švadeniais, mes optimistai. Šeštadieniais jau reikia kuro. Sekmadieniais horizontalus dejuojam apie aš ir kuris buvo. Pirmadieniais mes realistai. Antradieniais vis dar sunku. Trečiadieniais

listening.

gato, gato, gato.

Ouve-se como ouça dessa. Até ouve.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Viskas prasidėjo, kai tik jie galėjo sakyti, kad vienas kitą mylėjo. Jai nepatiko jo suplyšusi striukė, jam patiko tai, kad tik jisai tokia turi. Nuo 15 metų abu gyveno varakė, žmonės sakė, kad abu jie patrakė. Mirnas tėvas smurtavo, mama girtakliavo, o vaikino tėvai jau 3 metus nekvepavo.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Turbulence.

0: Sons Turbulence.
1: Jūs klausotės LRT.

įprasta, gražus penktadienio rytas po tokio naktinio lietaus. Sveiki, įsijungę LRT Opus radiją 10 minučių po 7. Atmerk akis, muzikinė programa LRT Opus eteryje su labai daug naujienų, su daug naujos muzikos. Kažkaip taip sukrito, kad penktadienį turėsiu nemažai laužytų ritmų. Aišku, penktadienis ypatingas ir tuo, kad klausomės LRT Opus muzikos žinių, jos lygiai 8, ten daug naujų dalykų sužinome ir apie jau išleistus leidinius ir apie tai, kas dar laukia mūsų artimiausiamis savaitėmis. Savaitės albumo be abejo pasiklausysime, taip pat ir trumpų žinių valandai pusėjus, to ir apie savaitgalio orus kiek išsamiau, bet čia turiu kaip tik labai linksmą kūrinį, toliau kalbant apie muziką. Punkto Fuka Tuka šią savaitę dažniau galite girdėti šį kūrinį LRT Opus bangomis, kviečiu pasiklausyti.

Tęsiame atmerkę akis per LRT Opus. Apie savaitgalio orus dabar sinoptikai sako, bus šilta, bet ir palis kaip reikiant. Tai pasižiūrėkime, kokie bus čia tie mūsų reikalai. Tęsiasi lietuviška vasara, penktadienį išliks maloniai šilta, daug kur sulauksime lietaus, o vietomis palis ir smarkiau. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Elena Kliukina. Penktadienį daug kur debesuota su pragdruliais, daugelyje vietovių trumpas lietus. Pagriaudės vietomis, ypač antroje dienos pusėje turėtų palyti gana smarkiai. Per perkūniją ir stipresnis vėjas žadamas įdienojus temperatūros svyruos apie 19-24 laipsnių šilumos, smarkesnis lietus

Trumpo lietaus ir šiltų dienų tendencija išsilaikys ir naujos savaitės pradžioje, teigia sinoptikė. Temperatūra naktimis sieks apie 10-15, o dienomis bus iki 25 šilumos. Štai tokie orai, apie juos informuoja ir naujienų portalas LRT LT, o čia grįžtu prie muzikos. Čia labai geras kūrinys Action, kviečiu pasiklausyti.

Visą praėjusią savaitę kolegos čia LRT opus laidose daugiausiai ir pasakojo apie Bleachers kompaniją, apie jų naujausią leidinį Everyone for 10 Minutes albumą, nes jis buvo išrinktas LRT opus savaitės albumu We Should Talk. Čia ištrauka iš jo, 7:21. Morrissey, turiu Zoom Zoom, The Little Boy, tikrai šiomis savaitėmis dažniau pastebimas LRT opus grojarašiuose. Dar Viagra Boys su At turėsiu, gal dar ir St. Vincent spėsiu pagrot, ką nors Pulga, pavyzdžiui, prieš trumpas žinias jos valandai įpusėjus.

0: guapos. Žinias.
1: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsintis dėryboms Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūloma, kad jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Šie egzaminų sesija yra naujovė, abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Pasieniečiai praneša, kad šią savaitę traukinėje Ryga Vilnius sulaikė 6 dokumentų neturėjusius užsieniečius. Vienas jų pateikė kaip įtariamą suklastotą Prancūzijos leidimą gyventi. Visi sulaikytieji buvo įsigiję skrydžio bilietus iš Vilniaus į Kopenhagą. Tivate prasidedant Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnija teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028-ųjų. Į Adrijos jūros uostamiestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijos Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra vienas svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Poilsis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus, anot specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų. Poilsiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5-8% daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro teigimu, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Užimtumas šiai vasarai jau siekia daugiau nei 80%. Ir apie orus šįryt kai kur lyja, temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, įdienojus šils iki 9.

0: 19-24 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietūs, perkūnija, bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek.
4: Tėte, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną 6 val. Užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.

Fallen Jokio čia su CCC. 7:45, tęsime atmerkę kisturių ir šią savaitę pristatyta naujiena iš Earthtones Le Mans Captain Planet remiksuoto kūrinio versija. Iškart po jo sugrįšiu su sporto pranešimais.

Tęsiame atmerkę akis, 11 minučių iki 8, šiek tiek sporto per LRT Opus. Pirmiausia, Ispanijos krepšinio lyga, atkrintamosios Ispanijos lygos ketvirt

0: Finaliai Eurolygos vicečempionai Madrido Realo krepšininkai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės komandai. Serijoje iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1, o lemiamos rungtynės vyks Madride šeštadienį. Kitoje ketvirtfinalio poroje tarp Barselonos ir Mursijos taip pat prireiks lemiamų rungtynių. Mursija išvykoje 90-87 palaužė katalonus ir serijoje iki dviejų pergalių atstatė lygybę 1-1. Lietuvos futbolo federacijos drausmės komitetas ketvirtadienio posėdį išnagrinėjo bylą dėl galimo LFF drausmės kodekso pažeidimo ir priėmė sprendimus dėl tolimesnio Riterių B komandos dalyvavimo antros lygos A diviziono čempionate. Riterių dubleriai vasario 21-ąją neatvyko į antro turo rungtynės su Sirijos komanda, o vėliau taip pat neatvyko ir į 11 turo susitikimą su Šilutės komanda, kurios turėjo vykti gegužės 30 dieną. Drausmės komiteto vertinimo klubas nepateikė pateisinamų priežasčių, dėl to komandai skirta 2000 eurų bauda, klubas taip pat šalinamas iš varžybų, visi Riterių dublerių pasiekti rezultatai anuliuojami. Apeliacijai dar yra 7 dienos, na ir sprendimą pakomentavo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius. Žmogiškai gaila jaunųjų komandų žaidėjų, kurie dėl oficialių komandos asmenų aplaidumo neteko galimybės toliau tęsti šio čempionato ir gauti reikalingos patirties vyrų futbole. Šis sprendimas gali turėti įtakos ir pagrindinės komandos ateičiai. Šiuo metu Riterių klubas negali registruoti naujų žaidėjų, o kritinė data yra birželio 15. Jeigu iki to laiko naujasis klubo savininkas padengs visus įsiskolinimus, vykdomasis komitetas spręs dėl galimybės leisti klubui tęsti pasirodymą Lietuvos čempionate. Nuo Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyras, futbolo taurės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikinai iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta lietuvių pergale rezultatu 1-0 prieš latvius. Šeštadienį lietuviai susitiks su bendramžiais iš Estijos. Tuo metu Dariaus ir Girėno stadione Kaune šeštadienį Baltijos taurės turnyre susitiks nacionalinės Lietuvos ir Latvijos rinktinės. Šias rungtynes nuo 16 valandos transliuos LRT plus. Moterų antrojo šimtuko raketė Maja Kvalinska ir toliau nesiliauja stebinti atvirajame Prancūzijos teniso čempionate. Didžiakirčio turnyro pusfinalyje Lenkė 7-6-6-4 įveikė Rusijos atstovę Dianą Schneider ir Roland Garros turnyrą Kvalinska pateko tik po laimėtos kvalifikacijos. Dabar tenisininkė Prancūzija fiksuoja 9 pergalių seriją, o iki titulo liko vos vienas žingsnis. Tuo metu pasirodymą Tailerėje Jungtinėse valstijose vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre baigė Edas Butvilas. Lietuvis 8-finalyje 3-6-4-6 nusileido amerikiečiui Andrea Ilganui. O čia dar turime ir Deimantinės lygos etapą Romoje. Ketvirtadienį spūdingų pasirodymų jį pradėjo Šri Lankos atstovas Rumešas Taranga Patirajas. 23 lengvatletis nesunkiai laimėjo ieties metimo varžybos, o jo rezultatas pažymėtas rekordais 92 metrai 62 centimetrai. Tai ne tik Deimantinės lygos etapo rekordas, bet ir nacionalinis rekordas, kartu ir geriausias rezultatas pasaulyje. Šiemet Deimantinės lygos transliacijos, jeigu mėgstate lengvatletiką, net nebijoju, stebite per LRT. Tai tiek apie sporto, daugiau naujienų portale LRT LT. Netrukus lygiai 8 nes Lensbergytės parengtos LRT Opus muzikos žinios.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Britų trip-hopo legenda Tricky rugsėjo 2 dieną koncertuos Vilniuje renginių erdvėje Kablys, kur pristatys naują albumą Different When It's Silent. Vilnius įtrauktas į didelį atlikėjo turą po Europą ir Šiaurės Ameriką. Tricky laikomas vienu svarbiausių trip-hopo pradininkų, bendradarbiavusių su tokiais atlikėjais kaip Massive Attack, Bjork ir Yoko Ono. Koncerte kartu pasirodys ir ilgametė jo kūrybos partnerė Marta Zlakovska. Albumas Different When It's Silent, 15-asis Tricky studijinis darbas ir pirmasis po 6 metų pertraukos, kurią lėmė skaudė dukros netektis. Albumas bus išleistas Liepos 17 dieną jo paties leidykloje False Idols.

Dar vienas rudens koncertas kablyje. Britų post-punko grupė Life lapkričio 28 dieną pristatys naują albumą Abstract Natural. Grupė iš Halo garsėja tiesmukais tekstais apie gyvenimo neteisybės, politinių samoningumų ir energingų skambesių. Naujasis albumas – ketvirtasis grupės karjeroje. Jame nagrinėjamos savęs paieškų, pokyčių ir naujų pradžių temos įkvėpto Šiaurės Anglijos kraštovaizdžio bei grupės lyderio Messanders Green 193 mylių žygio. Albumas pasirodys birželio 19 dieną, o koncertas Vilniuje bus vienintelis grupės pasirodymas Baltijos šalyse šiais metais.

Šią savaitę paanonsuoti ir du jaukus pajūrio koncertai. Liepos 18 dieną Juodkrantės estradoje akustinį vasaros koncertą surengs dainų autorė ir atlikėja Gabrielė Vilkickytė. Renginio metu po atviru dangumi skambės klausytojų pamėgtos dainos, o Kuršių nerijos gamta ir vasariška atmosfera sukurs jaukią muzikinę patirtį. Pastaraisiais metais atlikėja sulaukė didelio pripažinimo. Jos albumas Mažas rūpintojėlis buvo nominuotas metų albumo kategorijoje, o ji pati pelnė metų alternatyvios muzikos atlikėjos apdovanojimą. Kitas koncertas Palangoje, rugpjūčio 11 dieną, Oldman parke vyks vienintelis Alinos Orlovos koncertas Lietuvos pajūryje šią vasarą. Kartu su muzikantais Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi jie atliks kūrinius iš albumų Laumžirgiai ir Nakties atvirukai. Atlikėja žada jaukų, sapniškos muzikos vakarą po atviru dangumi. Per daugiau nei 15 metų kūrybos Alina Orlova pelnė pripažinimą dėl savo jautrios poetikos, išskirtinio vokalo ir emocingos koncertinės atmosferos.

Alternatyviosios muzikos kūrėjas Kablūnak pristatė dainą Pavirtai, pirmąjį savo kūrinį lietuvių kalba. Minėdamas dešimtmetį kūryboje, atlikėjas šią dainą vadina itin asmenišku darbu apie atmintį, netektį ir žmogaus paliekamus pėdsakus mieste. Kūrinys skirtas jo mirusiems seneliams, su kuriais siejo artimas ryšys, tačiau kartu kalba ir apie platesnę gedulo temą bei karo aukų likimus. Daina gimė spontaniškai prie pianino, o sprendimas kurti lietuviškai atsirado natūraliai, be siekio sekti tendencijomis. Kartu pristatytas ir vaizdo klipas, sukurtas su atlikėjo seserimi režisierė Ignė Narbutaitė. Jame panaudota archyvinė šeimos vaizdo medžiaga, kurie užfiksuoti šeimos gyvenimo, gamtos ir Vilniaus vaizdai. Prie dainos įrašų ir prodiusavimo prisidėjo keli muzikantai bei garso prodiuseris Vytas Rasimavičius.

Grupė Mėlyna pristatė naują dainą ir vaizdo klipą Grabė. Kūrinio pavadinimas kilęs iš suvalkiečių tarmės. Žodis grabė reiškia griovį ar duobę žemėje, o ne kapą, kaip dažnai manoma. Grupės narė Beata Šiukaitė teigia, kad tarmiški žodžiai kūryboje atsiranda natūraliai, nes grupės nariai yra kilę iš Šakių ir siekia muzikoje išsaugoti savo krašto kalbą bei tapatybę. Pasak muzikantų, grabė balansuoja tarp jautrumo ir vidinės įtampos, o vaizdo klipas sustiprina kūrinio emocinę atmosferą. Daina pasirodė prieš birželį vyksiantį grupės koncertinį turą po įvairius Lietuvos miestus. Grupė šiuo metu išgyveno augimo etapą, surengė 3 išparduotus koncertus, plečia klausytojų ratą, o daina Meilės nebuvo yra sulaukusi daugiau nei 1,5 milijono perklausų platformoje Spotify.

Škotijos elektroninės muzikos duetas Boards of Canada praėjusį penktadienį išleido naują albumą Inferno, pirmąjį per 13 metų ir penktąjį studijinį albumą iš viso. Apie tai, kad albumas bus, buvo galima numanyti. Užuominos pasirodė, kaip plakatų kampanija miestuose, įskaitant Londoną, New Yorką ir Šibuje, kurioje buvo panaudotas menas, primenantis jų 1998 metų debiutinį albumą Music Has the Right to Children. Jų internetiniame puslapyje buvo pasirodęs pranešimas Nobody's Home kartu su Morzės abėcėlės kodu. Taip pat anksčiau buvo išleistas paslaptingas ambient stiliaus kūrinys Tape 5, kuriame skamba arfos melodijos ir subtilus šiugiai stiliaus įkvėpti tekstūriniai garsai. Boards of Canada – tai labai įtakinga škotų elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro broliai Michael Sanderson ir Marcus Eoin. Grupė susikūrė 1980-ųjų pabaigoje ir tapo vienas svarbiausių vadinamosios IDM, Intelligent Dance Music ir ambient elektronikos scenos grupių.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

Ačiū Vilas Dinner Party ir Big Dog kūrinį už gitaras, ačiū Unei už LRT Opus muzikos žinias. Jas dar kartosime ir 11 ir 16 valandomis tiek dienos pulso, tiek be problemų laidose. Šiuo metu 12 minučių po 8, antroji atmerka akis programos valanda, ką tik prasidėjo, muzikinė dalis jos ką tik prasidėjo. O sinoptikai sako, kad tęsis lietuviška vasara, penktadienį išliks maloniai šilta, daug kur sulauksime lietaus, vietomis palis ir smarkiau, kolegoms iš LRT radio pasakojo Elena Kliukina, penktadienį daug kur debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių trumpai palis ir pagriaudės, vietomis antroje dienos pusėje turėtų palyti ir gana smarkiai, perkūnijos metu ir stipresnį vėjo gūsį, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Smarkesnis lietus tęsis ir šeštadienį naktį, naktį bus apie 11-16 šilumos, rytoj dieną vietomis dar sulauksime trumpo lietaus. Šils iki 18-23 laipsnių, pajūrėje bus gaivu iki 17 šilumos. Sekmadienį vietomis dar trumpai palis, naktį nuo 7 iki 12 dieną jau iki 26 šilumos, tik prie jūros iki 19 laipsnių, o trumpo lietaus ir šiltų dienų tendencija išsilaikys ir ateinančios savaitės pradžioje, sako sinoptikė, bet apie orus jau išsamiau naujienų portale LRT. LT. Toliau Friko, turime Friko su Čiu Čiu, King Gizzard, Endo Lizard, Wizard taip pat eilėje.

Tėja iš King Gizzard and The Lizard Wizard čia baigė skambėti LRT Opus eteryje. Vakar atsisveikindamas grojau premjerą iš BBO Sound Machine ir užsiminiau apie rugsėjo 11 dieną pasirodysinti naują šio projekto albumą, bet taip pat rugsėjo 11 dieną išleidžiamas ir French Kiwi Juice arba kitaip FKJ albumas Tiber, atlikėjas kaip tik pasidalijo ir pirmuoju singlu iš būsimo leidinio Soulmates.

Tikrai daug melodingų, tokių radijų draugiškų naujų kompozicijų iš Tyga. Tyga sugrįžo balandžio 17 dieną su ketvirtuoju studijiniu albumu Hot Life. Ištrūka iš jo čia Lollipop ir baigė skambėti. 27 minutės po 8 tęsime atmerkę akis. Čia turiu dar projektą MND Substance Reach Visan. Šiek tiek tokio melodingo hausiuko, tada ir naujausios LRT Opus trumpose žinios.

0: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęstintis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą, kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Tuo metu Rusijai dronais atakavus Chersoną žuvo vyras, dar 3 gyventojai sužeisti. Tivate prasidedant Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnija teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028-ųjų. Į Adrijos jūros uostamiestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijos Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra vienas svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūloma, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko antrą matematikos egzamino dalį, tai antras pagal dydį laikančių skaičius po lietuvių kalbos. Klaipėdos uoste bus atidaryta pirmoji Lietuvoje žalio vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Įrangai dirbant visų pajėgumu, per metus bus pagaminama daugiau nei 120 tonų vandenilio. Polisis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus, anot specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų. Polisiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5-8% daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro teigimu, nors kainos ir padidėjo, viešbučių žimtumai tai įtakos neturėjo. Žimtumas šiai vasarai jau siekia daugiau nei 80%. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, įdienojo šils iki 19-24 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietus, perkūnija bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik, visi renginiai nemokami.
3: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.

LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

Ačiū labai gražiai. Iškart po trumpų žinių pradėjome su Safe Mind, Standing on Air, jo vieną gerą kūrinį keičia kitas. Chris Lake remiksuotas Galvanize, The Chemical Brothers.

Bandau tik įsivaizduoti, kaip gimsta tokie kūriniai su tiek daug improvizacijos. Marmite iš Vahata čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Turiu ir šiek tiek ramesnės muzikos pagrosiu, bet čia tikrai labai graži tokia šokinė atkarpa. Po trumpųjų žinių 12 minučių iki 9 metas verslui per LRT Opus. Verslų žinios apie tai, kad gaminančių elektros vartotojų reguliavimas neša milijoninius nuostolius tiek elektros tiekėjams, tiek elektros tinklo valdytojų. Energetikos ministerija visas problemas pripažįsta ir teikia siūlymus joms taisyti. Tačiau viskas lopama po truputį. Iniciatyvų Seimo nariai toliau graužia elektros rinkos pamatus. Trumpose žiniose apie tai, kad Vilniuje vyks Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai, bei sekmadienį prasidės ir Lietuvos krepšinio lygos finalų serija dėl čempionų žiedų iki 3 pergalių kovos Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus. Kita tema, Jungtinių valstybių dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic pateikė konfidencialią paraišką dėl pirminio viešojo akcijų platinimo Jungtinių valstybių vertybinių popierių ir biržų komisijai, tai gali paversti Claude pokalbių robotų kūrėją, pirmąją didelę generatyvinio dirbtinio intelekto įmonę, kuri įžengs į biržą. Euronews duomenimis, pasak įmonės, IPO priklauso nuo rinkos sąlygų, kol kas dar nėra nuspręsta, kiek akcijų bus siūloma ir kokia kaina. Manau, mes visi tikėjomės, jog OpenAI į rinką žengs pirmoji, todėl tai buvo kiek netikėta portalui Euronews, sakė Patrikas Kariganas, Notre Dame universiteto teisės profesorius, tyrinėjantis IPO. Pasak jo, maždaug tuo pačiu metu viešieji investuotojai gali pradėti lyginti Anthropic ir OpenAI, o tai Anthropic gali suteikti pirmosios į rinką atėjusios įmonės pranašumą. Penki dalykai, kuriuos reikia žinoti apie Anthropic IPO, apie tai verslo žinios. Ir verslas nuolat raginamas būti pasiruošęs krizėms, bet neseniai per vieną dieną paskelbti du oro pavojai parodė, kad įmonės pakankamai atsparios nenumatytiems atvejams. Nutikėję registrų centrų duomenis, nesvarbu, kad šį kartą jie buvo tik fizinių asmenų, taip pat perspėjo, kokia didelė rizika yra nukentėti nuo kibernetinių atakų. Krizės vien popieriuje nesuvaldys, rašo verslo žinios. Na ir 16 Grill London prekės ženklo restorano valdytojai birželį atidarys du naujus restoranus Vilniuje, Paupyje ir Klaipėdoje. Uostamiesty Grill London savininkai kvietimus laukdavo kasmet, kol gavo tokį kvietimą, kurio atsisakyti tiesiog negalėjo. Negeriausias metas plėtrai, bet atsisakyti tokios vietos negalėjo, rašo verslo žinios. LRT LT verslas apie tai, kad naudotų daiktų tarpusavio prekybos platforma Vinted šiandien vertinama 8 milijardais eurų. Vienas jos įkūrėjo, Mantas Mikuckas, sako, viskas prasidėjo nuo sąmoningo apsisprendimo smarkiai surizikuoti ir ant kortos pastatyti visą savo iki tol sukauptą kapitalą. Apie tai, kaip atsiranda tokios bendrovės kaip Vinted, Mikuckas pasakojo praėjusią savaitę vykusioje konferencijoje Login. Jo pranešimas, didžiausia rizika nerizikuoti, kelionė nuo 0 iki 10 milijardų. Pernai Vinted parduotų prekių vertė pasiekė beveik 11 milijardų. Ir dar kelios naujienos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė, rašo Vakarų Ekspresas. Didelės apimties Vilniaus valdžios paskelbtame keleivių vežimo autobusais konkurse dalyvaujančioms Latvijos įmonėms aukštesnės instancijos teisme nepavyko laikinai sustabdyti konkursą, uždraudžiant savivaldybei pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Ir apie tai, kad Rūdninkuose penktadienį bus pasirašoma trišalė sutartis, kurią kelių statybos bendrovė FECDA įsipareigos iš naujo nutiesti karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 23-aisiais nutiesė su defektai. Štai tiek apie verslą. Mažiau nei 9 minutės iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Gražiai, lengvai ir lietuviškai pradedam paskutinę atmerkakis programos valandą su lietuvišku savaitės albumu. Šią savaitę Benny, jame skraidanti lėkštė ir ištrauka iš jo nauda daina kartu su Juokauju įrašyta. Na, kol kas tai yra svarbiausias mano kūrinys, kurį rašiau ilgiau nei 2 metus, sako atlikėjas. Jis žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būti gyvas be mano prisilietimo jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą. Štai taip skrenda skraidanti lėkštė. Atrodo, kad šiam albumui ruošiausi visą savo gyvenimą ir net negalėjau nuspėti, kiek daug jis mane išmokys. Kūrybinis procesas bangavo nuo visiškos dabės iki neapsakomo džiaugsmo, atnešė naujų draugų ir įprasmino mane kaip kūrėją, džiaugiasi Benas Kukenys, kaip dar Benny. Aš tai taip, atsispiriant nuo savaitės albumo, keliavome į priekį su Velemon Twigs.

čia Chinese American Beer, yummy, yummy, yummy, baigė skambėti LRT Opus eteryje. Sakiau, kad turiu šiandien nemažai drum and bassinių naujienų ir tokių lengvesnių ir piktesnių, galbūt energingesnių, tai jeigu ką, parašykite, kokių norėtumėte išgirsti. Bet čia noriu pristatyti dar vieną naują projektą, pakankamai naują projektą ir naują to projekto singlą, Koto A iš pietryčių Londono. Energingas toks afro jazz ir solo singlas, kurį dabar pristato nepriklausomą įrašo kompaniją, išleido Koto A, tai yra kompanija, įrašo kompanija vadinasi Wawa 45's, penkių narių grupė, kurią sudaro Koto A, grupė žinoma dėl savo dubinių, afrobytinių, trip-hopinių, afrikietiško džiazo derinio. Pernai jie sudarė sutartį su minėta leidybinė kompanija. Toks labai gaivus skambesys, tikrai daug palaikymo iš žinomų radio laidų vedėjo Jungtinėje karalystėje turinti sulaukinti kompaniją. Na ir po sėkmingo debiutinio mini albumo Earthwise ir populiarios Fela Kuti daino Zombie coverio ši grupė ruošiasi naujam leidiniui. Love and Light yra kaip tik pirmasis kūrinys iš būsimo mini albumo Out of the Dark, kuris pasirodys rugpjūtį, tai galvoju, kad jau užtenka pasakyti. Pasiklausykite Koto A, Love and Light.

solo ansamblio Safari čia klausėmės LRT Opus eteryje, 9:23, o dabar yra šiek tiek laužytų ritmų. GGFM išleido mini albumą Shelter of Our Time, titulinį kūrinį, beje, esu jau pagrojęs čia atmerk akis programoje, o pristatant visą, apskritai visą mini albumą, teigiama, kad GGFM grįžta prie savo pirmosios meilės, jungle muzikos, tai vienas iš pagrindinių žanrų, nulėmusi jos muzikinę kelionę. Didžiai muzikos prodiuserė, šokė ir poetė savo įrašų kompanijos CRN išleidžia pirmąjį jungle stiliaus EP Shelter Our Time. Tai kviečiu pasiklausyti dar vieno jos kūrinio Here and Now.

0: Opus.
1: Rusijai surengus atakų Ukrainai žuvo mažiausiai 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketina jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos praneša, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014 metų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Prezidentūra praneša, kad Donaldas Trumpas laiške Gitanui Nausėdui dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstybių vadovas tikina, kad pasiūlymas skirti karių reiškia labai daug, pasak prezidentūros. Laiške Lietuva įvardyjama kaip patikima Amerikos draugė ir partnerė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimų į Hormūzo sąsiaurį. Siūloma, kad galėtų vykti iki 40 asmenų, dokumentas svarstomas skubos tvarka. Taip pat prasidedant vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimų, jo šeimininkė Juodkalnija teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028-ųjų. Į Adrijos jūros uostamiestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijos Košta sako, Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra vienas svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko antrą matematikos egzamino dalį, tai antras pagal dydį laikančius skaičius po lietuvių kalbos. Klaipėdos uoste bus atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Įrangai dirbant visų pajėgumo per metus bus pagaminama daugiau nei 120 tonų vandenilio. Polisis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus, anot specialistų dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų. Polisiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5-8% daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro teigimo, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Užimtumas šiai vasarai jau siekia daugiau nei 80%. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnėje, vietomis lis smarkiai, įdienojo šilus iki 19-24 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpi lietus, perkūnėje bus apie 20-22 laipsnių šilumos. Dabar yra 35 minutės po 9.

0: Te Opus. Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
1: Tėte, aš tokio nevalgau.
0: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: καλού, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly LRT radio darbuotojai, nuoširdžiausi sveikinimai jūsų gražaus jubilėjaus proga. Linkime jums kurti ir dirbti jūsų prasmingą darbą dar ne vieną šimtmetį. Lietuvos probacijos tarnybos vardu, Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olga Stulgenė.

kažkaip labai gražiai įsiliejo ir prigijo mūsų grojaraštyje per šią savaitę. The Itch ir No More Specs Inc. Vienas tokių grojamiausių kūrinių, pastebimiausių kūrinių šią savaitę mūsų grojaraštyje. 12 minučių iki 10 lieka. Tęsime, vis dar tęsime atmerkę akis, turėsiu ir porą drum and bassinių naujienų baigintis valandai, bet prieš tai kūrinys, kurio nesugrojau anksčiau, bet labai mėgstu jį ir tik, kad ir jūs esate pamėgę čia Quantic Get and Right.

Čia LRT Opus radijas ir atmerkia akis muzikinė programa, kurią šiandien palydėsiu dviem drum'n'bass'iniais kūriniais. Tai vienas iš jų yra muzikos prodiuserio Ruben iš Nyderlandų bendradarbiavimo pavyzdys su vokalistu iš Manchesterio Freddy B. Pats Ruben ruošiasi kiek vėliau išleisti ir mini albumą pavadinimu Special. Tai čia ir anonsuojantis būsimą leidinį kūrinys Get It Right. Nežinau, man gal šioje vietoje ne tiek MC darbus patinka, kiek paties Rubeno prodiusuoti drum'n'bass'iniai ritmai, kviečiu įvertinti.

0: around. Never deviating from the underground.
1: Jeigu Ruben B, Ruben ir ką tik girdėtas Freddy B darbas Get It Right yra absoliuti naujiena, tai kitas kūrinys jums bus tikrai pažįstamas, jeigu mėgstate house muziką, bet viskas iš to house perėjo link laužytų ritmų link. 2014 metais pasirodė Oliver Dollar ir Jimmy Jules legendinis kūrinys Pushing On, neatsiejama house muzikos klasika, visą mėnesį karaliavęs Beatport reitingo viršūnėje, Defected Records dabar pristato šio kūrinio remixų rinkinį, o vienas iš jų Delta Heavy remixas, kuriame originalaus kūrinio soul ritmai pavirsti agresyvių šokį aikštelėms pritaikytų elektroninės muzikos himnu. Net nebijoju, kad pamilsite ir šią versiją Pushing On iš Oliver Dollar ir Jimmy Jules Delta Heavy remixas tiek. Šiandien atmerka akis programoje. Geras savaitgalio visiems. Aš Marius atsisveikinu, sutiksime pirmadienį. Iki.

Beveik 10:50. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Penktadienio sulaukiame su jumis. Sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono laida Dienos Pulsas. Be abejo, penktadienis tikrai kupinas daug ne tik tai geros muzikos, ne tik tai naujos muzikos, bet ir įvairiausių ir autorinių laidų vėliau ir to pačiu. Vasaros sezonas džiugina naujienomis. Naujienos ir muzikos pasaulyje kiekvieną savaitę apžvelgiamos LRT Opus muzikos žiniose. Jos šiandieną nuskambės eteryje šios laidos metu 11 valandą, bet be to, žinoma, kiekvienos valandos viduryje ir apskritai svarbiausios žinios, informacija apie orus. Be abejo, pasiklausysime dar ir vieno iš 100 alternatyviosios lietuviškos muzikos blyksnių, belaukiant 100 LRT gimtadienio, kuris taip sparčiai artėja, kad aš mėgstu juokauti, jog reikėtų skaičiuoti dar ir 100 dienų po jo, nes labai smagu klausytis kūrinių, kurių, na, prisipažinsiu, ne visus ir aš esu girdėjus ir nesu visais esu susipažinusi, tai tikrai yra labai malonu imti ir atrasti kažką tai naujo iš tos istorijos skrynios ištraukto, tai tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, kad ir kur bebūtumėte, smagu, kad laiką leidžiate su mumis. Nu, čia taip švelniai pradėjom su Jose Gonzalez, be abejo, visame pasaulyje stipriai pripažintas švedų indie folk muzikos atlikėjas, dainų autorius, gitaristas, gimęs Göteborge, imigrantų iš Argentinos šeimoje. Na, tad nenustabu, kad jo kūryboje tikrai puikiai pinasi tas ir skandinaviškas minimalizmas ir be abejo pietų Amerikos folko tradicijų melodinė šiluma, tas muzikinis braižas išsiskiria tokia labai subtilia akustinės gitaros kuriama harmonija, tokiu santūriu, labai švelniu vokalu, intime atmosfera. Visai neseniai mes klausėmės ir jo naujausiojo albumo Against the Dying of the Light, buvo jis paskelbtas ir LRT Opus savaitės albumu. Susipažinome su naujausiu jo leidiniu. Būtent šio albumo ir girdėjote trumpą tokį, lik paukštelį praskridusį pacharito, būtent taip ir vadinasi šis kūrinys, iš ispanų kalbos paukštelis, skirtas jo sūnui Mateo. Be kita ko, nėra jau pirmasis kūrinys skirtas jo vaikui, prieš tai dar ir kita daina buvo skirta jo pirmai dukrai. Tikrai toks lengvas atrodo, subtilus, labai asmeniškas ir visas albumas. Na, o smagu dar ir tai, kad Jose Gonzalez randa ir būdų kaip suartėti su savo klausytojais. Vieno iš albumo kūrinių video Facebook'o paskyroje jisai buvo paskelbęs netgi kaip groti ir parodęs savo gitarinę pirštų techniką. Kai kurie klausytojai labai dėl to džiaugiasi, kai kurie sakė, neišdavinėk čia mums visų paslapčių, nes mes dėl to tavęs ir klausomės, nes nežinom, kaip tu ten taip puikiai groji. Dar vienas kolektyvas, kuris taip pat puikiai groja ir tikrai yra atradęs savo ištikimą auditoriją, dar nuo 2001 metų The Black Keys, Akrone, Ohio valstijoje susibūręs bluesroko duetas, jis sudaro vokalistas ir gitaristas Dan Auerbach ir būgnininkas Patrick Carney. Karjerą pradėjo kaip, na, pogrindinė grupė. Ankstyvuoju laikotarpiu muzika įrašinėjo labai minimalistiškai, be abejo, turbūt visų yra grupė tokia pradžia, ar kažkokiose tai rūsiuose, ar su improvizuotuose namų studijuose, ir, na, turbūt tai ir pakuždėjo jiems jų tą stilių išskirtinį, kurį jie puikiai išlaikė, nepaisant laiko, nepaisant išleistų albumų, nepaisant ir besikeičiančios turbūt kažkiek tai auditorijos. Čia jūsų dėmesio kūrinys Who's Been Fooling You?

0: Kompas, lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Na ką, tirpsta dienos dienelės iki 100 LRT gimtadienio ir aš jau netgi iš tikrųjų nebelabai noriu apie jį kalbėti vien dėl to, kad man labai liūdna, kad liko tik tai 7 dienos, lygiai savaitė. Ir suprantu, kad šventė graži, bet baigsis kažkada tai ta skrinė mūsų alternatyviosios lietuviškos muzikos blyksnių. Be abejo, aš juokauju, nes mes čia tam ir susirinkome LRT opus ir klausydami ir dirbdami, kad klausytume mes geros lietuviškos alternatyvios muzikos, bet visgi smagu prisiminti tai, kas buvo išleista galbūt prieš 5 metus, gal prieš 15, kažkas tai atrandat iš naujo, kažkas tai pirmą kartą kažką tai išgirstate. Aš taip pat prisipažinsiu, jog yra kūrinių, buvę šių jau beveik 100 dienų belaukiant, kad pirmą kartą išgirdau kažką tai ir taip susidomėjau ir tuomet labai labai įdomu yra išgirsti ir daugiau tam tikrų grupių ar atlikėjų kūrybos, arba pasižiūrėti, kur juos muzikinis kelias, arba nebūtinai muzikinis nuvedė. Toliau mes taip pat taip galėsim pasidžiaugti ir kitą penktadienį švesdami LRT 100 gimtadienį ir pagalvosim, pasvajosim, kurgi dar tas ateinantis 100 metų mus nuves, bet kol kas klausykimės tų mūsų perliukų rastų. Vienas iš jų šiandieną jūsų dėmesio į Local Blood, kūrinys The Night a Forest Grew.

Christmas.

0: Lietuvoje 10:32. Kviečiu klausyti žinių. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragino suprasti, kad tokiai galimybė svarbi priešo atgrasimui. Diskusijų šia tema padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas. Seime šią valandą rengiama švietimo ir mokslo komiteto posėdis, per kurį aptariama, kad kaip po skelbtų oro pavojų Lietuvos švietimo įstaigos yra pasiruošusios ekstremaliosioms situacijoms. Komiteto pirmininkės Jurgitos Šukevičienės teigimu per posėdį norima išsiaiškinti, kas dar turi būti padaryta, kad švietimo įstaigų pasiruošimas galimiems pavojams būtų tinkamas ir sklandus. Pietų Lietuvos savivaldybė socialinio būsto trūkumą sprendžia statydama šiam projektui skirtus namus. Didžioji dalis tokių statybų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Ir trumpai apie orus. Šiandien daug kur bus trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:33.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Praktiškai keisti dalykai, Stranger Things čia vyksta eteryje, bet tikrai nors ir keisti, bet labai įdomus yra Clipping, Los Angeles eksperimentinio hip-hopo grupė, ją sudaro reperis ir aktorius David Diggs, du produceriai William Hudson ir Jonathan Snipes. Kolektyvas na, tikrai išsiskiria tokiu labai aštriu, griežtu požiūriu į nusistovėjusias galbūt hip-hopo struktūras ir jas bando pakeisti tie tradiciniai ritmai, yra dažnai perkeliami į tokią labiau industrinio triukšmo, glitch estetikos, noise muzikos elementus ir na, jie tikrai garsėja tuom, kad mėgsta pasitelkti įvairius neįprastus garsinius šaltinius ir visokiausius statinius triukšmus naudoja ir mechaninius kasdienybės garsus yra nekartą minėję, kad mėgsta ir butelius padaužyti įrašų sesijų metu. Čia kūrinys Story 2. Vienas ryškiausių apskritai šios grupės darbų, plačiai minimas kaip netradicinio repo pasakojimo, vienas iš geriausių pavyzdžių, na, naratyvas šiandien taip ir kuriamas, kad klausytojas palaipsniui būtų įtrauktas į tokią augančią įtampą ir štai ta įtampa ima ir tokį gražų sintų pabaigą mus nuveda, o dar kol kas ne laidos pabaiga, bet valandos jau po truputėlį artėja, šiek tiek kūrinių dar mes esame paklausyti vienas iš jų, tai Logic kūrinys Deja Vu kartu su DJ Drama. Vis laik man labai smagu pasinagrinėti, kodėl pasirenka tam tikrus pavadinimus, tam tikrus pseudonimus muzikantai, bet šita istorija yra įdomesnė tuom, kad tikrasis Logic vardas yra Sir Robert Bryson Hall II. Gal ir labai labai taip titulingai skamba šitas vardas jo, ypatingai dar, kad yra antrasis paminėta, Hall antrasis, bet šiaip jisai nėra seras, nors pradžioje ir sako, kad Sir. Ja mama tiesiog davė tokį vardą, jo vardas ir yra seras Robertas Brysonas Hallas antrasis. Mama taip norėjo padaryti, kad vaikas turėtų unikalų vardą ir iš tikrųjų panašu, kad ne tik tai vardą turi unikalų, bet ir unikalų talentą išgarsėjęs dar 2010 metais dėl savo labai labai techniškų repavimo įgūdžių, be abejo tas labai poetiškas jo tekstų rašymo būdas taip pat yra labai garsus, daug nagrinėja ir savo gyvenimo sunkumų, daug apie tapatybę kalbą, daug apie psichologinę ir psichinę sveikatą. Kūrinys Deja Vu yra išleistas dar prieš porą metų, trečiasis Logic takelis prieš pasirodant jo 9-ajam albumui Ultra 85. Ir kaip minėjau, tai yra bendras darbas su DJ Drama, kuris na, čia suteikia kūriniui tokį papildomą energijos sluoksnį, pasiklausykim, kaipgi tai skamba.
1: Something I can relate to. Just being

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Britų trip-hopo legenda Tricky rugsėjo 2 dieną koncertuos Vilniuje renginių erdvėje Kablys, kur pristatys naują albumą Different When It's Silent. Vilnius įtrauktas į didelį atlikėjo turą po Europą ir Šiaurės Ameriką. Tricky laikomas vienu svarbiausių trip-hopo pradininku, bendradarbiavusiu su tokiais atlikėjais kaip Massive Attack, Bjork ir Yoko Ono. Koncerte kartu pasirodys ir ilgametė jo kūrybos partnerė Marta Zlakovska. Albumas Different When It's Silent – 15-asis Tricky studijinis darbas ir pirmasis po 6 metų pertraukos, kurią lėmė skaudė dukros netektis. Albumas bus išleistas Liepos 17 dieną jo paties leidykloje False Idols.

Dar vienas rudens koncertas kablyje. Britų post-punko grupė Life lapkričio 28 dieną pristatys naują albumą Abstract Natural. Grupė iš Halo garsėja tiesmukais tekstais apie gyvenimo neteisybės, politinių sąmoningumų ir energingų skambesių. Naujasis albumas – ketvirtasis grupės karjeroje. Jame nagrinėjamos savęs paieškų, pokyčių ir naujų pradžių temos, įkvėptos Šiaurės Anglijos kraštovaizdžio, tai grupės lyderio Mes Sanders Green 193 mylių žygio. Albumas pasirodys Birželio 19 dieną, o koncertas Vilniuje bus vienintelis grupės pasirodymas Baltijos šalyse šiais metais.

Šią savaitę paanonsuoti ir du jaukus pajūrio koncertai. Liepos 18 dieną Juodkrantės estradoje akustinį vasaros koncertą surengs dainų autorė ir atlikėja Gabrielė Vilkickytė. Renginio metu po atviru dangumis skambės klausytojų pamėgtos dainos, o Kuršių nerijos gamta ir vasariška atmosfera sukurs jaukią muzikinę patirtį. Pastaraisiais metais atlikėja sulaukė didelio pripažinimo. Jos albumas Mažas rūpintojėlis buvo nominuotas metų albumo kategorijoje, o ji pati pelnė metų alternatyvios muzikos atlikėjos apdovanojimą. Kitas koncertas Palangoje, rugpjūčio 11 dieną, Oldman parke vyks vienintelis Alinos Orlovos koncertas Lietuvos pajūryje šią vasarą. Kartu su muzikantais Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi jie atliks kūrinius iš albumų Laumžirgiai ir Nakties atvirukai. Atlikėja žada jaukų, sapniškos muzikos vakarą po atviru dangumi. Per daugiau nei 15 metų kūrybos Alina Orlova pelnė pripažinimą dėl savo jautrios poetikos, išskirtinio vokalo ir emocingos koncertinės atmosferos.

Alternatyviosios muzikos kūrėjas Kablūnak pristatė dainą Pavirtai, pirmąjį savo kūrinį lietuvių kalba. Minėdamas dešimtmetį kūryboje, atlikėjas šią dainą vadina itin asmenišku darbu apie atmintį, netektį ir žmogaus paliekamus pėdsakus mieste. Kūrinys skirtas jo mirusiems seneliams, su kuriais siejo artimas ryšys, tačiau kartu kalba ir apie platesnę gedulo temą bei karo aukų likimus. Daina gimė spontaniškai prie pianino, o sprendimas kurti lietuviškai atsirado natūraliai, be siekio sekti tendencijomis. Kartu pristatytas ir vaizdo klipas, sukurtas su atlikėjo seserimi režisierė Ignė Narbutaitė. Jame panaudota archyvinė šeimos vaizdo medžiaga, kurie užfiksuoti šeimos gyvenimo, gamtos ir Vilniaus vaizdai. Prie dainos įrašų ir prodiusavimo prisidėjo keli muzikantai bei garso prodiuseris Vytas Rasimavičius.

Grupė Mėlyna pristatė naują dainą ir vaizdo klipą Grabė. Kūrinio pavadinimas kilęs iš suvalkiečių tarmės. Žodis grabė reiškia griovį ar duobę žemėje, o ne kapą, kaip dažnai manoma. Grupės narė Beata Šiukaitė teigia, kad tarmiški žodžiai kūryboje atsiranda natūraliai, nes grupės nariai yra kilę iš Šakių ir siekia muzikoje išsaugoti savo krašto kalbą bei tapatybę. Pasak muzikantų, grabė balansuoja tarp jautrumo ir vidinės įtampos, o vaizdo klipas sustiprina kūrinio emocinę atmosferą. Daina pasirodė prieš birželį vyksinti grupės koncertinį turą po įvairius Lietuvos miestus. Grupė šiuo metu išgyveno augimo etapą, surengė 3 išparduotus koncertus, plečia klausytojų ratą, o daina Meilės nebuvo yra sulaukusi daugiau nei 1,5 milijono perklausų platformoje Spotify.

Škotijos elektroninės muzikos duetas Boards of Canada praėjusį penktadienį išleido naują albumą Inferno, pirmąjį per 13 metų ir penktąjį studijinį albumą iš viso. Apie tai, kad albumas bus, buvo galima numanyti. Užuominos pasirodė, kaip plakatų kampanija miestuose, įskaitant Londoną, New Yorką ir Šibuje, kurioje buvo panaudotas menas, primenantis jų 1998 metų debiutinį albumą Music Has the Right to Children. Jų internetiniame puslapyje buvo pasirodęs pranešimas Nobody's Home kartu su Morzės abėcėlės kodu. Taip pat anksčiau buvo išleistas paslaptingas ambient stiliaus kūrinys Tape 5, kuriame skamba arfos melodijos ir subtilus šių gei stiliaus įkvėpti tekstūriniai garsai. Boards of Canada – tai labai įtakingas škotų elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro broliai Michael Sanderson ir Marcus Eoin. Grupė susikūrė 1980-ųjų pabaigoje ir tapo vienas svarbiausių vadinamosios IDM, Intelligent Dance Music ir Ambient elektronikos scenos grupių.

Beveik 13 minučių po 11 valandos yra šiuo metu mūsų šalyje. Čia Aldous Harding, kūrinys Venus in the Zinnia kartu su H. Holline nuskambėjo, bet ne jis pradėjo visgi antrąją mūsų laidos valandą. Antroji valanda prasidėjo su LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę paruošė kolegė Unė Lensbergytė, jai dėkoju, o jūs, jeigu nespėjote kartais išgirsti to, kas naujausio įvyko muzikos pasaulyje, tai šiandieną LRT Opus eteryje galėsite padaryti ir 16 valandą. Na, o jeigu ir tuo metu nespėtumėte pagauti naujausių muzikos žinių, jas, kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus, galite rasti jums patogiu metu LRT radiotekoje. O mes tęsiame dienos pulso programą su Max Winter, Londone įsikūręs eksperimentinio ir alternatyvaus pop muzikos žanro produceris, dainų autorius, multi-instrumentalistas. Jis, be kita ko, yra baigęs ir prestižinę Trinity Laban konservatoriją. Žinomas yra tiek dėl solinės kūrybos, tiek ir dėl bendradarbiavimo su tokiais projektais kaip Thread ar grupė Nourished by Time. Muzikinis braižas jo remiasi tokiu ganėtinai subtiliu garsų sluoksniavimu, minimalistinė struktūra, labai jį išskiria dėl jautros emocinės dinamikos. Ten dažnai galim išgirsti tokį gražų susiliejimą tarp akademinių kompozicijų principų ir šiuolaikinės elektronikos estetikos, o aplink save jis yra tikrai subūręs jau labai plačią nepriklausomų kūrėjų bendruomenę, kurie dirba tiek su juo prie jo kūrinių, tiek ir įsileidžia į savus projektus. Vienas iš tokių pavyzdžių, netrukus jūsų dėmesį beskambės And This Things Can't Stop, išleistas gegužės 5 dieną per leidyklą Secret Friend, trečiasis Max Winter albumo Like the Season singlas. Šiame single pasirodo ir britų, prancūzų atlikėja Lauren Auder. Kūrinys gimė tiesiog iš tokio fortepijonu sugrotos partijos eskizo, kurį Max Winter kurie būtent turėdamas omenyje Lauren vokalinę estetiką ir vėliau bendros sesijos metu ėmė ir išplėtojo tą kūrinį į tokią pilnai išbaigtą kompoziciją. Paklausykim, kaip jie skamba Max Winter Things Can't Stop kartu su Lauren Auder. I guess I did it again. Made you feel less of a friend. Stick it out to the end. I don't know why I got a message to send.

0: yourself. Be yourself.
1: LRT. LRT. LRT. Opus.
2: Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, jis šios informacijos nekomentuoja. Pasak Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio, o užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Šią savaitę portalas lrt.lt paskelbė, kad socialdemokratų taryba gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Esą Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos bei vyriausybės politikos gairės. Prezidentas vakar teigė, kad kalbos apie Budrio keitimą yra nelabai atsakingos ir nelabai rimtos. Tuo metu premjerė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Su defektais 4 km kelio atkarpa į Rūdininkų poligoną nutiesusios įmonės Fekda vadovas sako, kad iš naujo kelią savo lėšomis bendrovė pertiesti ketina iki šių metų pabaigos. Šiandien pasirašoma sutartis dėl kelio pertiesimo. Pasak Gedimino Gribulio, nors kelyje nustatyti defektai, jo būklė yra gera, jis eksploatuotas. Defektai užfiksuoti dar 2023 metais, tačiau Gribulio teigimu, iš karto imtis taisyti kelio nebuvo įmanoma, nes porą metų užtruko leidimo darbams derinimas. Viešai pirkimo Gelžbetonio kelių į poligoną nutiesti laimėjusi Fekda darbus atliko už 7 milijonų eurų. Netoli Kyjivo esančioje maisto gamybos įmonėje per Rusijos drono smūgį šįryt patikslintais duomenimis žuvo 4 žmonės. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi daugybę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą, kaip teigiama Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos praneša, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operacija planavęs pareigūnas ją apibūdino kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Žiniasklaida skelbia, kad Pentagonas, bijodamas Rusijos reakcijos, ketina atšaukti planuotą sparnuotųjų raketų Tomahawk tiekimą Vokietijai. Taip rašo leidinys Politico, šios raketos labai tikslios, todėl Rusija gali traktuoti jų dislokavimą kaip eskalaciją ir imtis veiksmų. Šaltinių teigimu, prezidento Donaldo Trumpo administracija nori atšaukti susitarimą su Vokietija sudarytą per Joe Biden kadenciją. Sparnuotosios raketos Tomahawk gali pasiekti taikinius už 1,5 tūkstančio kilometrų. Jungtinės valstijos skelbia įvedančios naujų sankcijų Kubai. Jos nukreiptos prieš šalies prezidentą Miguel Díaz-Canel, buvusią lyderį Raul Castro ir jų šeimos bei aplinkos narius. Tai pranešama vis augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos. Anksčiau Jungtinės valstijos taip pat pateikė kaltinimus buvusiam lyderiui Raul Castro dėl jo vaidmens numušant keleivinį lėktuvą prieš 30 mečius. Baltieji rūmai teigia, kad Kuba esą kelia grėsmę saugumui vakarų pusrutelyje, kuriame, pasak Trumpo administracijos, Jungtinės valstijos turi dominuoti. Po karinės operacijos Venesueloje, kai buvo nuverstas Nicolas Maduro, Donaldas Trumpas nuolat kartojo, kad Kubos komunistų režimas esą netrukus sulauks galo. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur bus trumpi lietus ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: Tėti, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: To us who were of necessary birth, for the earth's hard and thankless toil, silence has no meaning. To us who were of necessary birth, for the earth's hard and thankless toil, silence has no meaning.

Dūmok Tar Talata Nam kūrinio Debmaster remixas čia ką tik nuskambėjo, tikrai toks ryškus pavyzdys, kaip galima visiškai perkelti kūrinį į kitą terpę ir jis suskamba visiškai kitaip, nors ir nešiojasi su savimi tą originaliojo kūrinio dvasę, vaizdinį. Pats Dūmok Tar yra Toregas, dainų autorius, gitaros virtuozas. Tarptautiniu mastu pripažintas dėl būtent labai tokio savito modernaus

Karos dykumos bliuzo skambesio, kuriame tie tradiciniai tuaregų ritmai puikiai susilieja su psichodelinio roko energetika, ekspresyviamis elektrinės gitaros linijomis. Kūryba jo išsiskiria tokia ilgesinga, hipnotiška kone atmosfera, bet kartu neretai turi ir stiprų politinį, socialinį užtaisą. Reflektuojama yra nemažai apie gyvenimą Sahelyje, jaunimo patirtis, regiono įtampas. Šis kūrinys, tiksliau remiksas, išleistas prie Matador Records, albumo Afrika Victim kūrinio reinterpretacija, kurioje, na, ta, kaip ir minėjau, originali, labai organiška, labai melodinga struktūra transformuojasi į tokį tankų skambesį prie šio perdirbinio, be abejo, dirbo mano minėtasis Deb Master ir išplėtė tą Dumo Oktar gitaros kalbą į elektroninės muzikos lauką, naudoja tos sunkesnius tokius ritminius sluoksnius. Čia šalia taip pat papildomą intensyvumą puikiai suteikia reperė MC Yala, jos įrašytos repo partijos dar šiek tiek tokį politiškai krautą vokalinį sluoksnį pastiprino jį ir sukūrė kone tokį tiltą tarp žemyninį dialogą tarp Afrikos Europos muzikinių scenų. O mes artėjame prie antrosios valandos pabaigos, dar šiek tiek įdomių skambesių čia iš Marakeše susikūrusios marokiečių ir prancūzų jungtinės alternatyviosios muzikos grupės Bubble Blues vokalistė bei gimbri tokio tradicinio gnavo muzikos styginio instrumento virtuozė Jusra Mansur ir prancūzas multiinstrumentalistas Brice Botin šį projektą pradėjo 2018 metais ir jie ganėtinai greitai išsiskyrė visoje pasaulio world muzikos scenoje dėl labai novatoriško požiūrio į būtent jungimą tos Šiaurės Afrikos muzikos paveldo, kur tie tradiciniai instrumentai ir tuo pačiu dar ir poezija jų ir muzikinės struktūros tam tikros gražiai susilieja su vakarietišku psichodeliniu roku, bliuzu, regio, funko elementais. Vėlgi labai hipnotiškas ir kone rituališkas skambesys yra būdingas šiam kolektyvui. Na, o čia skambės Bangoro, jų, kur nys išleistas antrajame albume Sweeken, tai vėlgi ta graži tokia ritualinė energija jaučiasi jame, o mes klausysimės Gitkin remixo, čia kur NATO originali dykumos transo, kaip kai kurie apžvalgininkai įvardijo, estetika perkeliama į visiškai kitokią garsinę erdvę. Išgirskite patys Bubble Blues Bangoro Gitkin remix.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos Pulsas. Trečioji valanda prasideda savaitės albumu ir mes visą šią savaitę klausomės tikrai puikaus darbo iš Beno Kukenio rankų ir širdies, kuris, na, buvo žinomas anksčiau Benny B vardu, dabar mes jį pažinosime jau kaip Benny, netgi su šauktuku apie patį albumą Skraidantį lėkštė. Jis pasakojo, kad kol kas tai yra svarbiausias jo kūrinys, rašė jį ilgiau negu 2 metus ir, na, pasak Beno, jis žymi naujo etapo pradžią, tarsi būtų gyvas, be jo prisilietimo jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą. Tą nuoširdų džiaugsmą mes kartu su Benu ir jaučiame ir tikiuosi, kad jūs taipogi susipažįstate su Beno kūryba. Šią savaitę, na, tikrai turime tam gausiai laiko visose dieninėse laidose. Klausomės atskirai visų skirtingų Skraidančios lėkštės kūrinių. Be kita ko, Benas buvo apsilankęs pirmadienį pas Ramūną Zilnį laidoje Vardai ir garsai, pats plačiau papasakojo apie albumo kūrybinį procesą ir užmojus, bei kažkokius tai kūrybinius, taip pat kambarėlius su paslaptimis. Jeigu nespėjote išgirsti, be abejo, kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus, galite ir šį rasti LRT radiotekoje, o mes klausomės kūrinio.

Prisipažinsiu, kad šiuo metu iš viso LRT Opus grojaraščio šis kūrinys man yra pats gražiausias, pats nuostabiausias, labiausiai palietęs mano širdį. Tikrai tikiu, kad tokių atsiras dar daugiau, jau karts nuo karto vienas kitas kažkokia tai labai ypatinga gislelė užkabina ir šį kartą būtent tai yra Liuja kūrinys City of Symbols. Pati Liuja yra tikrai išskirtinio braižo londonietė, dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, be to dar yra ir vizualiųjų menų kūrėja. Ji yra kilusi iš etiopiečių ir egiptiečių šeimos. Jos kūryboje tikrai puikiai ir jungiasi ta, na, organiškai tos afrikietiškos šaknis kartu su, na, maištinga tokia Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos kultūra. Ji nuo pat karjeros pradžios gebėjo, na, taip kone tapyti, atrodo, garsais muziką ir savo žinutę, kurią nori perteikti. Ir be abejo, tas unikalus jos talentas neliko nepastebėtas ne tik tai klausytojų, bet ir svarbių muzikos industrijos figūrų, tarp jų Little Sims, taip pat legendinis jungle muzikos produceris Shy FX, kuris bet kito ko tapo ir jos debiutinio studijinio albumo Zero, kuriame nugulės ir šis kūrinys vykdančiuoju produceriu. Jos kuriamas skambesys, na, tikrai toks labai labai nukeliantis kažkur, tai atrodo net ko negali kitą kažkokią terpę, kitą dimensiją, net nežinau, kaip kitaip įvardyti, bet akivaizdu, kad mane tikrai palietas yra šis kūrinys City of Symbols. Jį dar ir prie jo produsavimo, ne tik taip pat Lyvoje prisidėjo, bet ir Craig Dots, Dean Barrett, jos ilgamečiai bendra autoriai kūrinių, čia girdimos ir perkusininko EGB būgnų partijos, atmosferinės gitaros, maestro Vrel, melodinės tekstūros, kurios ir suteikia šitam kūriniui tokį labai, na, nežinau, net kvepuojantį, atrodo tokį gyvą, organišką impulsą. Netrukus dar viena labai talentinga, tikrai galima sakyti, ikona, ne tik tai Ispanijos, bet ir viso pasaulio, viena ryškiausių šiuolaikinio avangardinio pop, jau vadinamo kūrėjų, kuri garsėja savo gebėjimu visiškai radikaliai transformuoti žanrus ir jungti tradicinį flamenko su hip-hopu, elektronika, regatonu, pop muzika. Aš manau, kad jūs tikrai žinot, jog aš kalbu apie Rosaliją, yra, na, jau pelniusi tikrai aukštą statusą ir daug pagirų iš muzikos apžvalgininkų ypatingai. Ir tas proveržys suteikęs jai albumas El Mar Querer, vėliau Motomami, dabar išleistas visai neseniai daugiakalbis albumas Lux. Fokurani kūrinys, čia netrukus būtent iš šio albumo ir nuskambės, remiasi Sicilijos kultūriniu ir religiniu kontekstu, taip pat Šventosios Rozalijos iš Palermo legenda. Ši figūra, pasak krikščioniškos tradicijos, atsisakė kilmingo gyvenimo ir savo vestuvių išvakarėse pasitraukė į urvą, pasirinkdama dvasinį

kelią. Dainos pavadinimas sicilietiškai reiškia didelę ugnį, kuri, pasak Rusolija, simbolizuoja tą vidinį konfliktą, transformaciją, lemtingus gyvenimo lūžius. Kūrinys dalinai yra taip pat atliekamas ta siciliečių kalba, taip sustiprinant tą istorinį autentiškumą. Čia Rusolija metaforiškai susieja tą pasiaukojimą su asmeninėmis patirtimis, reflektuoja atšauktas sužadėtuves, taip pat jai teko pergyventi šį įvykį su atlikėju Raúl Alejandro. Taip nagrinėja meilės, laisvės, identiteto temas. Čia tekste galima išgirsti ir tokių labai intimių, labai simbolinių vaizdų nuo vestuvių, kurios taip ir neįvyko iki asmeninės transformacijos ženklų. Ir na, šis kūrinys yra tapęs tokiu labai gražiu, jautriu emociniu pasakojimu, bet taip pat ir kone pareiškimu apie savęs atgaminimą, atgaivinimą ir galutinį apsisprendimą priklausyti tik sau pačiai. Paklausykim Rosalija Fukuranei.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laiko antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti. Todėl švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visose egzaminuose išskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, kompromisų turės ieškoti abi pusės. Taip jis kalbėjo reaguodamas į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimąsi laišku į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kuriame pasiūlyta surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Vladimiro Zelenskio, tęsintis deryboms Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Atvira laiškas Zelenskis paviešino Ukrainos pajėgoms tęsint smūgius prieš Rusijos karinę ir kitą svarbią infrastruktūrą, įskaitant objektus netoli Sankt Peterburgo, kur vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Tivate prasidedant Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnyje teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028-ųjų. Į Adrijos jūros uostamestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra vienas svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Tuo metu Albanija narystės bendrijoje siekia iki 2029-ųjų. Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos narystės perspektyvos vertinamos miglotai dėl politinių problemų. Belgradas toliau palaiko artimus ryšius su Rusija, o Bosnijoje ir Hercegovinoje tebetvyro politinė įtampa tarp trijų didžiausių etninių grupių. Jungtinė karalystė krečia skandalas, kurio centre atsidūrė policija ir situacijos eskalavimu vieni kitus apkaltinę aukščiausi šalies politikai. Tuo metu visuomenė laukia, kuo baigsis tyrimas, aiškinantis įvykį, kurio metu 23 metų indų kilmės jaunuolis peiliu nudūrė 18-metį lenkų kilmės britų studentą. Nusikaltimu pasibaigęs konfliktas tarp atsitiktinai susitikusių vaikinų įvyko Southamptone pernai gruodį. Bet tik šią savaitę policija atsiprašė nužudytojo šeimos, pripažinusi, kad netinkamai reagavo atvykusi į įvykio vietą ir užuot iš gelbėjusi mirštantį jaunuolį, labiau patikėjo užpuoliko versiją, savo užpultas buvo jis. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjo svarstymų, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, ES transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzisikosto, lėktuvams nereikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina. Restoranus vertinantis Michelin gidas Lietuvoje skelbė atnaujintą sąrašą. Restoranai 1918, Džiaugsmas ir Demo išlaikė pernai gautą žvaigždę, tačiau sąrašą papildė ir nauji vardai – restoranai Red Brick ir Deep Roots. Tuo metu į Bib Gourmand kategoriją įtraukti 8 restoranai. Tai vertinimas, kurį Michelin gidas skiria restoranams siūlantiems išskirtinai kokybišką maistą už gerą kainą. Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis patvirtino, kad šią vasarą žais Lietuvos rinktinėje. Į Vilnių šią savaitę atvykęs žaidėjas teigia, kad pokalbis su rinktinės atstovais buvo geras, o žaisti nacionalinėje komandoje bus smagu. Antrus metus NBA krepšinio lygoje užbaigusi Buzelį treneris Rimas Kurtinaitis įtraukė į išplėstinę Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, kuris varžysis pirmajame vasaros atrankos lange į 2027 metų pasaulio čempionatą. Lietuviai Liepos antrą dieną Klaipėdoje grumsis su Didžiosios Britanijos krepšininkai, su Liepos 5-ąją Bolonijoje kovos su Italija. Buzeliui tai bus debiutas Lietuvos rinktinėje. Ir informacija apie orus. Šiandien daug kur bus trumpi lietus ir perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis vietomis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietryčių pietų perinantis į vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės. LRT. Opus. LRT. Opus.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

Na štai ir atėjo tas penktadienio galas, bent jau man eteryje, tai tikrai dienos pulsas jau labai sparčiai pabaiga eina, tik sekundės man čia prieš įsakys ir vis bandydama čia kažkaip tai sukti, apsukti ir dar daugiau žodžių jums pasakyti, turiu susitaikyti su likimu, kad visgi man iš šitos studijos reikės anksčiau ir vėliau išjudėti. Geros žinios yra tos, kad neilgam labai, aš nors ir atsisveikinu dabar tik tai valandėlį, nes čia pietų musonas turi padaryti savo darbą, pravedinti studiją, bangas, mikrofonus ir paruošti tolimesniems LRT Opus laidoms. 14 valandą grįšiu čia ne viena. Su šiandienos laidos, kai aš mažas buvau, viešne dainininkė, dainų autorė Lina Štalytė. Pakalbėsim apie jos vaikystę, apie paauglystę. Taip pat Lina yra paruošusi ir savo vaikystės, paauglystės grojaraštį. Taip kad likite kartu su LRT Opus, juo labiau, kad po mūsų vėliau čia na, ateis dar ir kitas labai smagus duetas. Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas. Laida be problemų jums padės užbaigti darbo savaitę ir pradėti savaitgalį, o kol kas aš jūs paliksiu su Might Kiss, labai vertinamas Jungtinės karalystės prodiuseris, kurio kūryba išsiskiria tokių šiltų, melodingų, atmosferiškų skambesių, priskiria jį dažniausiai liquid funk estetikai, muzikoje tikrai puikiai galima išgirsti ir džiazo nuotrupų, ir funko, ir soulo, daug gyvų instrumentų arba jų įtakos ir viskas labai organiškai įpinama yra šilakinės elektronikos struktūra. Per savo karjerą Might Kiss įsitvirtino tikrai kaip vienas iš tų kūrėjų, kuriam na, kurie drum and bass visą žanrą priartino prie tokios intimesnės, gal labiau tinkančios klausimui patirties, vadinkim, negu kad tik tai šokti ar nežinau, klausytis važiuojant automobiliu. Kūrinys pavadinimu Headspace įrašytas kartu su vokaliste Rosie P. Gegužės 8 išleistas singlas, pagrindinis beje Might Kiss albumo No Radio Play. Pristatymo kūrinys čia būtent yra atsiskleidžia tas būdingas jam garsinis kone parašas, vadinkime melancholiška, šiek tiek nostalgiška harmonija, subtiliai labai sluoksniuojama su tais, na, tokiais labai preciziškai programuotais, bet vis tiek organiškai labai skambančiais ritmais ir be abejo Rosie P. vokalas, to tokia centrinė emocinė ašis, kurie kūriniui suteikia tokio trapumo, artumo, refleksijos pojūtį, intimumą ir, na, tikiuosi, kad išgirsite ir jums patiks, o aš atsisveikinu nu, kaip ir minėjau, tik tai valandėlį susitikime laidoje, kai aš mažas buvau nuo 14 valandos. Kol kas tiek, iki.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Jums sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis dar sykį šiandieną sveikinuosi aš, Kamilė. Šį kartą čia laida, kai aš mažas buvau, taip vasaros sezonu, persikeliam į penktadienį 14 valandą ir būtent šiuo metu nuo šiol susitiksime su jumis tam, kad prisimintumėm tai, kas kelia nostalgiją, vaikystė, paauglystė, tie garsai, sąskambiai, galbūt kai kuriems ir tekstai, geriausia vaikystės, paauglystės muzika suguls būtent šioje valandoje. Ir pašnekovai, laidos svečiai papasakos mums apie jų vaikystę, kur jie praleido, kaip jie praleido šiandieną pirmoji vasaros sezono, kai aš mažas buvau laidos viešne. Lina Štalytė, dainų autorė ir atlikėja, sveika.
1: Labas, Kamilė.
0: Ai, kažkaip atrodo taip neseniai visai matėme su tavimi, bet tave reikia pagauti. Tu čia, žinai, taip atrodo, kad dažnai atvažiuoji iš Prancūzijos, bet vis tiek reikia tave gaudyti.
1: Reikia.
0: Spirgis esi, visur nori suspėti, visur nori pabūti. Kaip tu šiaip gyveni, kaip tau dabar vat, Lietuvoje čia, jau ilgai tu jau visai kažkaip tai dabar užsibuvai, ne?
1: Nu taip, 5 savaites.
0: Aik tu sau. Gerai, atostogauji.
1: Nu?
0: Geras atostogų maršrutas į lietingąją Lietuvą.
1: Bet tu jokauji, buvo nuostabus pavasaris. Aš Paryžiui buvau pavasarį, grįžau čia ir antrą pavasarį turėjau. Viskas žydėjo, visos obelys. Aš ėjau ir uoščiau ir apkabinus medžius, jiems dėkojau, kad jie žydė.
0: Kaip nerealu. Aš čia pajokavau praeitą kartą, kai Lina buvo atvykusi į studiją pasibendrauti, sakiau, kad Lina praktiškai jau gali save vadinti kaip čia odos priežiūros muzikai muzikos skirtos odos priežiūrai kūrėja, nes labai moteriška tavo kūryba yra labai tokia plazdanti ir tikrai labai smagu yra su ja niekur neskubėti, save pažinti, bet šiandien mes pažinsim tave šiek tiek iš arčiau, tavo vaikystę, paauglystę, tavo grojaraštį. Smagu labai, kad pradėjai čia su keistuoliu teatru. Tikrai yra skambėjęs keistuoliu teatras ir irgi šitos laidos kontekste. Dažnai labai netgi ir telebimbam nuskambėję yra. Bet kažkaip man atrodo, geltonų plytų kelio dar berods ir nebuvo. Tai papasakok tu man, kodėl vat prisimeni šitą būtent kūrinį, kodėl prisimeni keistuolius.
1: Tai aš man atrodo, buvau netgi keistuolių teatro spektaklį, jeigu neklystu. Gal netgi jų spektaklį ir pirkau tą žalią krokodilą, nežinau. Bet žinau, kad turėjau kasetę. Ir tą kasetę klausiau visą laiką, labai labai patiko. Visos dainos aš mintinai mokėjau, man nusibodo dainą, labai dažnai dainuodavau, nes man dažnai viskas atsibosdavo. Ir dabar ką tik klausė mane, geltonų plytų kelio pagrindinės dainos, ir aš per tą bridžą, per, kaip lietuviškai bridžas?
0: Nežinau, tiltelis.
1: Kai yra tarp dviejų priedonių yra tokia dalis, kuri labiau dramatiška ir kažkas vyksta joje. Ir dabar įsiklausiau harmoniją, nes tikrai senai nebuvau klaususis. Ir prisimenu, kaip man vaikystėje sukeldavo tiek daug emocijų. Kažkokio tai ar liūdės, ar kažkokios tai nerimo, nes tie akordai minoriniai tuo išriši mažoro, bet vis neišriša, vis eina į kitą dominantą, sorry, už terminus. Bet iš tikrųjų dabar pajaučiau, kad aš tada jau buvau tokia imlitiem garsam ir spalvo muzikiniam. Ir dabar skaityk, muzikos visa harmonija mane taip traukia ir aš tiesiog esu tokia tapusi muzikos harmonijos gykė. Tai labai smagu matyti, kaip keistuolių teatras ir visas tas jų kasetė prisidėjo iš tikrųjų prie mano šitokio lavinimo, sakyčiau, osies lavinimo.
0: O jo, tikrai aš manau, kad ne tavo vienos ir tikrai daug ir muzikantų ir apskritai muzikalių žmonių užaugo su keistuoliu teatru. Manau, kad galima įdėti dar užaugo ir tuos, kurie jau buvo suaugę, kai savo vaikus vedėsi į tuos spektaklius ir kai pirkdavo tas kasetes, nes na, tikrai išskirtinis kolektyvas, kuriam turim padėkoti už tą indėlį į tam tikros kartos auginimą ir lavinimą. Kur tu šiaip užaugai, Lina? Kur tavo yra pradžia? Šaknys.
1: Pas senelius.
0: Pas senelius, taip.
1: Ne, iš tikrųjų, tai Mažeikiuose. Esu pirmoji gimusi dukra šeimoje ir daug laiko iš tikrųjų leisdavau su seneliais, tapai daug dirbo ir aš atsimenu, kad vasaros ten pas juos būdavo ir kaimą dar važiuodavo su pusbroliais, ten žodžiu reikėdavo įrodyti, kad aš gerai moku mesti krepšį, ne kaip boba, žinai. Visokių buvo. Žinai, visokių. Vien tik su pusbroliais augu ir paskui atsimenu, kad tikrai labai daug klausydavau patefonų. Klausydavau vinilinėse plokštelėse įrašytų pasakų, tokių labai žiaurių pasakų. Ir reikia tas klašelės kažkur surasti. Tai vaikystė būdavo žaisti gamtoj, kažką daryti. Ir tuo pačiu, kai buvau namuose, atsimenu, turėjau magnetofoną ir klausiau tų kasečių, tai labai daug laiko leisdavau, viena žaisdavau. Tai vat ir muzika sveika buvo šalia. Arba knygos, arba muzika.
0: Mm. Man taip įdomu, kodėl mes neprasilenkėm ir kaip mes neprasilenkėm Mažeikiuose, nes mes važiuodavom dar, kai aš vaikas buvau su seneliais. Mano jie turbūt klausosi, kaip ir kiekvienos, kai aš mažas buvau laidos, tai girdės, bet važiuodavom pas jų, pas senelio seseris. Ir dabar kažkaip tai tu kalbi ir aš galvoju, kaip mes tuose saliginai nedideliuose Mažeikiuose, kaip mes ten neprasilenkėm, nes irgi buvo ir pusbrolių, ir pusės ir atrodo, bet va, žiūrėk, kažkokiem kitom aplinkybėm.
1: O gal prasilenkėm, žinok, nes aš organizavau mados pasirodymus. Nebuvo tavęs tenai?
0: Tai pasakau.
1: Tai žodžiu, gyvenau iš pradžių pirmus 7 metus daugiabutyje, 5 aukšte, ir ten vat, visą laiptinę pažinojom vieni kitus ir net kitų laiptinių pažinojom vaikus ir visų 4 namų, nes žinai, po 4 namus taip ir viduryje smėlio dižė ir taip toliau. Tai aš sakydavau, kažkada sakiau visiems, nu, dvai, atsiniškim visus savo finiausius rūbus ir padarom tokį madų šou, nes tuo metu, nežinau, ar tu atsimini, turėjom tokius aplankus. Aš bent jau karpydavau žvaigždžių nuotraukas ir klijuodavau ten rūbus viską, man ten tas aplankas buvo, nežinau, testamentas kažkoks, nu, nerealu, ten buvo pats sprangiausias dalykas, ką aš galėjau turėti metu. Ir mes, vat, išsikvėpdavom labai su savo kolegėm, nu, jau visai, su savo laiptinės draugiam ir darėm, atsimenu, madų šou, labai patiko ir paskui senamės darėm, kažkas ten turėjo tokį kiemą tarp medžių, buvo taip sukritę, jau, matai, scenografiją visą, žinai, įsivizdavom, taip išein iš po medžių, nu, žodžiu.
0: Realu, kaip faina tai prisiminti tą vaikystę. Ir tikrai tų užsiėmimų mes turėjom tokių įvairių, nu ką tik tai nori, darydavom, lakstydavom kieme, žaisdavom, vat, ir sakai, ir vienas galėdavai pabūti ir su lėlėm, ir su paperinėm lėlėm, ir anketas pildydavom, ir iškarpas tas iš žurnalo Justė. Atsimenu tokį žurnalą Justė.
1: Nežinau, aš atsimenu panelę, pačiau vėliau čia.
0: Jo, aš
1: atsimenu. Mane buvo labai prikazinus panelę, nes ten būdavo tokio weird, strange fact, keistų faktų, ten kolona kažkokia tokia, ir ten taip prikazindavo mane, kad koks, nežinau, jiems laiko tokio random įdomių faktų.
0: Oi, tu duodė, aš prisimenu, kai buvo iš toje laidoje apsilankęs Ignas Krupavičius, tai jisai pasakojo, kaip jisai Lazdynų mikrorajone Vilniuje savo laiptinės merginoms beaugančioms moteriams organizuodavo grožio konkursus. Tai kadangi, matyt, berniukų nebuvo labai daug aplinkui gyvenančių, tai žodžiu, jisai būdavo vedėjos. Tai vat, nuo pat pradžių būdavo vedėjos. O tu žiūrėk, štai irgi mados kažkokius tai pasirodymas. Bet aš iš tavo atsistų faktų, tai nu, tiesiog jokiausi iš kiekvieno ir vis kažką tai atrasdavau neįtikėtino, bet aišku, pats pirmas faktas tai labai taip nubloškė iš karto, nes žodžiu, Lina Štelytė tai atrodo labai tokia faina, svajinga gėlelė, bet pasirodo vaikystėje ir su policija grįžus yra namo.
1: Bet tai ten labai gerietiškai buvo. Aš suprantu, nebijau prašyti pagalbos. Jeigu man reikia pagalbos ir aš šiaip, nu, nebijau policininkų, tai pamačiau, kad važiuoja pro šalį, sakau, padėkit, aš pasiklydau.
0: Kiek metų buvo?
1: Nu, iki 7, nežinau. Kažkas tokio, gal daugiau, ne, nemanau. Nu, žodžiu, ėjau į parduotuvę, labai norėjau ledų. Davė man vieną litą, ten nusipirkti senelis ar močiutė ledam ir einu ir to kvartalo nelabai pažįstu, senamiestis, visa kita, Birutės gatvė. Einu ir ten buvo kažkokia parduotuvė, nuėjau. O grįžt nebežinau. Nes jau į kitą, nu, reikia, žinai, orientacija, žodžiu, buvo pačios pradžios. Ir einu ir neberandu tos gatvės, kur reikia įeiti namo grįžti. Nu, man taip dažnai būna, kad aš pasiklystu.
0: Ir dabar dar būna.
1: Dabar GPS'as labai padeda. Geriausias draugas, žodžiu. Nu, ir klausiu žmonėm, kur čia, kur namai, ir aš gatvės net pavadinimą užmiršau, viską užmiršau, tai pravažiavo policija, kažkaip jie mane nuramino ir sako, taip, kokioj gatvėj, Birutės, nu gerai, žinom, parvešim, a čia gyveni, jo, čia, ir kai mane matė visi tie draugai, kurie nenorėjo manęs palydėti, nusipirk ledo, sako, iki viena, kai pamatė, kad aš grįžtu su policija, išžiūri mane, žinai, čia jau įvykis, kas čia įvyko, ir aš tokia, mane parvežė policija.
0: Aš nežinau, ar dabar būtų galima labai pasigirti tokio faktu, bet kokio atveju tikrai įdomiai skamba, bet tu pripažinai, kad tavo net sapnai būdavo apie pasiklydimą, tai tu, ar tu čia po to įvyką buvai tokia išsigandusi, ar tu nu, iš tikrųjų dažnai pasiklysdavai ir dar ir sapnuose pasiklysdavai?
1: Dažnai pasiklysdavau. Žodžiu, aš gyvenu mikrorajone ir mane vedė mamos draugė į šokių repeticiją, nes mes stadione šokom, aš nuo 4 metų šokų ir jis sako, nu tai aš tave palydėsiu, paskui tu jau pati nuik. Ir aš sakau, jie atsisuku ir sakau, ne, aš nerasiu, aš pasiklysiu, nuvesk mane iki pat ten. Tai kažkada, žinai, stadionai visi būna iš 4 pusių, susėdę žmonės ir vieni turi kažkokią tribūną už nugaros, kad jiem nelyto, visi kiti tiesiog kėdės sustatytos. aukštais. Ir aš atsimenu, mes šokom, o šokį didžiausią.

0: didžiausi būna, labai daug vaikų, visi su skirtingais kostiumais, visi ir labai daug sukamės. Sukamės mažajam kauboje buvo, bet ir buvo daug tautinių šokių, visko. Nu, baigėsi mūsų šokis. Aš atsisveikinam visi, išsiskirstom ir aš dabar žiūriu visas keturias pusės ir nebežinau, kur yra mano tėvai. Aš nesivizuoju. Mano tėvai, žinai, irgi ten, nei ten stebi, nei ten ką, būna su draugais išnekas ir viskas. Ir aš stoviu ir nerandu jų. Nu, tai man, aš čia buvau tikrai labai maža. Nežinau, gal 5-6, nežinau, net neatsimenu. Bet atsimenu, kad nuo to laiko, tai tiesiog pradėjau, gal tas sapnai ir paskui ir atsirado. Mm. Oi, matai, psichoterapinė sesija gaunas vos net.
1: Taip, sveika atvykusi.
0: Kodėl aš sapnuoju, kad pasiklystu?
1: Bet dar ir susapnuoju, kad grįžai namo, skambinai duris ir ten pasirodo ne tavo namai.
0: Jo, ne mano šeima, sako, čia negyvenu tokia. Aš sakau, tai kur mano?
1: Birutės gatvė. Nu. Ir Lina, paklausykim šiek tiek muzikos ir apie ją dar pašnekėkim. Netrukus skambės him, kūrinys The Funeral of Hearts. Atrakins tikrai ir man, ir tau, ir dar manau, kad kitom, ypatingai manau merginom, nes visos buvo įsimylėjusios vienu ar kitu etapu Vilevalo. Kodėl jisai čia skamba, kuom him yra tokia ypatinga grupė, kad nugulė iš tą grojaraštį?
0: Galiu pakas pasakyti, ne? Gerai.
1: Gali pasakyti.
0: Taip, tai turėjau geriausią draugę nuo labai anksti, nuo 4 metų iki gal 18 su pertraukom ir mes buvom tokios dvi outsiderės. Mes buvom kitokios, mes žodžiu išsiskiriam nuo visų ir klausydavom labai daug muzikos iš tikrųjų. Ir aš jos dėka labai daug dainų atradau ir Ziggy Marley, nu, ta prasme, tikrai tokių įdomių, kur nežinojau. Ir man atrodo, kad jinai man ir parodė him, Funeral of Hearts. Ir aš atsimenu, mes buvom tokios, kokia, žinai, skausminga muzika. Ir aš labai tiko paauglystai šitas labai labai. Ir va, tas draugystės momentas, jisai visada buvo šalia muzikos. Mm. Tai va.
1: Tai tam šitas kūrinys su draugystė asocijuojasi.
0: Taip, su draugystė, su pasidalinimu, su paauglio kančios momentu, kur dalėjomės to, žinai, nes jį nesi vienas, kuris kenti, visi kažko truputį ar kenčia.
1: Gerai, pakentėkim. The Funeral of Hearts.

0: Jeff Buckley Last Goodbye, ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Lina Štelytė, mūsų šiandienos laidos viešne, papasakok apie Jeff Buckley šiek tiek klausytojams, kuom jis tave pakerėjo, nes jau man iš tų kelių sakinių išgirdus, atrodo, net ir vaizdiniai šviečiasi, kaip tu pamilai šitą muzikantą.
1: Nu, jau tais laikais jau buvo klipai, turėjau galimybę peržiūrėti klipus ir atsimenu, kad jau pradėjau gitarą mokytis groti apie 15 metų ir šitos jo dainos kažkaip atrado mano akiratėje ir aš, nu, tikrai jį įsimylėjau ir visą tą jo tokio tragic lover boy istoriją, netikėta mirtis, visą tai aplinkyje, nežinau, man tokia kažkokia magija, mistika ir aš labai, labai mėgau jo dainas su juose. Jis man padėjo išjausti labai daug emocijų, labai daug liūdesio ir tokio išsilgimo, žinai. Ir aš, kai dažnai gruodavau, aš netgi pradėdavau bijoti, kad aš per daug susiidentifikuosiu su juo ir vdrug jis pradės mane, žinai, persekėti ar dar kažką. Tai iš tikrųjų
0: persekėti. Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau, kad mano koks mylimas Amy Winehouse, jeigu man pasirodė, tu prieš atsakyti, sakyčiau, girl, welcome.
1: Nežinau, bet kažkaip jis turėjo daug tokio skausmo savy ir kai dinuojate, jo kančia mane labai traukia ir aš galvoju, ir dinuodavo atsiaunu, non-stop dinas ir ten visiems sakydavo, žiūrėkit, kokią dainą išmokau, nes nu ten sunku groti tuos akordus, jau ten kitaip groja, biškai, tai labai, labai fainai buvo.
0: Klausyk, kas čia per verslininkės gislelės tavo nuo pat vaikystės? Kokius tu ten verslus organizuodavai? Nes jau čia tiek taip gražiai varėjai. Man labai patikdavo pinigai, žaidimai ir bendravimas su žmonėmis. Aš dabar kažkaip prisiminiau Giedrės. Kažkada tai Giedrė labai gražiai papasakojo kažkurio tai intervo metu. Nebežinau, su kuo tas interviu buvo, bet kaip jį išsireiškė apie muzika kaip karjera, sako, o kas čia sako tokio vat sudėtingo, ar kažkas tai, nu, žinai, kai tėvai, pavyzdžiui, nori, kad vaikai rinktųsi rimtą kabučių sistemoje profesiją, ar ne, ir sako, o kas čia nerimto? Nu, sako, ateini, padainuoji tai, kas tau faina, tai, kas tau patinka, tau paploja už tai, gėlių atneša ir dar pinigų sumoka. Nu, tai sako, kur čia negyvenimas? Tai aš kaip suprantu, tau irgi va, tas modelis patinka ir žaidimas, ir bendravimas su žmonėmis ir pinigai. Kaip vaikystėje šitas dalykas pasireiškia?
1: Nu, aš matai, aš to sakau, esu iš didelės giminės, turiu labai daug pusbrolių pusės ir labiausiai pusbrolių. Ir aš atsimenu, kad mes kaime žaisdavom, nu kažkaip norėdavosi kažką savo sugalvoti. Aš nežinau, ar čia darželį atėjo, bet aš atsimenu, buvau sukūrus tokį laimės šulinys, man atrodo, ar kažkokį
0: laimės šulinys.
1: Ar pinigų šulinys, nu, tėtis padėjo dar suras pavadinimą ir ten, žodžiu, sumoki 5 centų ir tada gali sukti ratą. Ir tada ant kurio, nes mes supranti, kai eidavom, šokinėjo mintis, kai eidavom pirkti balionų. Labai patiko pirkti balionų su vaikystėje. Bet tu nežinodavai, kokį balioną gausi, tu turėdavai sumokėti 10 centų ir
0: jo,
1: pasakydavo skaičiuką ir tada tu gaudavai arba didelį, arba mažą.
0: Tiksliai.
1: Atsimeni šitą?
0: Atsimenu, labai.
1: Man buvo pas jauniausias dalykas, aš sakydavau, mano prašau duok centų ir jeigu nori ten didesnio žaisti, tai reikia 50 centų. Ir va tas azartas, tas nežinai, ką ar gausi, ką laimėsi, aš labai norėjau su epo sukurti. Ir sukūriau, kur žmonės turėjo ten užklevau tokiam lipdukais, ten kainą paslėptą papačią ir žmonės sumoka 5 centų ir tada gali laimėti 2 litus. Ar ten dar kažką, arba
0: ten. Kur tu, čia, ta prasme, čia piramidinė schema realiai. Tu nuo vaikystės jau schemą užsiminėjai.
1: Aš nežinau.
0: Jeigu man sumoka 5 centų, gali laimėti 2 litus, tai iš kur tas litas 5?
1: Nu, bet kiti gali laimėti tik 10 centų. Ir visus, žinok, visi žaidė, visi tėvų draugai, visi mano giminaičiai, vienu metu atsitinė, sako, Lina, jau nebereikia, nu jau per daug. O man toks azardas, žinai, sukilo. Nu, tuomet yra gislelė, verslininkės manija.
0: Yra tikrai. Bet ir šiaip tu labai tokia, nuo pat mažens, net ir rašydama anonsą, kažkaip atrodo pataigiau su ta fraze, kad tu kuri tą savo pasaulį nuo pat vaikystės. Tokį pasiemi kažką tai iš kažko aplinkui, bet labai jaučiasi ryškus tas kūrybinis momentas tavo ne tik tai muzikoje. Aš šiandien pridėsiu tai, kad kai mokėsi groti pianinu, iš tavo parašytų faktų reikėjo groti gamą, ar ne? Visi žinom, darėmi, tai ir taip toliau. O kaip tu tam padarėjai? Kažkaip kitaip nusprendėjai, kad reikia vis dėlto apraučinti gamą.
1: Nu, tai aš sakau, jo, tokia esu inovatorė, ne? Turėjau labai fainą pianino mokytoja Inga Krušaitė. Ir kai ėjau pas ją mokytis, jinai mane parodė, kaip groti do, re, mi, fa, sol. Ir sako, Lina, žinau, gamų yra daugiau natų. Kitą pamoką parodysiu, kaip pagroti pilną gamą. Ir aš atėjau kitą pamoką ir sakau, aš jau išmokau, aš pati padariau, kaip man. Ir parodžiau jai, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tiesiog apirčiau ranką į kitą pusę. Ir...
0: Dabar, klausytojams, kurie nežiūri mūsų per lt.lt, kurie klausotės, pabandykim vizualizuoti.
1: Groju, įsivizuokite visus penkis savo pirštus, jūs galite uždėti ant baltų klavišų ir labai gražiai susidėlioja. Pirma nata ant do, pirmas pirštas ant do, antras ant re, trečias ant mi, fa ir sol, penktasis mažylis ir baigėsi pirštai, ar ne? Nebėra pirštų. Mm-hmm. Ką daryt? Gama yra 8-7 natos, 8 kartojasi, nu reikia dar 3 pirštų. Iš kur tos 3 pirštus gauti? Nu, tai aš apverčiau ranką į delną, delną į viršų ir su tais likusiais pirštais užbaigiau gamą atvirkščiai.
0: Kaip blyną, nu, kepdama.
1: Jo, jo.
0: Patiko man.
1: Sunny side up, žodžiu.
0: Kaip mokytojai vertina tavo šitą?
1: Labai sakė, kad aš esu genijus. Ir ten, žodžiu, kiek gal komplimentų ir paskui visą šitą pasakoja kelis kartus. Nu, aš jaučiausi labai special, aš jaučiausi labai ypatinga, iš tikrųjų. Nes visi žmonės, kurie mane matė tą tokią kitoniškumą manyje, jį labai skatino. Ir labai, nu, tikrai, aš taip džiaugiuosi, kad užaugau maža mieste, kuriame vaiko augimui, vaiko kitoniškumui buvo skirta labai daug dėmesio ir galimybės būti savim ir skatinimo būti savim.
0: Čia nuostabi mintis tavo yra dabar pabrėžta. Iš tikrųjų, kaip svarbu yra tam jaunam amžiui vaikui pasakyti, kad it's okay. Kad tu gali būti, kad, nu, va, darai kažkaip tą gamą, ten groji, ne taip, kitaip, fine. Čia tu, daryk save, do you, būk toks, koks esi. Nes anksčiau ir vėliau tą gamą mes visi išmokstam groti. Taip, kaip reikia, kaip patogiau iš tikrųjų yra, ar ne? Bet kaip svarbu yra mokėti kažkaip savaip padaryti, nes tai tave išskiria paskui iš visų kitų.
1: Jo, ir nesijausti kažkokio keistuolio, ar ten, žinai, kažkokio tai loserio.
0: Kaip tik jaustis keistuoliu, nes keistuoliai yra
1: bet
0: ne
1: tai, kad tu
0: kitam
1: pralaimėjai, ar ten tau, žinai, kažkas su tavim blogai, tai jo. Labai svarbu.
0: Labai keistuolė ir sekanti grojaraštyje Bjork, All is full of love.
1: Ah, Bjork, žinai, ką veikdavom, turėjau draugų, nu, aš tikrai turėdavau daug tokių deitų namuose, bet muzikos deitų. Mes susitikdavom analizuoti muziką. Turėjau tokį draugą, jis ateidavo į svečius ir sakydavo, tave, mes eisim klausyti muzikos ir analizuoti klipus. Tai taip ir būdavo, jis ateidavo ir mes žiūrėdavom Bjork klipus ir mes kalbėdavom apie visas idėjas, ką čia šitas galėtų reikšti, ką čia, o žiūrėk šitas, oi čia, nu žodžiu, pasaulį kūrėm. Dariaus
0: Kuraičio burelis.
1: Nežinau, kiek man metų buvo ir, ta prasme, kas taip daro, gal visi taip daro, nežinau, bet man atrodo, čia the best thing of my life, analizuot klipus, tai labai daug klipų Bjork kūrė su Michelle Gondry. Ir paskui aš labai įsimėliau Michelle Gondry kūrybą. Jis yra ne tik klipus, kuria ir Foo Fighters klipus, kuria, kur labai išdidėja rankos ir ten, nu, žinai, visi jo tokie signature, žinai, move ir paskui visus jo filmus peržiūrėjau ir ten biblioteką, nu, žodžiu, Michelle Gondry, tai čia tikrai labai kviečiu pažiūrėti, kam patinka tokie keisti klipai ir filmai. Pavyzdžiui, Science of Sleep, vienas mano mėgstamiausių filmų, irgi Michelle Gondry padarė. Tai va, tai Bjork su juo daug dirbo ir jis paskui iš tikrųjų interviu pasakė, kad su Bjork yra labai sunku dirbti, kad jinai labai stresinė ir iš visų jais nebenori dirbti. Ir kad jinai buvo galvos skausmas jam ir aš buvau nustebus, nes jų padaryti darbai yra nerealūs iš tikrųjų. Tai, matai,
0: Bjork turbūt tiek kūrybiška yra, kad net ir kūrybingam žmogui kartais į tą Bjork pasaulį patekti yra iššūkis turbūt.
1: Taip. Jo, ir dar mintis atėjo apie jos muziką, čia ne tik apie klipus, bet ir apie muziką, kiek jinai iš tikrųjų tuo metu bent jau buvo spaudoj įvardintama kaip irgi inovatorė, kiek jinai skirtingų žmonių traukė į savo albumus, kokių visokiausių pasaulyje geriausių specialistų ir aš galvoju, wow, kokia kieta moteris paima susiemi viso pasaulio geriausius skirtingus weird people, kurie turi kažkokią skirtingą dovaną, vienas ten su burna kažką labai special darė, net ne beatbox, ar dar kažkokį, nu tai vat visokių tokių ir aš ją tikrai labai labai, nu, priečinau, tikrai labai vertinau jos visą kūrybą ir, nu, man jinai buvo etalonas ir aš niekada nesijaučiau, kad galėsiu būti kažkokia tokia kaip ji, nes mano muzika yra visai kitokia, bet tas jos laisvumas ir jos ribų neturėjimas kūryboje mane labai įkvėpė.
0: Paklausykim, Bjork, All is full of love.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.

0: Vyrai. Gražus vyrai eteryje.
1: Jeigu jūs kartais nematėte, kaip atrodo White Snake atlikėjai, grupės nariai, tai įveskite YouTube, į Google ar šiaip kitą kažkokią tai ieškojimo puslapį ir pažiūrėkite, kaip jie yra pasipuošę, kokios ilgos jų garbanos.
0: Aš kaip tik žiūriu dabar juos.
1: Kokie jų makijažai ir kokios odinės kelnės ir diržai ir prakirpimai kokie.
0: Va taip va. Tai čia dėl tų kelnių, aš kaip suprantu, White Snake'ai iš tom grojaraštyje.
1: Jo, White Snake'ai yra, wow, man jie visą laiką buvo ir jų klipas šitas kokios gražus. Is this love?
0: Vala, čia tas, kur labai miglotas toksai, ne?
1: Nu, kuris iš, žodžiu, bando pagauti tą meilę, tą merginą. Yra vyras, yra mergina klipė. Nu, tokie, žinai, kaip panašiai kaip Chris Isaac. Kadangi visos dainos netilpo, tai Wicked Games buvo MTV, o šitas buvo tik YouTube, nes MTV, nežinau, ar grojo per MTV. Tai jo, White Snake buvo tokia alternative love song.
0: Nu, pažiūrėjau, tavo stilistikos tokie ir muzikaliai, ir vyrai, ne? Tokie.
1: Jo, ir vyrai tokie emociški, žinai, man tai patinka, jie kalba apie meilę.
0: Jo, rockstarai, tikrai. Mm-hmm. kam tu ten prisipažinai vos neamžiną meilę tavam, sakydama, čia bus mano vyras, kas čia per čia?
1: Ai, tai čia visiškai buvo ne meilė, tiesiog norėjosi kurti šeimą, nuo pat vaikystės, norėjosi turėti vyro, nežinau, taip, nu, nes, žinai, nežinau, tai kad tėvus mačiau kartu, tėvų draugus visi porom, mes tvorom, kaip ten, nežinau.
0: Nu, prie tvorom.
1: Aš prie tvorom. Nu, ir aš sakau, aš irgi turėsiu vyro čia. Aš irgi, tai va, sakau, pasklausiu, kaip vienas, sakau, tu nori būti mano draugas, o vyras, vienam prisistatysim tėvą.
0: Palatas, sakai, draugas ar vyras nori būti? Nebeatsimenu,
1: o vaikinas iš pradžių.
0: Būtų labai tai, man atrodo.
1: Bet jis ėjo su manim, lipo į penktą aukštą, paskanu tėvam, pas tėvus buvo svečiai, sakau, va, čia pristatau savo draugą dabar, va, ar vaikiną, ar dar kažką, nežinau.
0: Bet čia, žinok, labai didelis skirtumas.
1: Žinai, kiekvieną kartą, kai prisimeni, piškai pakeitė.
0: Jo. Įdomu, kur tas tavo vyras dabar?
1: Jo, geras klausimas. Kur tas mano vyras?
0: Gražištas kūrinys, This Love, tikrai White Snake'ai. Na, tokios jau tikriausios nostalgijos čia padavėm.
1: Bet aš manau, kad noris irgi pasakyti, kad, nu, pažiūrėkite šitą klausimą. Taip, jeigu dabar realiai atsitraukime, ne iš psichologinės pusės. Is this love that I'm feeling? Toksai, žinai, what I'm looking for? I don't know. I'm still figuring it out.
0: Tai va, apie ką aš ir kalbu, apie rockstarus.
1: Nu jo, tipo, how old are you? Kiek tuo metų? Tu iki šiol nežinai, ar čia...
0: Lina, nepradėkim, kad labai, labai žaidžiam su ugnim čia.
1: Jo, iš tikrųjų, kartais norėjau pasakyti apie tai, kad mes nuo pat vaikystės buvau užauginta, kad idealizuočiau tą tokį kažkokį ambivalentiškumą, tą abipusiškumą, ne abipusiškumą, kažkokį tai dvejojimą, nežinojimą, nu, jis iš tikrųjų mumis buvo truputėlį išauginta į tai, kad oi, kaip gražu, kai šilta ar šalta, neaišku, čia patinki, nepatinki, myli, nemyli. Ir aš manau, kad it's enough.
0: Jo, palikim šitą temą gal kitai laidai, kitame sezone gal aš nuspręsiu, pavyzdžiui, ne apie vaikystą kalbėti, o apie ateitį, apie santuką, apie tos, čia bus mano draugas / vyras variantus.
1: Taip, keičiam temą.
0: Bet dar šiek tiek vyrų vis tiek sugros, čia Fleet Foxes netrukus, kūrinys Blue Ridge Mountains. Sakai, kad turi kažkokią tai istoriją apie būtent šitą kūrinį.
1: Taip, tai yra tokia laida Bibliotek YouTube'ai, kai filmuoja muzikantus ir juos per miestą seka, tai buvo, ten aš taip atradau ir Lian Le Havas, ir daug kitų atlikėjų, tai būtent Fleet Foxes, jie tokio didelėje ertmėje visi susirinko, atsėdo ant žemės, nežinau, ten buvo ar katedra, ar šiaip tuščias labai didelis aidintis rūmai, nežinau, kambarys, net nežinau, ar kambarys. Ir jie atsisėdė ant žemės, visi dainavo, ir man buvo taip gražu, tas natūralus aidas, ir tokia, nežinau, vas ne, kaip ritualas kažkoks. Ir jie, aš taip jau daug klausiau, ir mane taip įkvėpė, ir dar tada buvo MySpace'as. Ir aš jas radau
0: MySpace'ą.
1: Aš jas radau MySpace'ą, ir aš jiem parašiau. Labas, aš noriu su jumis pagroti turą ar pirmą dalį, kažką to, kad davai darom kartu kūrinį. Nežinau, kažką, nežinau, kiek man metų buvo, bet aš tikrai galvojau, kad mes kartu dirbsim. Mes tikrai kartu kažką darysim, nes mano jų muzika mane labai virpino viduje ir aš jaučiau, kad nu, labai man labai labai tinka jų ta energija, jų visų harmonijos. Nežinau, ir aš tikrai kažkaip tikėjausi, kad jo, Nebuvo to tokio masto, žinai, va, aš čia lietuvė, iš Mažeikių, čia kažką, o jie čia, nu, žinai, negaliu pasverti, tuo metu dar nebuvo to tokio įvertinimo, kiek reikia kelio nueiti, kad iš tikrųjų galėtum paskambinti Fleet Foxams. O gal ir nereikia, tiesiog atsiminu, kad man tuo metu atrodo viskas įmanoma. Ir aš labai džiaugiuosi šituo savo tokiu žingsniu, kur aš, aišku, niekada atsakymo negavau ir MySpace užsidarė. Tikriausiai dėl to.
0: Tai... Sakai, čia persikėjo mus tokia viena iš mažai.
1: Ne, dėl to gal ir negavau atsakymo, nes nebėra MySpace, o būčiau gal gavus.
0: Supratau.
1: Tai, tai jie man labai paliko didelį įspūdį, tai labai jiems dėkoju.
0: Paklausykim kūrinio Blue Ridge Mountains.

0: Gaila, kad neišgirdote mano stipraus atodusio, nes pamačiau, kiek yra šiuo metu valandų ir suprantu, kad neišvengiamai ateina tas laikas ir šioje laidoje, kuomet reikia po trupučiuką atsisveikinti. Priminsiu visiems, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi dainininkė, dainų autorė Lina Štalytė, su kuria tikrai labai smagiai pakalbėjom, paplepėjom. Jeigu kartais neišgirdote jos grojaraščio ir mūsų pokalbio, tai po laidos įrašas, kaip ir visų kitų LRT Opus laidų įrašai atsiras LRT radiotekoje, tai jums patogiu metu galite nukeliauti ten ir pasiklausyti. O tau, Lina, labai noriu padėkoti už tai, kad skyrei laiko surinkti šituos kūrinius, surinkti istorijas, atvykti čia papasakoti. Tikrai labai smagu yra ir atrasti kažką tai bendro ir išgirsti kažką tai naujo apie tave, nors atrodo jau ir tiek laiko pažįstamos esam, bet vis vat, kažkas tai smagaus dar atsiranda bebendraujant su tavimi. Ir užbaigsim šiandieną laidą su tikrai įstrigusiu, man atrodo, mūsų kartos žmonėms, mūsų amžiaus žmonėms labai stipriai šito kūrinio. Dar nori neišduoti, kas čia per kūrinys, bet jau vis tiek reikės anksčiau ir vėliau pasakyti. Be galo gražus, toks visas, atrodo, lengvas, plazdantis, toks, nežinau, atmosferiškas, labai to pačiu, telepop muzik, breathe.
1: Taip, dar turėjom iPodus, nežinau, atsimeni, klausim. Kaip gera.
0: Kaip gerai, kad turėjom iPodus šiaip jau, ne visi jo. Turėjo.
1: Jo, čia geras prisiminimas, iš tikrųjų.
0: Kuo jisai tau brangus yra? Kodėl mes šiandieną vainikuojam šitą laidą su šituo kūriniu?
1: Nes jis yra mišinys skirtingų stilių ir viskas yra apie tą tokį, gal netgi čia sakyčiau, buvimą šiame momente, breathe. Ir atsimenu, kaip aš vaikščiodavau Palangoj, klausydavau jo ir ilgai jis mane lydėjo ir vat neseniai pas tėtį namuose, būdama pas tėvus, tėtis įjungė šitą dainą ir sakau, čia mano vaikystės daina ir atrodo, kad per kartas eina ir nesikeičia, tikrai turėjo labai didelį įspūdį mums ir paliko žymę.
0: Ačiū tau, Lina, dar sveiki ir visiems klausytojams taipogi dėkoju, kad buvote šiandieną su mumis. Priminsiu, jog vasaros sezono laida, kai aš mažas buvau, penktadieniais 14 valandą. Iki kito susitikimo.
1: Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Ačiū, kad garsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražus ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.

0: aš ant čentino armorą.
1: 15:04 yra mūsų šalyje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida Be problemų su jumis Unė ir Rimvydas. Labas.
2: Labas. Gyvi. Mes vakarą su Unė šnekučiavomės apie sūrį. Šiandien penktadienis, saldesnė savaitės diena. Maisto temą išlaikysime.
1: Mes alkani, žodžiu, čia sėdim tiesiog, tai dėl to ir apie maistą šnekam.
2: Grinai. Pakalbėsim šiandien apie spurgas, todėl kad šiandien yra minima spurgų diena. Na, šventė iš pradžioje buvo tokia Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinė diena, bet metai po metų peraugo ir išpopuliarėjo kitose šalyse. Panašiai turbūt kaip ir tos tradicinės spurgos su skile, dažnai siejam jas su amerikietiškais filmais, serialais. Homer Simpsonas nuolat valgydavo tai ir mėgo tas spurgas, dažnai jos siejamos ir su policininkais. Aptarsim šiuos ir visus kitus stereotipus šiandien laidoje ir aišku paieškosim muzikos susijusios su spurgomis.
1: Šiaip įdomu, būtent ar tu gal esi radęs tokios informacijos, kodėl apskritai jos yra su to skilute? Nes, pavyzdžiui, Homer Simpsonas, man atrodo, kad jis sakydavo, kad čia tada net nesiskaito, kad jie meina į kūną, nes jos keuros.
2: Ne, kol kas nežinau, iš kur tas skilutė atsiradus, bet nebijoju, kad mes greit išsiaiškinsim ir pasidalinsim su visais, kas klausim.
1: Gerai, tai iš karto pradedam su kokia dainuška, kuri apie spurgas yra lietuvių kūryba kažkaip gal nelabai, nes neradau nieko mūsų fonotekui, kad kas nors apie spurgas dainuotų, bet užsieniečiai dainuoja.
2: Jeigu žinot kūrinių apie spurgas, ypač lietuviškai, būtinai parašykit mums LRT Opus Facebook paskyroje, mes lauksim čia artimiausias 3 valandas.
1: O kol kas čia Brisky ir darbas Humphrey's Donuts.

0: 15 valandų ir beveik 20 minučių yra mūsų šalyje laida be problemų tik įsibėgėja ir šiandien mes toliau tęsime maisto temą, kalbamės apie spurgas.
1: Mhm. Taip, kokias tavo mėgstamiausios, Unė?
0: Nežinau, ar aš esu labai didelė spurgų mėgėja, bet tokia, jeigu jau valgau spurgą, tai tada turi būti tokia labai jau su daug, tokia riebi, su kremu, su visko, bet šiaip dažniausiai stengiuosi privengti, jau nėra turbūt labai sveika, miltinis, cukringas ir dar riebaluose išvirtas gaminys skamba kaip didelis iššūkis organizmui.
1: Mhm. Klausiai prieš tai apie skilės spurgose, pasidomėjau, kaip čia jos atsirado. Tai tikslaus kažkokio atsiradimo tikslios istorijos nėra, bet pati populiariausia legenda yra 19 amžiaus viduryje. Amerikiečių jūreivis bei kepėjas mėgėjas Hansonas Gregoris išrado skylę spurgui, jeigu taip galima pavadinti, dėl labai paprastos priežasties. Tiesiog spurgos būdavo storos ir viduje dažnai likdavo viduryje neiškepusios, todėl maždaug 1847 metais jis išmušė skylę spurgoje, kad tešla keptų tolygiau ir greičiau.
0: Nu, taip, praktiškai su visko taip galėtume, bet kokį maistą, nežinau, mėsą taip galim, žuvį kepti, bet ką, tiesiog išdauškit savi turi skylę ir greičiau iškepsi. Šiaip tai logiška, logiška.
1: Visiškai, man atrodo, paaiškina, nėra čia didelės mistikos toje skylėje. Šiaip man pasirodė įdomus faktas, kad Lenkija turi savo spurgų dieną visiškai atskirą ir vadina ją riebiuoju ketvirtadieniu. Tai yra ketvirtadienis prieš gavėnę, nes prieš pasninką reikia gerai pasistiprinti, privalgyti. Labai gerai, spurgų. Šventė šiaip panaši į lietuviškas užgavenės, tik vietoje blynų Lenkai valgo spurgas. Ir sakoma, kad tą dieną būtent kiekvienas privalo suvalgyti ne mažiau kaip 4 spurgas. Šiaip Lenkijoje beje spurgos kiek kitokios, gal negu mes įsivaizduojam, jos visai dažnai būna įdarytos lašinukais. Mm. Tai nebūtinai saldžios spurgos gali būti ir dar riebesnės. Ir riebaluose virtos ir dar su riebalais viduje.
0: Skamba skaniai.
1: Ar rimtai rinktumės su lašinukais spurgą ar su uogienės įdaru?
0: Nežinau, žinok, bandyčiau turbūt paragauti abi, tiesiog dabar vien iš smalsumo paragaučiau su lašinukais, nes toks gal netikėtas variantas, bet aišku, tos tradicinės, manau, tiesiog varškės spurgos buvo valgomos ir gaminamos yra ir Lietuvoje, na, turbūt tos vat, keuros spurgytės, tai labiau, nežinau, gal su Amerika asocijuojasi kažkaip vat, su visai ta ir kino, ir animacijos industrija, ir su policininkais, kaip tu sakėjai, bet turbūt Lietuvoje buvo tos tiesiog ir Lietuvoje, Lenkijoje paprastesnės iš varškės gaminamos spurgos, tiesiog tokie rutuliukai išverdami. Aš tai galvoju, kad čia gal net, nežinau, ar galima sakyti, kad kultūrinis palikimas, bet turbūt visi žino žymė Kauno vietą, kur spurgų galima ateiti pavalgyti ir jie turbūt garsi tuo, kad nėra labai pakitusi nuo tada, kai buvo įkurta ir paliktas yra visas interjeras ir panašiai. Tai nežinau, kiek kartų aš tenais užsukau Kaune, tiek visą laiką ten yra pilna žmonių, tai yra mėgstančių tas spurgas tikrai.
1: Spurgų galima atrasti ir muzikoje, tai mes čia sūnę ir darome ir jeigu netrukus čia skambėsant 4 japonių grupė iš Nagojos miesto pavadinta Chai būtų spurga, tai tikrai būtų ryškiai rožinė. Aš net nebijoju su daug spalvotų pabarstukų, nes būtent...
0: Klausakys jau su šalti baršiais, nes jau čia yra visiškai dabar kažkoks viral dalykas.
1: Grupė Chai, kurią seseris man ir Kana kartu su Juna ir Juki, jų filosofija remiasi neokavai, tai yra individualumo, savęs mylėjimo ir idėjos, kad kiekvienas yra gražus toks, koks yra. Ir jos 2020 metais išleido kūrinį Donuts Mind If I Do. Ir tai tapo pirmoji singlu po to, kai pasirašė jo sutartį su Sub Pop,

labai žinoma leidikla, o pavadinimas yra kilęs iš frazės Don't mind if I do, ir daina pati įkvėpta iškabos, kurią seseris pamatė viešbutyje ir reklamavo tą iškabą Nemokamas spurgas. Ir tada joms kilo būtent šio kūrinio idėja apie tai, kad reikia mėgti tai, kas tau patinka, nesijausti priverstam kažkaip teisintis prieš kitus. Jeigu tu myli, gali mylėti ir spurgas. Nieko čia gėdingo.

Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Kaip skelbia Rusijos gynybos ministerija, namo grįžta po 185 asmenis. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ukrainos kariuomenė praneša atakavusi ir apgadinusi 5 krovininius laivus, kurie, kaip teigiama, buvo naudojami aprūpinti Rusijos kariuomenę. Vienas laivas atakuotas Azovo jūroje netoli Berdiansko uosto Zaporižio srityje, dar du prie uostų Donecko srityje. Pasak Ukrainos kariuomenės, šiais laivais gabenta Rusijos karinė technika, šaudmenys, degalai ir kitos karo pramoniai reikalingos medžiagos. Tuo metu Azerbaidžanas kiek anksčiau pranešė, kad per dronų atakas prieš du krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžano piliečiai, dar 3 buvo sužeisti. Pasak šalies užsienio reikalų ministerijos, šie laivai nepriklausė Azerbaidžanui, tačiau įgulėje iš viso buvo 25 šio šalies piliečiai. Kol kas nėra patvirtinta, ar minimos aukos yra susijusios su Ukrainos naktinėmis atakomis prieš krovininius laivus. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investicijas į gynybą. Latvijos žvalgyba vakar paskelbė, kad Rusija planuoja intensyviau naudoti teisinės priemonės kaip spaudimo įrankį prieš Baltijos šalis bei kitas vakarų valstybės, siekdama didinti įtampą tarp alijanso šalių ir pateisinti galimą konfrontaciją su NATO. Vidaus reikalų ministerijos vadovybė siūlo įsteigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Idėjai vertinti sudaryta darbo grupė. Siūloma, kad naujoje tarnyboje dirbtų žmonės iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kriminalinės policijos, ekonominių nusikaltimo tyrimo valdybos, muitinės kriminalinės tarnybos. Manoma, kad nauja struktūra leistų veiksmingiau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis. Alytaus policija sulaikė 5 asmenis įtariamus narkotinių medžiagų platinimu nepilnamečiams ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais. Kaip skelbiama, pareigūnai vakar sustabdė automobilį, kurio važiavo 17 ir 19 metų jaunuoliai, pas juos rasti paketėliai su kristaline, įtariama psichotropinė medžiaga, taip pat kanapėmis. Vėliau per kratas ir patikrinimus sulaikyti dar 3 įtariamieji. Jiems pareikšti įtarimai dėl narkotikų platinimo nepilnamečiams, neteisėto disponavimo narkotikais, bet tikslo ir siekiant juos platinti bei neteisėto disponavimo šaudmenimis. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo per perkūniją gūsingas. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinio krypčių vėjas. Bus tarp 18 ir 23 laipsnių.

0: Never know we could have been so nice.
1: Opus.

0: Lengvai sakyčiau, čia taip keliaujame per laidą be problemų, čia Karabu ir darbas Sister Floating Points remixas baigė skambėti. Mes šiandien apie spurgas šnekamės čia su Rimvidu ir aš truputėlį irgi pasiskaičiau, kas čia galėtų būti visai įdomus dalykas. Tai per pirmąjį pasaulinį karą spurgos kėlė karių moralę. Savanorės iš Dissolvation Army Prancūzijoje kepė spurgas Jungtinių valstijų kariams, kartais net naudodamos karių šalmus kaip keptuves. Dėl to jos buvo pramintos Donut Lassies, kas, na, taip bandant išversti, būtų spurgų merginos. Pirmoji oficiali National Donut Day buvo surengta 1938 metais, būtent pagerbti savanoriams, kurios per karą tas spurgas kariams ir kepė. Šiaip turbūt maistingas dalykas, turi ir angliavandenių, ir riebalų, ir nežinau, ko ten dar gali turėti. Gal jeigu iš varškės, tai gal ir baltymų turi?
1: Jeigu Lenkijoje, tai ir lašinių gali turėti.
0: Nu, tai iš visų per maistas tada taip išeina, bet juokas juokais, bet buvo toks laikas šitam pasaulyje, kai egzistavo net vadinamoji donut diet dieta, kurios reklamos teigia, kad spurgos gali padėti mesti svorį, kas truputėlis skamba dabar keistokai. Pasiklausius įvairių mitybos specialistų, tikrai manau, kad nesiūlytų niekas tokia dieta užsimti, ypač jeigu norite numesti svorį, jeigu norite priaugti, nes tai žmonėms to reikia, galbūt. Ir užkimš tikrųjų jėgslės.
1: Žiūrint, kaip tą spurgą galima turbūt išsidražinėti iš obolio visai neblogai atrodančią spurgą.
0: Arba tiesiog valgyti spurgos skylę, tai tada jo, tada gal tada ir jeigu tiesiog tą oro tarpą valgo, tai gal ir gerai.
1: Paminėjai tą spurgų mergaitės, tai iš tiesų net ir manoma, kad pavadinimas angliškas donut yra susijęs su žodžiu donate arba dovanoti ir būtent prie tos pačios spurgų mergaičių arba merginų istorijos, kai jos nešdavo ir dovanodavo spurgas kariams.
0: Taip, arba dar yra kitas, kad tiesiog tai yra sutrumpintas, na, amerikiečiai mėgsta sutrumpinti kartais tos žodžius, tai kad tai yra iš dau, dėl to, kad dau yra tešla anglų kalboje ir tas toks kaip, na, nežinau, dėl ko yra žodis not, bet donut tiesiog reali angliška forma, tai turėtų turėti pilną žodžio tešla darybą. Tai gerai, tai truputėlį pagrosim čia kažką apie tešlą. Tiny's Dough yra toksai kūrinys iš mūsų...
1: Iš kolegų.
0: Taip, būtent, tu visiškai teisus, aš galvoju, kad čia galim ir pasiklausyti šio darbo. Na, o kitos valandos pradžioje jūsų lauks LRT Opus muzikos žinios. Šią savaitę jas parengiau aš pati, po to iš karto sugrįšim atgal į laidą be problemų.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus muzikos žinios.
2: Britų trip-hopo legenda Tricky rugsėjo 2 dieną koncertuos Vilniuje renginių erdvėje Kablys, kur pristatys naują albumą Different When It's Silent. Vilnius įtrauktas į didelį atlikėjo turą po Europą ir Šiaurės Ameriką. Tricky laikomas vienu svarbiausių trip-hopo pradininkų, bendradarbiavusių su tokiais atlikėjais kaip Massive Attack, Bjork ir Yoko Ono. Koncerte kartu pasirodys ir ilgametė jo kūrybos partnerė Marta Zlakovska. Albumas Different When It's Silent – 15-asis Tricky studijinis darbas ir pirmasis po 6 metų pertraukos, kurią lėmė skaudė dukros netektis. Albumas bus išleistas Liepos 17 dieną jo paties leidykloje False Idols.

Dar vienas rudens koncertas kablyje. Britų post-punko grupė Life lapkričio 28 dieną pristatys naują albumą Abstract Natural. Grupė iš Halo garsėja tiesmukais tekstais apie gyvenimo neteisybės, politinių samoningumų ir energingų skambesių. Naujasis albumas – ketvirtasis grupės karjeroje. Jame nagrinėjamos savęs paieškų, pokyčių ir naujų pradžių temos įkvėpto Šiaurės Anglijos kraštovaizdžio bei grupės lyderio Messanders Green 193 mylių žygio. Albumas pasirodys Birželio 19 dieną, o koncertas Vilniuje bus vienintelis grupės pasirodymas Baltijos šalyse šiais metais.

Šią savaitę paanonsuoti ir du jaukus pajūrio koncertai. Liepos 18 dieną Juodkrantės estradoje akustinį vasaros koncertą surengs dainų autorė ir atlikėja Gabrielė Vilkickytė. Renginio metu po atviru dangumi skambės klausytojų pamėgtos dainos, o Kuršių nerijos gamta ir vasariška atmosfera sukurs jaukią muzikinę patirtį. Pastaraisiais metais atlikėja sulaukė didelio pripažinimo. Jos albumas Mažas rūpintojėlis buvo nominuotas metų albumo kategorijoje, o ji pati pelnė metų alternatyvios muzikos atlikėjos apdovanojimą. Kitas koncertas Palangoje, rugpjūčio 11 dieną, Oldman parke vyks vienintelis Alinos Orlovos koncertas Lietuvos pajūryje šią vasarą. Kartu su muzikantais Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi jie atliks kūrinius iš albumų Laumžirgiai ir Nakties atvirukai. Atlikėja žada jaukų, sapniškos muzikos vakarą po atviru dangumi. Per daugiau nei 15 metų kūrybos Alina Orlova pelnė pripažinimą dėl savo jautrios poetikos, išskirtinio vokalo ir emocingos koncertinės atmosferos.

Alternatyviosios muzikos kūrėjas Kablūnak pristatė dainą Pavirtai, pirmąjį savo kūrinį lietuvių kalba. Minėdamas dešimtmetį kūryboje, atlikėjas šią dainą vadina itin asmenišku darbu apie atmintį, netektį ir žmogaus paliekamus pėdsakus mieste. Kūrinys skirtas jo mirusiems seneliams, su kuriais siejo artimas ryšys, tačiau kartu kalba ir apie platesnę gedulo temą bei karo aukų likimus. Daina gimė spontaniškai prie pianino, o sprendimas kurti lietuviškai atsirado natūraliai, be siekio sekti tendencijomis. Kartu pristatytas ir vaizdo klipas, sukurtas su atlikėjo seserimi režisierė Ignė Narbutaitė. Jame panaudota archyvinė šeimos vaizdo medžiaga, kurie užfiksuoti šeimos gyvenimo, gamtos ir Vilniaus vaizdai. Prie dainos įrašų ir prodiusavimo prisidėjo keli muzikantai bei garso prodiuseris Vytas Rasimavičius.

Grupė Mėlyna pristatė naują dainą ir vaizdo klipą Grabė. Kūrinio pavadinimas kilęs iš suvalkiečių tarmės. Žodis grabė reiškia griovį ar duobę žemėje, o ne kapą, kaip dažnai manoma. Grupės narė Beata Šiukaitė teigia, kad tarmiški žodžiai kūryboje atsiranda natūraliai, nes grupės nariai yra kilę iš Šakių ir siekia muzikoje išsaugoti savo krašto kalbą bei tapatybę. Pasak muzikantų, grabė balansuoja tarp jautrumo ir vidinės įtampos, o vaizdo klipas sustiprina kūrinio emocinę atmosferą. Daina pasirodė prieš birželį vyksinti grupės koncertinį turą po įvairius Lietuvos miestus. Grupė šiuo metu išgyveno augimo etapą, surengė 3 išparduotus koncertus, plečia klausytojų ratą, o daina Meilės nebuvo yra sulaukusi daugiau nei 1,5 milijono perklausų platformoje Spotify.

Škotijos elektroninės muzikos duetas Boards of Canada praėjusį penktadienį išleido naują albumą Inferno, pirmąjį per 13 metų ir penktąjį studijinį albumą iš viso. Apie tai, kad albumas bus, buvo galima numanyti. Užuominos pasirodė kaip plakatų kampanija miestuose, įskaitant Londoną, New Yorką ir Šibuje, kurioje buvo panaudotas menas, primenantis jų 1998 metų debiutinį albumą Music Has the Right to Children. Jų internetinėme puslapyje buvo pasirodęs pranešimas Nobody's Home kartu su Morzės abėcėlės kodu. Taip pat anksčiau buvo išleistas paslaptingas ambient stiliaus kūrinys Tape 5, kuriame skamba arfos melodijos ir subtilus šių gei stiliaus įkvėpti tekstūriniai garsai. Boards of Canada – tai labai įtakinga škotų elektroninės muzikos duetas, kurį sudaro broliai Michael Sanderson ir Marcus Eoin. Grupė susikūrė 1980-ųjų pabaigoje ir tapo vienas svarbiausių vadinamosios IDM, Intelligent Dance Music ir ambient elektronikos scenos grupių.

0: LRT Opus muzikos žinios.
1: Be problemų.

0: 16 valandų ir 18 minučių. Labas visiems, kurie įsijungiate dabar LRT Opus. Šią laidą be problemų. Ir mes su Rimvydu šiandien šnekučiuojamės apie spurgas.
1: O taip, ir vis atskleidžiam ir paneigiam arba patvirtinam vis daugiau skirtingų mitų apie spurgas, nes šiandien minima spurgų diena. Ir vienas iš tų mitų, kurį mes čia jau kelis kart net paminėjom ir kurį puikiai visi žinom iš televizijos filmų ir serialų, yra, kad policininkai atseit labai mėgsta spurgas. Aš bei LRT epikoje Dexterį žiūriu ir jau ne pirmą kartą serialo ir ten jis yra būtent didelė dalis serialo veiksmo vyksta policijos nuovadoje, Miami'je, detektyvai ten visokie tyrėjai ir visi taip pat ten nuolat valgo ir labai mėgsta spurgas. Tai ne tik Simpsonuose ten tie policininkai spurgas valgo, bet kodėl ir ar taip

0: užkasti trumpam, sustoti, pasipildyti energijos ir spurginės tam puikiai tiko. Be to, spurginių savininkai dažnai džiaugdavosi policijos buvimu netoliese, nes tai atbaidydavo nusikaltelius ir todėl lepindavo pareigūnus kars nuo karto nemokamomis spurgomis.
1: O, tai čia labai praktiškai iš vis. Čia pagalvoju, kad jeigu kokia nors ten spurginė yra tokia vietoj, kokia nors tamsioj, kokiam nors rajone, kur gal koks nelabai jisai saugus yra, tai iš karto atsiranda policininkai ten, nes nori užkasti ir iš karto jau darosi saugiau. Mažėja nusikalstamumas, viskas ir visi laimingi, visi saugus, visi pavalgia.
0: Būtent, visiškai taip ir yra. Na, o kalbant apie muziką ir ryšį su spurgomis, tai atradom tokį albumą įrašytą reperio Home Production ir muzikos prodiuserio Spurgos. Albumas pasirodęs 2018 metais. Tikrai kūrybiškas bendradarbiavimas, į kurį jie įtraukė ir dar daugiau kūrėjų, pavyzdžiui, Migloko. Čia turim grojaraštyje jų bendrą kūrinį, kur galima ir Home Production balsą išgirsti ir Migloko, ir Spurgos muziką. Tai yra Bernardinai. Kūrinys skirtas Vilniaus Bernardinų sodui, parkui ir aplinkiniams teritorijoms. Man atrodo, tikrai visiems vilniečiams sukels šypsaną ir jaukius prisiminimus iš nebijotinai bent kartą gyvenime aplankyto parko.

0: verlässt.
1: Tarp medžių pavėsio prie Vilnelės ant soliuko gulėsiu, nurimsiu keletai minučių, išties neskaičiuodamas laiko, nors ir vienas ten būsiu. Ne

0: Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Jūrinis dronas šįryt sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste, teritorija buvo evakuota, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas po to, kai Rumunijoje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas ateityje konkrečioms šalims galėtų taikyti sankcijų išimtis, leidžiantis pirkti rusišką naftą. Bessentas atstovų rūmų biudžeto komiteto nariams teigė, kad dėl tokių išimčių Rusija esą gauna labai mažai papildomų pajamų, nes jos nafta visada eksportuojama į Kiniją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl karo artimuosiuose rytuose sukeltų energijos kainų iki šiol du kart pratęsė sprendimą netaikyti sankcijų jau jūroje esančiai rusiškai naftai. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karo veiksmus prieš Iraną, šis užblokavo strategiškai svarbų Hormūzo sąsiūrį, per kurį įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragino suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešo atgrasimui. Diskusijų šia tema padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalise Europoje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas. Vidaus reikalų ministerijos vadovybė siūlo įsteigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Idėjai įvertinti sudaryta darbo grupė. Siūloma, kad naujoje tarnyboje dirbtų žmonės iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kriminalinės policijos, ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos, muitinės kriminalinės tarnybos. Manoma, kad nauja struktūra leistų veiksmingiau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis. Nauja duomenys rodo, kad Lietuva pagal metinį ekonomikos augimą buvo aštunta Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat metu pernai, augo 2,6%. Sparčiausiai ekonomika kilo Danijoje, Maltoje ir Lenkijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos bendrasis vidaus produktas beveik 17%. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo per perkūniją gūsingas. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Šils tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dabar yra 16:34.
1: Like music boxes custom made, inside is golden box to play. The beat and bleed and can't forget the feeling. Was it love? Inside this little music box, I had a sip of

Pirmą karulį lyjas ištiesia kaklus.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek.
3: Tėte, aš tokio nevalgau.
2: Birželio 5 dieną 6 val. Užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
4: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
5: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: 13 minučių belieka iki 17 valandos, su jumis laida Be problemų ir čia ką tik išgirdote tokį mūsų džingliuką įrašytą, tai reiškia, kad pats metas mums pasidaryti po LRT radioteką, kas įdomaus šią savaitę tenais nugulė.
1: Kaip manai, Unė, ką aš dabar mieliau daryčiau, negu veščiau laidą Be problemų?
0: Žaistum kompiuterinį žaidimą.
1: Būtent, visiškai taip.
0: Valgytum gal, nežinau.
1: Visiškai, žinok, mano konsolė yra pasenusi ir jau daug metų neįjungta ir neužkurta ir nenaudota ir aš čia kažkaip jau keletą savaičių vis svarstau gal laikas įsigyti naują konsolę ir grįžti prie gaminimo, prie žaidimų, tik tais, kad bėda, kad neturiu visai laiko. Tuo pačiu džiaugiuosi kolegomis iš tinklalaidės Dievo režimas, kurie turi laiko žaisti ir ne tik žaisti, bet ir domėtis visomis naujienomis susijusiamis, ne tik su kompiuteriniais, bet ir su stalo žaidimais. Ir toks sutapimas, kaip tik vakar pasirodė naujausia tinklalaidės Dievo režimas, naujausias epizodas, kuris šį kartą skirtas naujų PlayStation žaidimų anonsui. Pirmąjį vasaros ir naujo sezono epizodą jie skiria ką tik praėjusiam PlayStation virtualiam renginiui State of Play, kuriame buvo pristatyti įvairūs būsimi Sony konsolės žaidimai, ten nuo kruvinojo Marvel's Wolverine iki didžiosios staigmenos puikios ir tikrai įtraukiančios ir aš pats esu jie žaidęs serijos God of War pristatymo naujausios dalies, kurioje kita pagrindinė herojė. Turim čia trumpą ištrauką iš to, ką galima paklausyti epizode, ištrauką konkrečiai būtent ir kalba apie God of War serijos posūkį ir beje apie vieną neįprastą japonišką žaidimą.
2: Šitoje vietoje vėl matau tokį liudesėlį, kad nu, žinai, ima tą patį degtuką ir iš jo vis dar skaldo, ta baime eiti kažką padaryti, tu visi naujo, tai, nu, visur tokio, šiaip nemaža dalis yra esamų šitų serijų ar kažkokio tai frančizių kartojimas, antros dalis, ta prasme, labai tokio šviežumo trūksta gal čia.
3: Bendrai įvairovės pritrūko, čia reikia pripažinti, nu bent ne man.
4: Nes bet
3: man...
4: dėl God of War tai nesutikčiau, nes šiaip drąsu yra nueiti su kitu veikėju dabar į kitą istoriją. Mm. O ne, kai visi laukia Kratoso žudant Setą Egipto dievą. Ir sveiki, turim šitą.
2: Nu jo, šiaip gal. Na, jo, bet, pavyzdžiui, man tai turbūt labiau užstrigo, visai atrodė įspūdingai, aišku, žinoma, čia yra ir tas japoniškas kemuri, Hunt of the Unseen, kur ten medžios įvairios šitos yokai, taip.

0: Opus. Taip, savaitės albumas, 4 minutės po 17 valandos, ši laida be problemų ir dabar aptarsime būtent šios savaitės albumą, kuris yra Skraidanti lėkštė.
1: Būtent taip pavadintas kūrėjo ir atlikėjo bei muzikanto naujausias albumas, antrasis albumas, jo aš kalbu apie kūrėją pasivadinusi Benny su šauktuku, prieš tai jis buvo žinomas kaip Benny B, tikrai jaunas entuziastingas kūrėjas, muzikos produceris, yra grojantis įvairiose Lietuvos grupėse, beje, kas apsilankėte Katarsio koncertą.

0: koncerte žiemą, kur jie pristatinėjo savo albumą, tai būtent Benas grojo kartu su Katars.
1: Jis grojo ir su Gamka, ir su Gabrielė Vilkinskytė, su kuo tik tai tas Benas negrojo.
0: Bet solo projektas tikrai irgi įdomus, nuoširdus ir kitoks. Aš labai džiaugiuosi už jį, skraidantį lėkštę, jau perklausiu visą albumą ir man išties patiko.
1: Pasak paties Beno albumo gimimas jam buvo emociškai toks emocinis kalnelis nuo visiškos duobės iki neapsakomo džiaugsmo, taip pat atnešė naujų draugų ir įprasmino jį kaip kūrėją. Šiaip dar visai įdomu tai, kad nors sakome, kad čia yra jo solinis darbas, nes taip autorystė priklauso jam, bet šiame albume galima išgirsti ir kitų žmonių. Pavyzdžiui, dainoje Nauda pasirodo Jokauju, dainoje Laukiu, kol grįšiu mergytę Mortą. Dar netikėtojo formoje albume galima išgirsti ir Lauryną Šarkiną. O. Tai vat yra čia tų prisidėjusių žmonių. Aš šiaip apie visą albumą, jeigu jums įdomu sužinoti tiesiai iš autoriaus žodžių, tai verta susirasti LRT radiotekoje laidą Vardai ir garsai. Pirmadienį, kada buvo išleistas šis albumas, pats Benas Kukinys svečiavosi mūsų studijoje pas Ramūną ir viską ten papasakojo. Na, o šiandien pasiklausysim dar vieno kūrinio iš minėtojo albumo. Šį kartą tai bus Susiskambinam ilgam.

0: Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir 18 minučių yra mūsų šalyje penktadienis. Jau tikrai šiandien, man atrodo, yra pilna pasirinkimo, kas galėtų būti ant scenos.
1: O taip, nuo kurio mes čia Lietuvos galo norėtume, ne kad pradėtume.
0: Nuo pajūrio.
1: O gerai, jie, pavyzdžiui, Ražio atidaro savo sezoną šį vakarą. Ten Mountak, Fiorini, Heids ir dar daug kitų kuriejų, taip kad ten tikrai bus šokių, pokių, kokių tik nori. Mane sudomino labai renginys Kaune, Lietuvos centre. Renginys sudomino tuo, kad ten šiuolaikinės muzikos koncertų ciklas Nišė. Arba Niš, nežinau,
0: niš.
1: Kaip jie
0: Manau,
1: tarėsi.
0: Manau, kad skaičiau Niš.
1: Bet jie rengia koncertus ir šį vakarą koncertas menininkų namuose. Ir ten Lyra Pramuk, puiki kūrėja, kurią buvo galima išgirsti praėjusiais metais Jagos festivalyje praėjusią vasarą ir teko gyvai matyti ir patirti eksperimentinę elektroniką, kuri tikrai traukia ir užbūrė, o kartu pasirodys Ugnė ir Marija, kurios groja daugiau dub skambė, susitraukė ten ir smuiką, o taip pat ir Vladas Dieninis, būgnininkas, kompozitorius, kuris iš tų būgnų išgauna įvairiausius garsus ir ritmus.
0: Ten. Ir visiškai neskamba kaip Dieninis. Kiek esu aš girdėjus, toks labai naktinio skambėsio šalininkas yra, bet tam tikrą prasme turbūt galėčiau jį ir vizionieriam pavadinti.
1: Tikrai
0: muzikos.
1: Taip. Vakar kalbėjome apie Sraigės efektų albumo Labomatas pristatymą. Šiandien jį pristato Vilniui. Sodas 2, 1, 2, 3 erdvėje galim sakyti, kad vakar tikrai jau rimtai apšaudė.

0: apšilo. Ir šiandien...
1: Prie jūros visoką gal buvo, bet tikiuosi, kad apšilo patys bent jau.
0: Ir šiandien pristatys albumą Vilniuje. Na, o jeigu norisi patrepsėti, šį vakarą Vilniuje.

0: 4 metrų aukštį.
1: Smala teatras. Teatras Smala. Pakankamai naujai atrasta erdvė Vilniaus centre, kitoje pusėje upės. Ten. Kas norės, tas suras. Šalia žinau, kad yra muzikos klubas Narauti. Visai. Tai reikėtų į tą pusę keliauti ir gal skraidančios karvės parodys kelią, kur čia eiktų šokti, kur galima nueiti pašokti. Kas dar vyksta Vilniuje valdovų rūmose šį vakar, Daddy Was a Milkman, pasirodo kartu su orkestru valdovų rūmose, manau, kad pakankamai įspūdingas koncertas, kai grupė jau įgauna tokį statusą, kad gali pasirodyti su orkestru, tai tikrai, tikrai rimta. Taip pat ir Andrius Mamontovas šiandien rengia savo koncertą.
0: Aš norėjau sakyti čia apie tos statusus. Mm-hmm. Kai gauni statusą, tai dar kažkoks statusas turbūt yra Kalnų parke atsiranda.
1: Kalnų parkas, žinoma, taip, tikrai taip. Paskui, man atrodo, jau kai pagroji su orkestru, tai tada jau gali rengti paprastesnius koncertus ir tik dar daugiau žmonių surinkti didesnėse erdvėse. Bet jau dažnai žmonės ateina paklausyti tų savo pamėgtų kūrinių ir nori, kad jie skambėtų taip, kaip žmonės jas mėgsta.
0: Taip, bet man atrodo, tai mačiau, kad koncertuose parašyta mažom raidelėm tik hitai. Tai pažiūrėsim, kas šitas tik iš tikrųjų bus, ar ne. Aš tai galvoju, kad šiandien labai tokia, sakyčiau, muzikali diena ir daug kas jau skambės atvirose erdvėse. Tai aš šiaip gyvenu senamiesty ir galvoju, iš kurios pusės, nu žodžiu, kas pasieks mano namus, nes dažniausiai taip jau būna, kad gerai ataidi ir nuo daugelio krypčių, tai pažiūrėsim.
1: Dar vos nepamiršau, Palanga, myliu Palangą, festivalis vyksta Palangoje. Paminėjau Ražę, nepaminėjau festivalio, šį vakarą 10 valandą Palangoje galima nemokamai išgirsti Katarsį. Va, tai va.
0: O šiaip tai aš žinau, kad nes pati keliauju į Palangą rytoj, tai žadėjau pabėgti iš miesto į tylą, panašu, kad taip nebus, nes šitas savo festivalis, man atrodo, tęsiasi ir rytoj, žinau, kad gros Free Fingers su Monika Liu, žinau, kad gros Beisau Reinus, viso kito dar nespėjau patikrinti, tai žodžiu. Tos Palangėlės taip greičiausiai ir bus. Gerai, ką pagrojam šiandien?
1: Ką pagrojam? Man atrodo, kad galim pagroti kažką iš čia aptartų kūrėjų. Gal lyra per daug sudėtinga muzika. Aš taip penktadienį vis tik rinkčiausi kažką lengvo, vasarišką. Man Daddy Was a Milkman asociacija yra į tą pusę, nors šiandien su orkestru ko gero viskas skambės kur kas rimčiau.
0: Mhm. Gerai, tai tada, jeigu iš Daddy Was a Milkman, nežinau, turbūt naujausios kūrybos gal mes ir neturim, bet turim 21 metų darbą, kuris vadinasi Nieko nebijau, tai taip nieko nebijodami ir palengvai iki savaitgalio keliaujam.

next presidents.

Seimo opozicija surinko parašus dėl laikinosios komisijos, kuri turėtų aiškintis duomenų iš registrų centro nutekinimo aplinkybės. Skelbiama, kad opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras. Numatyta, kad komisija sudarys 9 nariai. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų, per duomenų vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl incidento iki teisminį tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešo atgrasimui. Diskusijų šią temą padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. NASA nurodė tarptautinės kosminės stoties astronautams ruoštis evakuacijai. Kaip skelbė Sky News, toks nurodymas duotas, nes kosminėje stotyje didėja oro nuotekis. Skelbiama, kad nuotekis įvyko Rusijos valdomame stoties segmente, vienoje iš orbitinės laboratorijos dalių. Kol kas astronautams nurodyta pasislėpti erdvėlaivyje. Remiantis NASA, vienas iš rusų įgulos narių šiuo metu bando pašalinti oro nuotekį. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjus svarstymų, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, ES transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzizikosto, lėktuvams reikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą žais 5-osios pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda išvykoje susitiks su bosnėmis, kurias namuose įveikė 2-0. Lietuvės po 4 susitikimų savo grupėje dalyjasi 2-3 vietas, nes 7 taškus taip pat turi šiandienos varžovė Bosnija ir Hercegovina. Grupėje lyderiauja Estija su 9 taškais. Į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą žengs grupėje pirmą vietą užėmusi komanda. Po susitikimo su bosnėmis Lietuvos komanda grįš namo, kur antradienį susitiks su grupės outsidere Lichtensteino ekipa. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo per perkūniją gūsingas. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus tarp 18 ir 23 laipsnių. Be problemų.

0: Spurgų diena švenčiama visame pasaulyje, o mes Unė šiandien švenčiam laidos be problemų pabaigą.
1: Esam alkani ir eisim ką nors paskanauti.
0: Labai gerai ir paliekam jūs su nepakitusia penktadienio programa. Čia kaip visada vakarų musonas nuo 6 iki 7, o 7 valandą elektrolankos Povlo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos kuruojama elektroninės muzikos laida. Paskui dar gerų dalykų čia eterė turim ritmo gandą. Su Marim Dunduliu, 8 valandą, o 9 prasidės 2 valandos su Baltijos čempionais, kurie šiandien skelbs gegužės mėnesio čempionų top 3 ir dar šiek tiek taip pat aptars ir naujus pretendentus Lietuvos laužytų ritmų geriausiųjų titului laimėti. Tai kas mėgstat laužytus ritmų, žinot, kad penktadienis yra būtent tam skirta diena.
1: Na, aš manau, kad mes tai galim palinkėti visiems gero ateinančio savaitgalio ir kviečiame susitikti kitą savaitę laidoje be problemų.
0: Iki.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: kas yra islandiška virtuvė, tai daug truputis ir šiek tiek
1: Tėte, aš tokio nevalgau.
0: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro lankų klausytojai, labas Andriau.
2: Sveikas, sveikas Povilai, sveiki klausytojai. Taip, šiandien labai, labai...
1: Didi diena.
2: Nostradamiška diena, iš tikrųjų. Taip. Dėl ko nostradamiška, dėl to, kad šiandien laidą pradedame su praeitą savaitę pasirodžiusiu Boards of Canada pilnuoju albumu, nes nuo gegužės pradžios turėjom tik tai džiaugsmo paragauti tik dviejų kūrinių, o vat, praeitą savaitę pasirodė pilnasis albumas, tai netgi sakyčiau, turbūt kaip ir dvigubas albumas, nes yra sudalintas į dvi dalis ir iš esmės kūrinių labai daug.
1: Bet kaip buvo, Andriau, kaip buvo gera laukti, ne, jeigu vat,

0: mes žinojom jau nuo kažkada, ten atsimeni, da buvo, kai gandai net pasirodė, kad bus kažkoks ten iš pradžių, nu, bus jų albumas, tada jau gandai pasitvirtino, tada po gandų pasitvirtinimo pasirodė vienas kūrinio snipetas, tada pasirodė kūrinys.
1: Tas simboliukas tų šešiakampio to
0: šešiakampio. Labai tikrai pagarba už tokį sukeltą susidomėjimą, žinai, ir tokį, nu, pažadinimas smalsumo.
1: Čia Michael Sandisonas ir Markusas Ejonas, iš tikrųjų šitie du škotai, jie ir šitą albumą iš tikrųjų, kuris vadinasi Inferno, kas irgi jau duoda tam tikras konotacijas, jį iš tikrųjų kaip ir nuspalvino ir pavertė tam tikrą prasme tokia kaip ir garso takeliu kultams, religijoms ir kažkokiems tai ateinantiems pokyčiams. Čia iš tikrųjų kažkoks turbūt yra jų noras kažkaip galbūt signalizuoti, kad laikas galbūt mums patiems kažkaip susigriebti, nes kitaip turbūt ateis laikas, kai susigriebs
0: už mus.
1: Tai kulto lyderiai už mus, jo, ir arba taip susinaikinsim, kad iš tikrųjų reikės iš naujo kurt viską. Tai jo, ir visas albumas yra labai pilnas tokių kaip kažkokių užuominų, kažkokio tai samplų iš įvairių kokio teleevangelistų tų pamokslų. Tai galbūt kažkas iš čia girdėsim šiandien kūrinį Naraka, kuriame yra Hare Krishna, ta pagrindinė melodija, kurią girdime dažnai Vilniuje einant. Tai yra, na, žinoma, jų škotai, abudu škotai Boards of Canada išleido šitą savo albumą Hexagon Studio, na, kaip ir po to skėčių savo toj studijoje, tai čia ir turbūt tie šešiakampiai tuo susiję, bet sakau toks, ir tas vat būtent paskelbimas, kad čia tuoj kažkas bus, tas užuominos, tie YouTube filmukai su kažkokiais pasirodančiais simboliais, grinai, ėjo kalba apie, nu, visą tą estetiką buvo supinta. Aišku, pats albumas, kai kas kaltina, kad jis yra ganėtinai toks, na, labai daug visko, kad ilgas, kad daug kūrinių, ne vienas neįsimena, bet man savotiškai kažkaip sudėtinga net visą laiką buvo įsiminti per nelik Boards of Canada kažkokius atskirus kūrinius, žinoma, tos, kuriuos pirmosius išgirsti, jie tiesiog taip pirmą kartą padarė tokį įspūdį, kad iš tikrųjų jis įstrigo, bet realiai jie man visą laiką būdavo, kiekvienas albumas būdavo kaip kažkoks garso takelis kažkokiam keistam, tokiam nišiniam dokumentiniam filmui, kuris net neaišku, ar yra dokumentinis, o gal kažkokio tai mistiko sukurtas specialiai paskleisti kažkokią misinformaciją internetuose. Tai jo tokia, žinai, yra tam tikra prasme labai su šiuo albumu tam tikra prasme gerai labai gula į tą, vadinamą, interneto amžiaus informacijos, ta tokia klampinė ir pelkė. Tai jo, šiandien girdėsime tris kūrinius, visi jie iš tikrųjų yra užuominos į kažkokius jau ten tos laikų pasikeitimo lūžius, tai Age of Capricorn, tai čia, kaip suprantu, žiūrėjau, tai pagal ten įvairias astrologiją, astrologų, visokios ten vadovėlius yra, tai ožiaragio amžius bus sekantis, tai nes dabar mes gyvename vandenio amžiuje, o tas amžius ateis ties 3000-aisiais, 4000-aisiais metais.
0: Aš noriu paklausti, o kada bus, jeigu dabar taip, o kada bus vėžio amžius?
1: Tai vėžio amžius buvo visas 20-asis amžius, dabar pabiškį mes įgydom. Vėžio amžius bus dar labiau, dar vėliau, tai čia atsivaizduoju, jeigu tūkstančiais metų skaičiuojama, tai
0: velnės.
1: 12000 ar kažkas to, kad čia gerai.
0: Yra nemenka tikimybė, kad nesulauksiu.
1: Ne, kokia yra taip. Net jeigu labai sveikai maitinsies ten ir bėgiosis.
0: Ai, nu gerai.
1: Tai va, tai pirmas kūrinis Age of Capricorn, antrasis Naraka, tai va tas su Hare Krishna atskambiais. Ir You Retreat in Time and Space.
0: Fantastika. Grįšim neužilgo elektrolankas, na, o dabar ilgai laukta. Boards of Canada, likit su elektrolankomis.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: elektro lankos.
1: Grįžtam į elektro lankas ir oho.
2: Tai Boards of Canada praėjo, bet aš sakyčiau, kad neka įspūdingesnis ir neka smagesnis yra ir antrasis svečias mūsų laidoje, tai yra Gigi Masin ir jo naujausias albumas, kuris vadinasi Movement. Tai irgi čia turiu pripažinti savo diletantizmą, nes vis matydavau šį pseudonimą ir iš esmės susipažinau su jo darbu, galbūt su jo muzika, kuriame tik tai gal kokiais 2018 ar 2019 metais. Ir tada man dašilo, kad Gigi Masin tai nėra koks nors ten, nežinau, happy hardcore ar kažkokio tai progressive house'o graikas, ką man kažkodėl šitas jo vardas ir pavardė labai suponuodavo. O tiesiog labai gerą ambiento, sintezatorinio ambiento su trimito garsais labai dažnai naudojamais kūrėjas iš Venecijos, Italijoje. Ir šitam vaikinui, na jau net nežinau, ar vaikinui, jam yra 70 metų, o pirmas jo albumas The Wind tiesiog buvo išleistas 1986 metais.
1: Eina savo.
2: Jo. Ir šiandien klausydamas Movement to pačiu atsisukau paklausyti Wind ir labai panašu, iš tikrųjų taip, šiandien darbas yra suverštas labiau, daug išdirbtas, suprodusuotas daug rimčiau, bet kokiu atveju labai, labai gražiai skamba. Iš tikrųjų, jis buvo toks savotiškai gal, pradėjo viską labai nuo tokio debituodamas, ten pats tą pirmąją savo plokštelį išleido, kuri ten beveik visos kopijos nuskendo per potvinį ir nebuvo taip labai žinomas, kol jo nepradėjo samplinti tokie kurie kaip Bjork ar Turoko Korot ir staiga jis iškilo ir dabar iš tikrųjų yra viena iš didžių

0: energingų ir šiandien vat, kaip tik galbūt vienas toks bus ramesnis The Age of Sampling, o du kiti kūriniai Golden ir Deception Dance bus tikrai turintis energijos ir tokio netgi ritmiškumo, kur dar truputį ir jau būtų beveik toks ambient techno.
1: Šakės, bet...
0: Klausom šešimuose.
1: Taip, įspūdį daro tai, kad žmogus kūrė tiek laiko ir vis dar kūrė čia šakės.
0: Taip.
1: Likite su elektrolankomis.

0: Elektrolankos.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu, dirbant ir su radiju, paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi.

0: kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia. Laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijos stotis, nauja kultūra. Ir radijas ir laisvė man buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.
1: Dar kartelį grįžtame į elektro lankas ir dar du albumai mūsų laukia.
2: Taip, taip, iš tikrųjų du albumai ir dabar bandysim abudu juos pristatyti vienu kartu, nes aš matau, kad tikrai net negalim neišgroti paskutiniojo mūsų svečio. Tai
1: niekada neišgrojom, niekada neišgrojom paskutinių
2: kūrinių. Baisu, kad iš vis neišgrojom. Tai gali likti kitai laidai, netičiotai taip. Tai pirmasis, trečiasis albumas, tai bus naujausias The Field albumas Axel Vilnerio, kuris slepiasi pseudonimu The Field. Albumas vadinasi
1: Now You Exist.
2: Jo, ir iš tikrųjų jis tikrai labai įdomus. Visą laiką The Field mėgau. The Field irgi paskutinį albumą Infinite Moment išleido 2018 metais. Nu, čia irgi tai sakau dėl to, kad lyginu šiek tiek su Boards of Canada, kurie berods paskutinį albumą 2013 metais išleido, tai ten, aišku, jau gavosi 13 metų tarpas, ši čia 8 irgi daug. The Field visą laiką labai įdomiai man grojo, tas jo keistas toks pilnas garsų, toks kaip ir ambientas turbūt, bet net nežinau, kaip į kokį čia pernelyg ryškų žanrą įstatyti. Ir tada antrasis mūsų šiandienos atlikėjas yra Italtech, kuris irgi išleido naujausią albumą šiemet, Remind Abandon. Jie man kažko labai panašus, nors žinoma, šiek tiek skiriasi savo ritmiką. Italtechas gal tokia biški daugiau turi agresijos, iš tikrųjų Italtechas anksčiau buvo toks, ankstesniuose darbuose yra labiau IDM-iškas, o šį kartą jis toks labai labai irgi į tokį keistą, tokį, nežinau, dark ambientą traukiant, kažkokį tai industrial saskambį turintis ir tokios grėsmės, ir iš tikrųjų visi šiandienos albumai, išskyrus galbūt Žižymesen, visi kažkaip taip turi tokią kažkokią nerimo grėsmės atmosferą, tokia, kad kažkas turi tuo įvykti.
1: Taip, praktiškai mūsų kasdienybės muzika mūsų, ar ne?
2: Mestelėjo mintį, kad realiai, kad gali būt, kad Boards of Canada kaip sleeper cells, žinai, ta prasme, iš tikrųjų nebegalėjo apsikęsti ir aktyvavosi, nors galbūt jau buvo nusprendę, kad nebekurs ir aktyvavosi ir išleido albumą, nes, nu, tiesiog...
1: Nes reikia.
2: Kaip, jo, nes jau dabar reikia kažkaip, kad žmonės būstų iš savo to transo.
1: Tai žodžiu, vienas albumas iš Švedijos, kitas iš UK ir jo, kūriniai.
2: Taip, tai iš spėsime, jeigu spėsime, The Field bus In Our Dreams ir Another Day, o Italtecho bus The Ice is Thin, Memory Leak ir Underdown.
1: Taip, tai buvo Elektrolankos, tai buvo Boards of Canada, jau čia reikia taip pristatyti, ir tai buvo Andrius Jovišek.
2: Ir Povilas Svarvolis.
1: Likite su elektrolankomis iki pat pabaigos ir po to, žinoma, likit su LRT Opus, o mes čia būsime kitą penktadienį. Ačiū tau labai, Andriu.
2: Dėkui, Paulai, iki.
1: Ir kad tos grėsmės mūsų čia greit nepasivytų dar. Iki.

LRT Opus.

Tai, ką dabar girdė, nėra muzika įprasta prasme. Tai erdvė nervų sistemai. Lėtas, kuriamas garsas, paliekantis vietos smegenims, pailsėti nuo sprendimų. Šio vakaro laidoje skambės specialiai Ritmo Gandos studijoje kurtas neuroakustinis ambientas. Garsas, kuriame nėra skubos. Garsas, kuris neveda, tik leidžia sekti. Tavo smegenys nuolat ieško reikšmės, bet šiandien jos gali šiek tiek sustoti. Kai ritmas sulėtėja, neuronai pradeda sinchronizuotis. Mažėja triukšmas, vis didėja signalas. Lėtos garso struktūros kalbasi su klajokliniu nervu. Su ta nervų sistemos dalimi, kuri atsakinga už saugumą, už kvėpavimo gylį, už jausmą, kad viskas dabar yra gerai. Su tavimi laida Ritmo Gandą.

kai nėra staigių pokyčių, smegenys pereina į tam tikrą būseną. Dėmesys tampa minkštas, fokusas be įtampos. Mintys gali pasirodyti, bet jos neturi būti išlaikytos. Čia nėra tikslo kažką pasiekti, tik patirti. Kūnas klausosi pirmas, protas, jeigu nori, paseks.

Ši valanda skirta neuronams, kurie pervargia nuo pasirinkimų ir sinapsėms, kurios nori kalbėtis tyliau. Leis sau tiesiog būti garsiai.

tavo kūnas žino daugiau, nei dabar reikia galvoti. Jis nuolat skenuoja aplinką, ieško ženklų, ar saugu būti. Kai garsas minkštas, be staigių kraštų, šis nervas siunčia signalą. Čia nereikia saugotis.

kvėpavimas tampa gilesnis, net jeigu to nepastebi. Širdies ritmas atranda erdvę tarp dūžių. Kūnas pradeda klausytis. Šioje būsenoje smegenys nustoja klausinėti. Jos pereina iš reagavimo į buvimą. Neuronai gali bendrauti be skubos. Dėmesys suminkštėja. Jis nefiksuoja, jis apglebia. Mintis gali ateiti ir išeiti. Bet ne viena neturi būti sulaikyta. Leisk kūnui pirmam nuspręsti, kad viskas yra gerai. Protas paseks. Pasilik čia, garso viduje, su laida Ritmoka.

kai niekas nereikalauja tavo reakcijos, smegenys pradeda rinktis pačios. Priekinė smegenų dalis mėgsta tylą. Ji nemėgsta spaudimo. Kai garsas tolygus, be staigių pokyčių, dėmesys susirenka pats. Čia fokusas nėra įtempimas, tai minkšta kryptis, kaip žvilgsnis per miglą. Tu klausai specialiai šiai laidai kurto neuroakustinio ambiento. Muzikos autorius Ritmo Ganda.

neuronai pradeda šnekučiuotis lėčiau. Mažiau signalų, daugiau aiškumo. Mintys tampa retesnės, tarp jų atsiranda vietos. Šioje vietoje gali gimti idėjos, arba jos gali negimti, arba abu variantai tinkami. Leisk garsui laikyti dėmesį už tave. Tu neturi jo saugoti. Būk kartu su banga. Su ritmo gandą.

Tarp kiekvienos minties yra tarpas. Maža tylos erdvė. Ten susitinka sinapsės. Ne tam, kad skubėtų, o tam, kad pasidalintų. Lėtas garsas mažina triukšmą. Signalai tampa švelnesni. Smegenys renkasi paprastesnius kelius. Tai taupanti būsena. Joje mažiau kovos, daugiau testinumo. Jeigu dabar nieko nejauti, tai taip pat jausmas. Jeigu jautiesi gerai, nereikia to pavadinti. Leisk sinapsėms pailsėti. Jos dirba ir tada, kai tu tylus. Ne visos geros būsenos yra ryškios. Kai kurios yra vos pastebimos. Kūnas moka gaminti ramų pasitenkinimą. Be šuolių, be laukimo. Šioje būsenoje nėra euforijos, yra pastovumas. Smegenys nemedžioja atlygio, jos leidžia jam ateiti pačiam. Čia gera būti, ne dėl kažko. Tiesiog taip. Pasilik dar truputėlį. Garsas laikosi. Tu laikaisi. Kartu su LRT Opus ir laida.

0: kiekviena mintis yra elektros banga. Ne kibirkštis, o lėta tėkmė. Kai niekas jos nestabdo, ji plaukia švelniai, bet trūkčių. Neuronai neprivalo įrodyti, kad egzistuoja. Jie tiesiog perduoda. Čia nėra teisingos krypties, tik judėjimas be pasipriešinimo. Jeigu dėmesys ištirpsta, leisk jam. Jis sugrįš, kai bus pasiruošęs.
1: Tu klausai specialiai šiai laidai kurto neuroakustinio ambiento. Muzikos autorius Ritmo Ganda.

Kvėpavimas neturi pradžios ir pabaigos. Kaip ir šis garsas. Įkvėpimas plečia vidinę erdvę. Iškvėpimas leidžia jai nusistovėti. Kiekvienas ciklas siunčia signalą. Nereikia skubėti. Plaučiai kalbasi su smegenimis. Be žodžių, be minčių. Kūnas prisimena ritmą, kuris buvo prieš sprendimus.

yra vieta tarp budrumo ir miego. Joje nereikia krypties, joje nėra ribų. Čia vaizdiniai gali pasirodyti ir ištirpti dar nepavadinti. Mintys netampa istorijomis. Tuo pat metu smegenys tvarkosi pačios. Tyliai, be pastangų. Ne visos jungtys turi būti aktyvios. Kai kurios stiprėja ilsėdamosi. Kai kurios gyja, būdamos nepaliestos. Tai vidinis suderinamumas. Be kontrolės, be tikslo. Garsas palaiko erdvę, kurioje nieko nereikia keisti. Tu nieko neturi daryti. Kūnas jau žino. Smegenys jau renkasi. Leisk sau būti čia. Ši erdvė lieka su tavimi, net kai garsas nutyla. Su jumis buvo laida Ritmo Ganda.

0: LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Būkite pasveikinti, brangus LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 21 valandos šią Baltijos čempionai. Ir kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį, Baltijos čempionų pirmoji laida skirta visada čempionų topui, brangiai laužytų ritmų Lietuvos čempionatui. Naujas etapas, galima sakyti, per metus jau įpusėjome. Ir kova kaip vyksta nuožmi, taip jinai vyksta visą laiką nuožmi, nes svarbu, kas rungiasi dėl tų pirmų vietų, bet visą laiką taškas į tašką iki paskutinio kraujo lašo.
2: Taip, ir praeitoje laidoje mes minėjome, kad vieną iš prizininkų, du prizininkus skiria tik tai vienas balsas. Taip. Ir klausytojai susisgrybo ir nubalsavo ir įvyko rokiruotės.
1: Situacija pasikeitė.
2: Pasikeitė visiškai, net ne tik, kad išsiplėšė, bet ir aplenkė tenas. Bet viskas nuo pradžių, mes iš pradžių turime teisėjų teisę atiduoti savo balsą kažkuriam kitam kūriniui, kuris gal ir nelaimėjo, bet yra mūsų favoritas, kuris mūsų nuomonė yra vertas dėmesio, tiek mūsų, tiek jūsų dėmesio.
1: Arba kaip mokykloje mūsų auklėtoje sakydavo, už ausų patemti kitą klasę, tai kitą mėnesį patempam už ausų kūrinį, to taip, girdėsite ir tuos, kas nugalėjo, tegul pabūna intriga, mes pradėsime nuo to kūrinio, kurį mes dedikuojame į kitą mėnesį, vėliau nuskambės ketvirtoji vieta, trečioji, antroji, na ir auksinė vieta. Sužinosite jau visai netrukus, taip pat ištrauksime ir tą laimingą, kuris laimėjo Ambra Recordings įsteigtą plokštelę, turėsim ir šią mėnesį vėl plokštelių prizų, taip kad įsijunkit savo radio imtuvus garsiau, pasakykit, kad kaimynai irgi nepiktų, kad jūs verčiate juos klausyti čempionų topą, bus ir 10 naujų pretendentų brangėjai, taigi iki pat 11 Baltijos čempionai čia kartu su jumis. Na, o tas kūrinys, apie kurį mes kalbame ir kuriam mes suteikėm dar vieną progą, yra IPv4. No one knows.
2: No one knows, taip, puikus kūrinys. Ir
1: tikrai labai gražus.
2: Labai gražus, penktoji vieta. Gegužės
1: topo, bet keliauja ir į pretendentus birželiui.
2: Taip.
1: Tai laukia balsų, ne tik šis kūrinys, mes balsavimo platformą dalinsimės, atnaujinsim truputėlį vėliau, kad jūs galėtumėt pasimėgauti muziką, išgirsti Baltijos čempionai su jumis. Čia DJ ST kartu su jumis.
2: Ir Dr. Jungle.
1: O čia IPv4, no one knows.

0: Tai va toks nuostabus kūrinys, kurį mes timptelėjom truputėlį už ausų, bet jis nereiškia, kad yra kažkuo blogesnis, kad jį reikėjo timptelti. Tiesiog jis mums asmeniškai labai patiko, bet šį kartą jisai tiek daug simpatijų nesusilaukė iš jūsų. Ką galbūt išgirdę dabar, kitą mėnesį visiškai, jūs galbūt kitaip pažiūrėsite į jį, kai jau yra vasara, kai yra viskas žydinti ir gal jisai, va, pavyzdžiui, prasiverš. Yra buvę tokiu atveju.
1: Jo, aš galiu pasakyti, kad gegužės mėnesį šis kūrinys užėmė 12-ąją vietą.
0: Tai va.
1: Tai, jo, tai nebuvo paskutinis, ne paskutinė vieta, bet ir ne tarp prizininkų, bet...
0: Bet jau tarp prizininkų.
1: Dabar jau tarp prizininkų. Taip.
0: Aš norėčiau, kad šiandien, kai trauksim, aš iš tikrųjų plokštelę ir laimėtus, aš irgi balsavau topę.
1: Aš irgi.
0: Tai žinok, laikysiu špygas ir kumščius, kad aš laimėčiau. Ir tada, žinai, kaip sako, va, jūs galvojat, kad negalit laimėti. Tai net čia yra tokia laida, kur net laidos vedėjai gali laimėti prizą, ką jūs sakot, negalima laimėti. Ne, viskas jokais. Viskas pres kompiuteris, dirbtinis intelektas, mes truputėlį vėliau turbūt ir sužaisime su ta visa loterija.
1: Jo.
0: Iš visų...
1: Aš radau tokį įdomų laimės ratą. Šį kartą įdėsim ne tik, kad būtų įdomiau, galėsim parodyti.
0: Gaila, kad neturim žavios asistentą studijoje dabar, kuri galėtų paspausti mygtuką ir išsukti laimės ratą, bet žaviausia šitoje laidoje šiandien yra muzika ir lietuviška produkcija. Tai va, tas yra svarbiausia. Nepamirškite, kad visas pirmasis penktadienio Baltijos čempionų laikas yra skirtas lietuvių autoriam, lietuvių kūrėjam, lietuvių dainininkam, lietuvių rašytojam, prodiuseriam ir... Kurie ne šiaip muziką, bet mėgsta palaužyti ritmą.
1: Taip, tai ir lietuvių klausytojams.
0: Ir lietuvių klausytojams.
1: Taip. Nes būtent ir klausytojai gali dedikuoti savo mėgstamus kūrinius, atsiųsti juos mums. Ir jeigu matysime, kad jie jau nebuvo nominuoti ir tikrai verti dėmesio, mes juos tikrai trauksime į ateinančio mėnesio, gal ir kito dar mėnesio topą. Taigi keliaujame prie paguodos prizo. Pagodos vietos, taip sakant.
0: Taip, arba finalininko irgi, pusfinalininko.
1: Taip, kuriam pritrūko labai nedaug ir jisai atsidūrė ketvirtoje vietoje. Tai yra Marijų su kūriniu Collider, kuris jau buvo, tuoj pasakysiu, kelintoje vietoje. Atsinešiau šį kartą ir kompiuterį, kad būtų lengviau. Čia birželis, čia balandis. Taip, jisai buvo tarp prizininkų balandžio mėnesį trečioje vietoje ir dabar nukrito dėja vat, į ketvirtą.
0: Bet vis dar turi šansų atsidurti ir pirmoje.
1: Taip.
0: Nes šansai neprarasti, jis vis dar tęsia kovą. Marijų sveikinimai. Vis dar esi tarp pusfinalininkių.
1: Taip, 12% visų balsų užkariavęs Marijų išplėšė ketvirtąją vietą.
0: Ir kelialapį į birželio mėnesį. Taigi sveikiname dar kartelį ir džiaugiamės pagrodami šį kūrinį vėl eterį, nes man žinok, asmeniškai jis irgi patinka.
1: Man irgi. Collision energy of over 90 TeV. Čempionų topas.

0: Taigi dar kartelį, ketvirtoji vieta, Collider kūrinys, kuris sukūrė Mariju. Sveikinimai dar kartelį, tai atliko tos trys prizinės vietos.
1: Taip, taigi, trečioji vieta.
0: Palauk, aš dar plokštelę parodysiu. Ačiū, nesakyk dar, nesakyk. Turim plokštelę, tai šį kartą...
1: Bet ir ne vieną. O, dar galim pasakyti, kad tikrai turėsim ne vieną plokštelę.
0: Taip, ne vieną turėsim plokštelę ir yra idėja tokia, kad šį kartą duosim Trolley Records, kur pirmas dvi plokštelės įsteigė ir pasiūlė į topą kūrinius, duosim palsę truputį, kad nereikėtų visų plokštelių atimti iš karto, kurias turi su lietuviškais laužytais kuriais. Tai šį kartą naujojo topo visas balsuotojų laukia prizas dviguba plokštelė.
1: Dviguba.
0: Arba penkiaguba, ar ne, turbūt dvigubas albumas, pilnatis LRT opus. Arba du, arba dvi plokštelės, arba visko daug. Ir tame tarpe ten yra, net irgi aš labai norėčiau tos plokštelės, žinai, dėl kokio kūrinio.
1: Dėl kurio?
0: Pabandykit, bet...
1: Nežinau, sakyk.
0: Dėl greičio. Dėl greičio yra tas potent famų greitis.
1: Jo, tai LRT opus...
0: Linkėjimai ir pabaiga, pagarbai.
1: LRT opus prizas, skirtas prizas visiems balsuojantiems. Tai nesvarbu, už ką jūs atiduosite balsą, nesvarbu, ar jūsų dedikacija laimėjo, svarbu, jūs balsavote, skirite savo balsą ir burtų keliu mes ištrauksime naują laimėtoją, naują plokštelės laimėtoją.
0: Na ir džiugu, kad čia ačiū mūsų kolektyvui, LRT Opus, sako, tai mes galim ir savo plokštelę padovanoti, tai tikrai gera iniciatyva ir plokštelė turbūt net ir bus patrauklesnė tiem, kurie klauso įvairesnę muziką, nes jinai yra labai plati ir kūrinių yra nemažas kiekis ir atlikėjų skirtingų nuo rock, pop, hip-hop, visko.
1: Taip. Tai, kas skamba pačioje geriausioje Lietuvos radijoje LRT OP.
0: Taip, tai brangiai gerai, užkalbėjom jums dantis, dabar trečioji vieta, bam, trečioji vieta, bronza.
1: Bronza, bronzinė vieta krenta iš dėja iš pirmos vietos. Ir būtent šitas kūrinys rungėsi dar prieš savaitę dėl pirmos antros vietos, bet buvo aplenktas kitų dviejų. Tai yra antimaterija, iPodas.
0: Va tai va, brangiai, įsivaizduojat, kaip viskas keičiasi ir kaip viskas greitai keičiasi, matot.
1: Taip, ji nuo antros vietos skiria vos 10 balsų.
0: Taip,
1: tai 10 kažkokių jūsų draugų neatidavė vat, už šitą kūrinį.
0: Arba bendraminčių, kurie klauso taip. Panašią stilistiką.
1: Dar yra kur pasitemti yra kur.
0: Taip, tai brangiai, trečioji vieta, bronzinė, krenta?
1: Ne krenta, o net bronza.
0: Net bronza, vis tiek taip, brangiai. Antimaterija, iPodas.

0: Taip, jeigu jūsų iPodas negroja, tai žinokit, groja LRT Opus ir Baltijos čempionai. Jeigu jūs net klausytis norite ne penktadienį, atsidarykite LRT portale Radioteką, kur galite susivesti paiešką Baltijos čempionų ir jūs, jums išmes galybę laidų, kur jūs galėsite pasirinkti, ką jūs norite išgirsti, ką jūs norite pakartoti. Ir išklausę visus pretendentus, už ką jūs norite balsuoti. Svarbiausia, nuspręskite ir balsuokite. Taip, iš tiesų gali vėl nutikti taip, kad jau yra tokių buvę variantų, tai aš ne tai, kad antimaterijai linkiu užimti dabar antrąją vietą, kad turėtų visas prizinės susirinkęs visus spalvų medalius ir visus, linkiu, aišku, visada pirmos vietos ir galbūt ta prasme pralenkti jų tajas uostas, kuris kol kas yra nenurungtas pagal ilgalaikiškumą ir išsilaikime tope. Tai vat, yra pretendentų, kurie galite, jau matau sujudimą ir komentarus kiltis, tai nežinau, jūs galite bandyti spėti, liko auksas ir sidabras.
1: Taip.
0: Vat kas čia toliau, kas čia įstumė antimateriją toliau, kas ten pasikeitė su apskritai viskuo, kas vyko tarp nuožmios kovos ir visų pretendentų.
1: O iš tikrųjų, papasakosiu, mane labiau nustebino antra vieta, nes antra vieta, kai stebėjau viso mėnesio balsavimus, aš jau galvojau, kad jinai nebepateks į top penketuką,
0: tai
1: bet kažkaip vat, kažkokiu stebuklingu būdu patraukė dėmesį ir taip ir atsidūrė dabar sidabrinėje vietoje tas kūrinys. Tai vat, nu, labiausiai mane nustebino antrą vietą. Atskleisti jau.
0: Nu, tai manau, kad ką mes čia netrauksim dar prizą trauksim turbūt tada, kai jau atskleisim visus dalyvius ir turbūt prieš pradedant naujus pretendentus, tada tai prasuksim laimės ratą. Tai dabar netraukim jau tos gumos.
1: Taip, tai antroji vieta, sidabras, atitenka įsicementavusiai Verif su Never Perfect.
0: Ir dabar žiūriu į studijoje kabantį laikrodį, 21 valanda, 21 minutė, klausyk, žiūrėk, čia man atrodo vėl kažkokie burtai gausis.
1: Du vienas.
0: Ir dar vienas gali būti kūrinys, kuris taip pat kesinasi į ilgalaikius, ilgaamžius topo dalyvius. Tai sakau, nuožmi kova verda ir toliau, tai sveikinimai dar kartą, Verif. Antroji vieta, sidabras, sveikinimai.

0: Tai va taip, sveikinimai Verivu. Iš tiesų vakar irgi labai gražiai pagrojo Rastadienį ir vėl mane nustebino. Tai pamiršau pasiūlyti, mes truputį atsiliekam nuo grafikos su kitais savo reikalais, Žilvinai.
1: Kuriais?
0: Su miksu ir rašymais.
1: Ai.
0: truputį, man atrodo, trūksta dabar jau 2 mėnesių. Nu, su šituo.
1: Taip, bet aš sau atlaidžiau į tai pažvelgiau, nes startavo mūsų platforma, kurioje galima paklausyti kūrinių. Nes tie miksai buvo kaip tokie, kaip išsigelbėjimas klausytojams, kurie nenorėjo klausyti visos 2 valandų laidos. Tai taip, tenais buvo koncentruota muzika, bet taip, irgi galima įrašyti ir kviečiu visus, kas nori įrašinėti.
0: Galit rašyti mums pasisiūlyti, mes suteiksim jums materialą, jums reikės tik tai atlikti darbą.
1: Taip.
0: Ir parodyti save.
1: Ir mes paviešinsime ir gal tai bus pirmas jūsų laiptelis į viešumą, kaip didžėjaus.
0: Taip. Viskas įmanoma yra, brangiai. Tai vat liko ta pirmoji auksinė vieta ir įdomu, kas gi ten. Bet aš dar irgi patemsiu gumą, jeigu mūsų radio klausytojai vat pirmą kartą įsijungia Baltijos čempionus penktadienį tokiu metu, tai kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį mes rengiam laužytų ritmų čempionatą, kur dalyvauja visi laužytų ritmų kuriai, prodiuseriai, atlikėjai iš Lietuvos. Arba bent jau, jeigu tai yra daugiau atlikėjų, tai tada bent vienas iš jų turi būti lietuvis, arba tai turi būti lietuviško kūrinio remiksas. Ir kiekvieną mėnesį mes renkame 3 tuos geriausius ir tada 2 dar finalininkus ir vienas tempiamas žausų, tas penktasis, kurie keliauja kiekvieną kartą į kito mėnesio vėlgi pretendentus ir gali užsilaikyti topę, gali, vat, kaip matote, pasirotuoti kaip veryv, kaip antimaterija, viskas gali keistis ir topai iš topų ir, na, vis tiek yra galimybė ir tapti tuo, kuris ilgiausia topė buvo, tas, kuris susirinko visus medalius, arba įskrido, nušlavė auksą kelis kartus ir dingo. Visko gali būti, nes teisėjai esate jūs. Jūs visi galite balsuoti balticchampions.lt svetainėje, kur yra 15 kiekvieną mėnesį išdėstoma pretendentų ir jūs privalote balsuoti už 3 jums patinkančius. Kodėl? Todėl, kad išgirsti daugiau lietuviškos muzikos, todėl, kad daugiau pasigilinti ir todėl, kad jeigu jums yra sunku nuspręsti, kam norite atiduoti balsą, kad tai būtų padaryti lengviau, nes galite atiduoti, pavyzdžiui, 3 patinkantiem kūriniam.
1: Taip.
0: Ir tada mėnesio pabaigoje sumuojame rezultatus ir

0: Kažkas laimi auksą, kažkas laimi sidabrą, kažkas laimi bronzą.
1: Taip, ir o gale metų mes dirbame ties tuo, kad prizininkai, iš prizininkų galima būtų atrinkti jūs pačius geriausius ir galima būtų juos įamžinti vinilinėje plokštelėje.
0: Taip, albume, kur manau, kad turbūt tas paskutinis, dar kitas variantas, kad kiekvieną mėnesį jau dabar mes turim tokią tradiciją, kad vienais ar kitais keliais jūs gaunate galimybę laimėti prizą tie, kas balsuojate. Vėlgi vinilinė plokštelė, nes kas geriau už muziką vinilę, nieko, manau. USB raktas ir muzika ne taip gražu, kaip vinilinė plokštelė, o šį kartą mėnesio prizas bus tikrai nuostabi LRT Opus išleista kompiliacija Pilnatis su labai gražia spalvinga plokštele ir labai daug spalvingos skirtingos muzikos. Tai daugiau mažiau tokia informacija, kodėl? Nes mes norėjom patemti gumą, kad neišduoti iš karto pirmosios vietos. Aš dar žiūrėjau, ar čia kažkas bando spėti.
1: Nebando spėti,
0: sveikina vieni kitus, džiaugiasi laimėjimais, tai. Džiaugiasi, dėkoja balsuojantiems, fanams ir Baltijos čempionams, visiems klausytojams, sentims prie radijumtuvų. Ir mes jums taipogi dėkojame, kad palaikote lietuvišką produkciją ir muziką. O dabar pirmoji vieta, bam, iš pirmųjų akordų.
1: Jutajas, kartu su Verif, Glass of Water.
0: Tikrai taip, atėjo vasara, šiandien tikrai buvo karšta diena. Atsigavinkite vandens taurę, kurią pristato jums mūsų aukso nugalėtojos, dvi žavios damos, Jutajas ir Verif. Sveikinam! Sveikinam!

0: Opa, dar kartelį sveikinimai. Tai va tokia situacija, matot, čia vėl galima bus vėl naujus kaip šitos pasiekimus taipogi traukti taip. Jutajas kūrinys po ilgo, ilgo tikrai dominavimo tope pasitraukė iš topo ir užleido vietą
1: jungtiniam.
0: Jungtiniam, taip, mes dar atsimenu, kai buvo čia kūrėjai visi ir sakau, kad nu, vat, jeigu jūs pradėsit tarpusavį, tie prizininkai vienintis gali baigtis liūdnai kitiems. Tai panašu, kad mes čia nebūsim orakulai, bet tiesiog viskas.
1: Bet gerai.
0: Gerai, labai gerai.
1: Aš manau, tai yra sveikintina konkurencija.
0: Ir, labai gerai.
1: Ir įrodo, kad tikrai dirbant kryptingai ir dirbant sąžiningai iš širdies galima pasiekti labai daug. Tai nenuleiskite rankų, kurkite ir tikrai, tikrai visos durys atviros, tik tai kurkite, atneškite muziką žmonėms ir jūs būsite įvertinti.
0: Taip, brangiai, ir iš tiesų džiugu yra tai, kad vat, gimsta naujos kolaboracijos, visgi viskas vyksta neveltai. Taip, ir galime džiaugtis dar kartą švęsti tą šventę. Man visi kūriniai iš tiesų labai patinka.
1: Aš dabar pagalvoju, o kodėl kod grindas kartu į Flame jokios kolaboracijos nepadarė?
0: Gal ir yra padarę, gal mes pamiršom. Arba nežinom, arba pamiršom, pavyzdžiui.
1: Aš tai nežinau.
0: Nežinau, įrašykit, jeigu jūs žino, girdėję tokių, galite rašyti, siūlyti, galite visas kolaboracijas siūlyti. Galite sukurti, vat, jeigu norite, man niekas čia nepatiko, galite sukurti patys kūrinį, siūsti mums, siūlyti ir vertins klausytojai, ar jūs tai padarėte geriau.
1: Taip.
0: O jeigu jums kažkas nepatiko, tai balsuokite ir
1: kas patinka.
0: Jūs esat likimo visų šių atlikėjų, kurių šiandien taipogi dar išgirsite 10 naujų kūrinių, 10 naujų pasiūlymų, išdėliotų dabar jau abecelės tvarka. Kol kas jūs girdėjote pagal užimamas vietas, dabar jau bus abecelinė tvarka, kad nieko neįžeisti ir niekam nesuteikti pranašumo kažko.
1: Taip, tai šitie pirmi penki nuskambėję kūriniai taip pat patenka į birželio topą balsavimo, bet jie taip pat užims abecelinę tvarką, išsirikiuos visame sąraše 15, bet dar iki paskelbiant naujus pretendentus mes turime Trolli Records prizą.
0: Taip, aš dar kartą pamojuosiu, tikrai labai gražiam Bro Records plokštelė, vat, pilka, skaidri, tokia visa graži, va, su tikrai nuostabiais Emerio Umiko ir netgi remiksuotais tokių atlikėjų, kaip, kas čia, nebe skaitimo akinių turbūt jau reikia, kur yra linkso, tai yra nuostabu, taip.
1: Taip, tai balsavo iš viso 150
0: dūšių. Dūšelių, taip. Ir nežinau, tu gal įsijung savo telefoną, ten nufilmuo, kad jie vėl negalvotų, kad mes čia nesukom to rato ar kažkaip. Tai.
1: Arba tu, geriau tu pas
0: gerai, tai tu tada užim keturio, tada šitą aš va su plokštelė eisiu pas tave.
1: Gerai, tai aš išsiėmiau visą sąrašą 150 ir įsijungsim atsitiktinę tvarką parenkantį ratą.
0: Opa.
1: Va toks bus ratas.
0: Ne patys čia sugalvojom.
1: Ne patys, taip. Taip, tai pasižymėm ir bandom, žiūrim.
0: Su krate.
1: Nu ką.
0: Su vieną pusę.
1: Važiuojam. Trolli Records plokštelė atitenka. Kamgi man, atitenka, kam man, atitenka. Man. Kam atitenka, man. Kam atitenka, kam atitenka?
0: Man.
1: Sujeta. Taip, tai sujetai ar sujetui. Mes susisieksime su jumis.
0: Taip, gausite elektroninį paštą, pasitikrinkite savo pašto dėžutę.
1: Taip, susisieksime su jumis ir susitarsime, kaip jums perduoti šią plokštelę. Jeigu esate užsienyje, tai gal jau tada jau teks siūsti, jeigu čia kažkur Vilniuje ar Lietuvoje, gal
0: čia kažkas, žinok, nesąžininga, kad laidos vedėjai jau trečią kartą nelaimi plokštelį. Manau, kad viskas sąžininga, brangiai. Taip, tai pirmas etapas uždarytas, viskas. Turim nugalėtojus pirmą, antrą, trečią ir ketvirtą vietas ir taipogi penktąją kurie keliauja iš praeito mėnesio. Tikrai mes dar jum priminsim ne kartą apie tuos kūrinius, apie tuos atlikėjus. Na, dabar jau keliaujame į naują mėnesį ir naujus pasiūlymus. Tai čia turbūt mūsų su Žilvinu beveik per pusę ir dar Viktorijos vienas pasiūlymas atkeliavo. Kodėl taip įvyko šį kartą? Todėl, kad taip įvyko šį kartą. Todėl, kad šį kartą mes norėjom tokio vasariško, gal truputį tokio trankesnio, veržlesnio. Ir galėsite patys jį vertinti. Tai 15 skirtingų ir kai kurių panašių kūrinių, bet visi su tam tikrą nuotaiką, turbūt nukreipiančią į vasarą, festivalius, artėjančias jonines, laužus ir...

ir garsinės bangas. Shockwaves, taip ir vadinasi kūrinys. Tai yra kūrinys, kurį sukūrė Amos, bet tai yra jau E-Fly remixas. Pirmasis pretendentas. O jeigu jūs norite taipogi dalyvauti su savo kūriniu ir norite, pavyzdžiui, kad pirminus skambėtumėt ar pretendentų, tai pasivadinkit save A-A-A-A, pavyzdžiui, arba jeigu norit būti paskutiniai, galit netgi tai sugalioti, jeigu galvojate, kad tai vienokia ar kitokia įtaka turi. O čia jūsų dėmesį Shockwave E-Fly remixas.

0: Meilė ir taika, gerieji žmonės. Ir ką aš galiu pasakyti dar, laužytas ritmas išgelbės pasaulį turbūt. Galimai laužytas ritmas išgelbės pasaulį, o naujienas visas ir lietuviška produkcija, lietuviška kūryba visada galite išgirsti Baltijos čempionuose. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir vėliau visada galite atsirasti ir atsidaryti kūrinius, kurių galite pasižiūrėti, perklausyti ir balsuoti. Taip, tai naujas pretendentas, pirmasis nuskambėjo, tai yra Amos kūrinys, kuris vienas iš Shockwave ir tai yra If Fly remixas.
1: Tikrai buvo pasilgęs tokio tamsesnio ir gilesnio skambesio, o If Fly dar suteikė jam tokį dar daugiau energijos, tai labai laikysiu.
0: Taip, man visada ta muzika yra tokia, sakyčiau, nu, vat nežinau, kodėl, gal čia dėl kažkada vykusių blitzkrygų. Visas toks drum and bass'as man jisai yra areninis. Man reikia, kad būtų 500 tūkstantį žmonių, va tada, va, kaip senais laikais, sakau, vat nežinau, man jisai masės va toksai va yra, nežinau.
1: Okay.
0: Kažkodėl aš taip įsivaizduoju, todėl ir sakiau, kad šitų festivalinių, areninių kūrinių bus ne vienas, dar ir ne du.
1: Man tai ne, man jisai kaip tik, man jisai toksai tamsus kambarys, kaip kablyje būdavo toksai... Tamsios erdvės.
0: Ir vienas prožektorius.
1: Ir vienas prožektorius, taip. Ir visi iš...
0: Bet tam kūrinį neveikia. Prožektorius, nes čia tamsu, viskas tamsu. Ne, jokaujam. Viskas, žinot, kiekvienoje tamsoje galima atrasti ir šviesos. Brangiai yra mažiau negu 20 minučių likę iki 22 valandos. Mes dar turim 9 naujienas, tai labai ilgai nelaukime. Yra dar vienas pasiūlymas iš karto... Kaip čia sakome, einam iš karto prie biznio. Biznis gal ir nelabai gražus žodis, bet biznis. Taip vadinasi šis kūrinys, kurį sukūrė Sirtautas.
1: Taip, jau kartą buvo pas mus topę, dėja nepateko, neužėmė. Gal šis kūrinys bus jam laimingas?
0: Gal bus biznis iš šito viso reikalo. Taip, rangėjai, taip, galite balsuoti už 3 kūrinius jums patikusius, o čia yra antrasis šio mėnesio pasiūlymas.

0: Taip, taip, vat, brangėjo dar vienas pasiūlymas, biznis iš Sirtauto. Ir čia vat bandžiau sugalvoti, kieno čia visgi tas vokalas yra, nes jis tikrai yra...
1: Čempioniškas.
0: Čempioniškas yra toksai apie žiedus nedainuojantis, gal, tai va, kaip nugalėtojų, o nugalėtojai kiekvieną mėnesį yra trys prizininkų prizininkai, na ir du, kuriam dar pasitaiko proga kartą rungtis kitą mėnesį. Tai va, brangiai, ir man atrodo, kad čia visgi Katirengs buvo, nežinau, galbūt Katirengs, galbūt jeigu jums atrodo kitaip, jūs galite rašyti, kieno jūs čia girdėjote vokalą, o galbūt mums pats atlikėjas pasufliaros kažkada, tai nežinau, visi galite spėlioti. Galite spėlioti ir kas laimės jau kitą mėnesį. Iš karto vat, išgirsit visus ir galvosit, nu kaip čia bus, bet nėra čia ką prispėlioti. Kova vyksta nuožmi ir labai keičiasi viskas greitai.
1: Taip, o balsavimas bus įjungtas iš karto po laidos, tai kad dar neieškotumėte viso topo dabar, tai tiesiog klausykite įdėmiai.
0: Taip.
1: Pačios laidos, o balsavimui kviečiame iš karto pasibaigus laidai užsukti balticchampions.lt ir tenais atiduoti savo balsą.
0: Savo balsą, taip. Na, mes po laidos susisieksime ir su plokštelės laimėtų išrinkom tą laimingąjį,
1: ar kuris laimingąją.
0: Gaus, ar laimingąją, iš elektroninio pašto sunku spręsti. Bet mes jums pasakysim, ar laiminga buvo, ar laimingas. Nors tai nedaro didelės skirtumo. Šio mėnesio prizas yra pilnaties albumas, kurį įsteigė LRT Opus. Ir išleido albumą LRT Opus ir šį prizą pasiūlė taipogi. Tai vat jūsų pasimėgavimą. Brangiai, toliau keliaujame vėlgi alfabeto tvarka, abecelinė tvarka, abecelinė tvarka, ABC. Nebuvo B, bet buvo A. O dabar turime M vėl raidę ir tai yra Mavil. Are you ready, kūrinys, aš nežinau, net man atrodo, čia apie biznį po to iš karto. Ar jūs pasiruošę dar vienam? Taip, aš tikiuosi, kad jūs gimėt jau pasiruošę. Jeigu jums patinka Jungle Drum and Bass muzika, klausykite Baltijos čempionų iki pat 11. Na, čia dar vienas pasiūlymas, tas trečiasis jau Are you ready iš Mavilo.

0: Taigi, va taip, nuskambėjo jau dar vienas pretendentas, Mavil ir kūrinys Are You Ready. Tai jūs visus galėsite pamatyti ir už juos atiduoti savo balsus, iš karto skambant jau paskutinėjam kūriniui prieš pat 11 valandą.
1: Taip, net Marius prizininkas sako, labai bus sunku išsirinkti šį mėnesį.
0: Tikrai bus sunku, tikrai bus. Man, žinok, visą laiką sunku yra išsirinkti, nes man norėtųsi už 5 jau balsuoti, tiesą sakant.
1: O tu atsimeni, už ką tu balsavai praeitą mėnesį?
0: Atsimenu.
1: Už ką pasakysi?
0: Nesakysi.
1: Na gerai, bent vieną savo favoritą iš...
0: Tai vieną aš galiu pasakyti, kuris tapo prizininku.
1: O ne?
0: Antimaterija.
1: Antimaterija balsavai. Jo. Aš prieš tai, kai jisai pirmą vietą užėmė, aš už jį balsavau. O praeitą mėnesį aš atidaviau, vienas iš mano favoritų buvo, tai pasakysiu, atsiprašau, ne tą turbūt įsijungiau. Jo, ne tą mėnesį įsijungiau.
0: Nieko baisaus.
1: Jo. Gal aš vėliau pasakysiu.
0: Taip, sunku, net sunku ir nuspręst, už ką balsuoti, nes noriu už daug balsuoti.
1: Taip, taip, bet visgi, kadangi dabar reikia, padarėm tokią taisyklę, kad už 3 būtina nubalsuoti, tai įpareigoja tikrai išklausyti. Labai norėjau už Fantomasą balsuoti, bet... Taip, tai buvo sunku, kad jo, na, kaip tu gerai ir sakai, 5 balsai būtų idealu.
0: Aš įsivaizduoju, yra tokių, kur tik aš už vieną tik noriu balsas, kodėl man čia dar reikia, ne, reikia, brangiai, reikia ir šiandien mes toliau...
1: Jo, bet tai va, pabaigsiu, už ką tikrai, pats pirmas mano paspaudimas buvo Beat Animals, nebegydyk.
0: Aš irgi žinok balsavau, aš irgi žinok, nes visi šiais laikais bando vieni kitus prigydyt kažko ir tikrai, aš kaip dar džunglių daktaras, tai tikrai sakau, Hebra, negydykit vieni kitų. Turėkit savo nuomonę savo, išsakykit ją kitiem, bet jinai nereiškia, kad yra teisinga visiems, jinai teisinga jum yra. Ir mes džiaugiamės, kad jūs atrandate savo favoritų. O mes norim dar jūs pradžiuginti, kad kitas ketvirtadienis rastadienis yra Baltijos čempionų pulto ir rastadienio visos laiko ir erdvės ir muzikos perėmimas, okupavimas. Pagrobimas visko, žodžiu, Baltijos čempionų take over.
1: Kuriame išduok bus kolaboracijų.
0: Visko bus, bus visko labai daug ir bus Jaskin, mes taip, su The Corpus, bus Džanglis Boj atvažiuojantis, bus DJ ST, bus Dr. Džangl, brangiai, tikrai verta, yra verta ir džiaugtis, manau, kad tikrai darysim kažkokį pristatymą ir prašysim, kad būtų kažkokia na, tikrai paskirta dalis lietuviškai kūrybai, lietuviškai muzikai, tai ką mes darom. Na, ir manau, kad tikrai prieš tą didįjį balsavimo metų gale turbūt darysim ir turą per Lietuvą, jeigu pavyks. Bent jau norėtumėm Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys. Ir Kudirkos naumestis, ir Marijampolė viskas. Žodžiu, visur galite
1: kviesti. Ir į Kupiškį.
0: Ir į Kupiškį, ir į Jonavą, ir į Joniškį, ir Joniškėlį. Tai, brangiai, taip, Baltijos čempionus galite kviestis pas save. Į svečius mes norėtumėm su malonumu atvežti jums lietuviško drum'n'bass'o. O čia dar vienas pasiūlymas, kurį aš galiu išduoti paslapti aš, nes Mindaugas Šimkūnas niekaip pas vis prisigėdėja pasiūlyto. Tarp kitko, šis kūrinys man asmeniškai turbūt Mindaugai kuot grindai iš tavo kūrybos, nežinau kažkodėl manis yra labiausiai strigęs, tai yra mikrofobija iš kuot grind.
1: Jo, ir jisai sakė, kad tai yra būtent Baltijos čempionams kurtas, dedikuotas kūrinys, tai niekur kitur jo neišgirsti, tik per FM radio bangas arba radiotekoje.

0: Алерта Опус. Опус. Baltijos čempionai. Čempionų topas.
1: Tik taip, brangiai, mes perkeliam jau viską veiksmą į antrąją valandą, dabar yra kelios sekundės po 22 valandos, Baltijos čempionų liko visa antroji valanda su likusiais visais pretendentais į šio mėnesio topą.
2: Taip, kiek čia pas mus jau liko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dar.
1: Va, prašau, dar visą valandą turim padiskutuoti, panagrinėti, panarsit po kuklelį, o prieš šaukinius valandinius paskutinis praeitos valandos pretendentas nuskambo Quad Grind su savo tikrai man labiausia įstrigusiu ir man labiausia patikusiu kūriniu. Čia aš jau ne Mindaugas pasiūlė, tai kūrinys Mikrofobija.
2: Norėjau irgi dar pasakyti tokios šiek tiek statistikos. Žmonėms visgi patiko Žas su Veronika Pavilionė, tas labai senas kūrinys Mačiutė širdelė, Drum & Bass Jungle versija. Ir jisai šį kartą labai labai arti buvo, penktą vietą iškovojo jūsų balsų. O jam įkandin iki šeštos pakilo Vidas Bareikis. Su kūriniu Eik savo, Leon Somov remixas.
1: Tai va, tai turbūt Leon Somov pakila ir Vidas Bareikis, netimkim ne iš vieno laurų. Taip, manau, kad jeigu Vidas Bareikis būtų žinojęs, tai gal ir pirmą vietą būtų nuskynęs.
2: Gali būti.
1: Čia mes blogai padarėm, kad neinformavom.
2: Jeigu kas pažįsta, buvo užtakintas ir Vidas Bareikis ir Leon Somov užtakinti, tai gal tiesiog nesinaudoja Facebook platformą.
1: Gali būti. Arba kaip aš nemoka naudotis. Ne, juokaujam, nes žinokit, juokausim ir toliau. O visa rimta skambės eteryje laužytų ritmų čempionatas tęsiasi. Ir pretendentai toliau keliauja į bendrą projektą Lietuvos Lenkijos Respublikos. Taip, Žečpočpolita. Ne, juokaujam, iš tikrųjų taip. Ne juokaujam, todėl ne juokaujam, kad tai yra mūsų tautiečio kūrinys kartu su Lenkijos Jungle Drum & Bass muzikos prodiuseriu Rifs, kuris

0: gyvena Katovicuose ir, na, iš tiesų tikrai labai daug yra pastaruoju metu išleidęs ir vinilinėse plokštelėse savo kūrybos ir apskritai savo skambesį nuo šio kūrinio, kuris vadinasi Bad Luck. Ir labai mutavo, sakyčiau, to tokio senesnio tipo senosios mokyklos su lėtintu tempu, gal truputį tie griežtesni, bet retesni būgnai ir man tiesiog visada smagu yra matyti tuos tokius bendrus projektus, kur yra lietuviai, ne su lietuviais, o lietuviais užsieniečiais. Nes vat, visgi tos istorijos tokios įdomiausios yra ir tada, kaip ir sakyt, pasiekiama ir visi kiti klausytojai.
1: Ir įdomiau girdėti kūrinį, kuriam padaro įtaką net kultūriškai, dvi atskiros šalys, kaip pas mus mato drum and bass, kaip kitur mato ir jo, tikrai įdomu.
0: Bet kažkada tos šalis buvo viena šalis. Taip. Bet irgi įdomu tai, kad taip. Draugystė tęsiasi ir linkėjimus jums siunčia ir DJ Riffs, su kuriuo visi neseniai teko bendrauti. Tai brangiai, taip. Kodėl šis kūrinys? Nes vasara ir džiunglės yra du neatsiejami dalykai.

0: Taigi va taip džiunglių ritmu keliaujame toliau ir tai yra DJ Riffs, prodiuserio iš Lenkijos, bendras darbas su mūsų lietuvaičiu Junglist Boy, dar jisai tuo metu vadinosi. Dabar jisai dažnai vadinasi Dramist, bet kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai šis kūrinys taipogi laukia jūsų balsų, jis vadinasi Bad Luck, tai tikėsimės neturėsis, tai blogos sėkmės, jam pasiseks.
1: Čia jisai nustumė visą tą blogą.
0: Arba galbūt jų visiems šakės. O gal ir ne. Pamatysime mėnesio pabaigoje.
1: Taip. Kitas kūrinys, mano dedikacija, kurią aš labai ilgai laikiau. Toksai žemai kabantis obalys, taip sakant. Kuris...
0: A, aš jau matau viską.
1: Taip. Kuris ganėtinai... Aš tikėjausi, kad jisai skins laurus, bet dabar, kai atsirado Jutajas, Veryf, Antimaterija, aš abejoju šio kūrinio sėkme, bet aš manau, šį kūrinį žino beveik visi, net ir maži vaikai.
0: Garbaus amžiaus žmonės. Tai, jokauju.
1: Garbaus amžiaus. Bet net ir, aš manau, net ir... Tų garbaus amžiaus vaikai užaugo su šiuo kūriniu.
0: Garbaus amžiaus žmonių ir teisingai auklėtų vaikų. Jo, juokas juokais, bet šis kūrinys tikrai tai yra, na, aš sakyčiau, Lietuvos drum and bass'o klasika. Taip. Kitaip negalima būtų pavadinti ir iš tiesų tikrai dar buvo ir tokia grupė Šizanova, kur dalyvavo ir Vidmantas Savikūra, ir Pranza, ir visi instrumentai buvo, viskas gyvai atliekama, daug visko buvo, na ir be abejo Rūtos užburiantis vokalas, mes kalbame apie kūrinį elegantiškai sninga. Gali būt, kad žinokit sninga ir žiema, žiema būna, kad ir sninga pavasarį. Tikėkime, kad nesniks vasarą. Bet tegul dabar į eterį iš LRT opus jūsų radio imtuvo arba tuo būdu, kur jūs klausotės, nuostabiai ir gražiai sninga drum and bass'o.

0: Na, mes linkim, kad jeigu jūsų netgi meilė patektų po stiklu, kad turėtų kokį nors akvalangą, kvepavimo aparatą ir neužtrokštų. Linkime jums meilės, labiausia meilės laužytiems ritmams, jungle drum and bass muzikai. Nes jinai jie vienėjome visus čempionus. Tai yra čempionų muzika, čempioniški ritmai ir mes keliaujam toliau su naujojais mėnesio pretendentais. Jau nuskambėjo 5 kūriniai, man atrodo, ir aš nebemoku skaičiuoti.
1: 1, 2, 3, 4. Taip.
0: 5, va, vis dar moku skaičiuoti, tai taip. Ir jeigu jūs dabar tik tai prisijungia prie mūsų...
1: Daugiau.
0: Daugiau jau?
1: Taip, dabar jau daugiau su...
0: 6 jau.
1: Taip.
0: O, matai kaip... Reikės suktis iš padėties, matau, žiūri laikrodį, mes dar pagrosim dar kažką labai gražaus jums visiems brangiai. Tikrai, neliūdėkit, bus visko. Baltijos čempionuose dar liko 4 pretendentai šio mėnesio. Jeigu jūs nesenai prisijungėte, mes norime jums informuoti, kad praeito mėnesį auksą nuskynė Jutta Jazz kartu su Veriv ir jų kūrinys Glass of Water. Antroji vieta atiteko Veriv.
1: Taip. Never Perfect.
0: Never Perfect kūrinys, kuris jau ne vieną savaitę taipogi čia keliauja. Taip. Tada trečioji vieta atiteko antimaterijai
1: iPodas,
0: kuris turi jau ir auksą savo sąskaitoje. Tai linkime visiems šitiem trim pretendentam ir toliau rungtis nuožmiai, kovoti su visais naujais atvykėliais, nes kaip mūsų klausytojai brangus, kurie mes tikrai siunčiam daug meilės ir linkėjimų, sako, kad tikrai bus sunku apsispręsti ir palaukit, jūs dar visko negirdėjote. Aš dar turiu vieną tikrai favoritą, už kurį atiduosiu savo balsą tikrai šį kartą ir aš galiu pasakyti, tai yra turbūt vienintelis beveik kūrinys, man aš galiu iš karto, jeigu dar nežinojot ir negirdėjot, šito man šlikščiausias dalykas muzikos industrijai, kalbant ypatingai apie jamaikietišką dansgalą, buvo autotune atsiradimas. Mm. Bet čia yra kūrinys, kur aš klausau ir man ta prasme jisai taip sulipęs yra, kad nu, aš galvoju, wow, ir aš tam žmogui net pasakiau, sakau, tu ta prasme, tu net autotuną sugebi priversti skambėti, kad jis man ausies nepjautų. Tai viskas dar savam laike, nes mes toliau visus pretendentus grojame abecelinę tvarką ir dabar jau mes nukeliavome į S raidę.
1: O naujus klausia, kokia lietuviška daina skambėjo prieš tai? Tai dabar skambėjo Sinkuil ir Rūtos kūrinys Elegantiškai sninga.
0: Taip, na, o toliau mes
1: visus kūrinius galėsite atrasti balticchampions.lt iš karto po laidos, dar kartą juos išgirsti ir atiduoti už jums patinkantį kūrinį savo balsą.
0: Tris balsus. Ir tą galėsite daryti iki paskutinio mėnesio sekmadienio.
1: Taip.
0: Nakties. Iki pirmadienio ryto. Kaip jums geriau, nes mes naktį miegam sekmadieniais. Mes išeinam į vakarėlius kartais ketvirtadieniais, kartais penktadieniais. Va šiandien irgi kaša internetu.

0: Entertainment daro vėl savo vieną renginį. Vyksta vėl visko, pasirodo daug ir visur mieste. Ir toj Party Boy 69 irgi vyksta. Ir, bet aš grosiu Red Cat'e su Summer Insanity ir nu, vis tiek nepersiplėšiu, bet aš jau priėmiau tą sprendimą, kai pamačiau savo darbo grafiką, kad aš turbūt negalėčiau ramiai nueiti į Party Boy 69 ir pirmą kartą aplankyti galerį klubą, kuriam dar irgi nesu buvęs, tai aš galvoju, nu, tai tikrai nesibaigtų gerai. Tai bet nusprendžiau turbūt šį kartą apsėti be Party Boy 69, tikiuosi dar kartą galėsiu, bet tai tikrai vienas iš tų atlikėjų, kur na, jis turi savo repertuarę ir laužia to ritmo visko. Tikrai. Jis yra tikrai vakarėlių liūtas visam prasmėm ir tuo pačiu, kaip ir prieš kažkurį laiką kalbintas mūsų atlikėjas John B., jisai yra ir personažas, ne tik atlikėjas. Jis yra ir viena, ir kita, ir sakyčiau, na, tiesiog irgi su, su teatrališkumu, su bendru paketu, kaip sakoma. Taip, va. Taip, o mes dar turim toliau plėtoti visą mėnesio topo temą ir turime dar vieną pasiūlymą, nes nukeliaujame jau į šaraidę.
1: Bet iš tikrųjų mes keliaujame į pajūrį.
0: Taip, mes keliaujame į pajūrį, taip. Ir dabar šis kūrinys turbūt, jeigu aš neklystu, bus parašytas sanskritu. Jis taip ir vadinasi, sanskrit.
1: Tai yra Šmikio kūrinys.
0: Taip, Šmikio kūrinys. Šmikis dalyvavo su vienu kūriniu.
1: Ir ganėtinai sėkmingai.
0: Ir ganėtinai sėkmingai. Tai manau, kad žuvėdros, kelkit būres, vienikit pajėgas. Mogiliovas, Bandužiai, Debrecenas, sportininkai, Miškas, visi brangiai, sutelkit pajėgas. Šmikis dalyvauja vėl tope, brangiai, Šmikis, Sanskrit.

Čempionų topas. LRT Opus.

0: Na, jeigu reikėtų lipdyti etiketės, tai man čia yra kaip pajūriu gili mėlyna jūra. Gili, bet tikrai gili giluma ir tokia, sakyčiau, gal net truputį banguota. Turi lengvai audringą, vasarišką, tai vandens temperatūra plus 14 laipsnių. Lipkite atsargiai, nesimaudykite, kai raudona vėliava. Baltijos čempionai jums rekomenduoja. O rekomenduojam taip pat išsirinkti savo patinkančius tris kūrinius laidos pabaigoje ir atiduoti balsus nedelsiant, kad nepamirštumėt.
1: Taip, galima dar priminti, jeigu ką tik įsijungėte laidą ir nežinote, kas čia vyksta, tai čianais vyksta lietuviškos laužytos muzikos čempionatas. Mes renkame visų kūrėjų, dainininkų, remiksuotojų, didžėjų kūrinius, kurie yra prisidėję prie lietuviškos muzikos ir kiekvieną mėnesį atrenkame prizininkus top 1, top 2, top 3, auksas, sidabras ir bronza ir taip pat suteikiame dar antrą šansą
0: penktai vietai ir pusfinalininkui.
1: Tai vat, ir taip pat dar agituojame balsuoti, atiduoti savo tris balsus ir kad jums būtų ne šiaip savo už ačiū, tai
0: paskatinimas,
1: dar paskatinimas, dovanojame plokštelę. O šį mėnesį bus
0: LRT Opus pilnatis albumas, kuris tikrai laukia jūsų kaip dovana ir padėka apskritai, kad jūs esate LRT Opus klausytojai, ne tik Baltijos čempionų. LRT Opus jūs klausotės geriausios radijos stoties, kur tikrai labai smagiai man, pavyzdžiui, dar aš užmiršau va paminėt Mariaus Dundulio, labai šį kartą šitas visas ambientinis, tikrai vibracijų labai papirko. Tikrai nuostabu ir gražu ir kaip evoliucionuoja ir jeigu aš teisingai mačiau, man atrodo, tai buvo 200 laida berods. Tai aš truputį...
1: Jo, ir elektrolankos irgi, aš klausiau elektrolankų dar prieš Dundulio ritmogandą. Tenais taip pat buvo dedikuota ambiento garsui, muzikai skirta laida. Tenais irgi daug įdomios muzikos sugrojo. Beje, taip ir neatradau, reikėtų man prisiminti, kurią laidą elektrolankų klausiau. Ir elektrolankos sugrojo tokį įdomų laužytą ritmo drum and bass kūrinį, kur, man atrodo, aš tau, Romai, buvau atėjęs ir sakiau, kad va, elektrolankos irgi drum and bass groja.
0: Tarp kitko, aš pirmą kartą elektrolankos čia dėka Povilui lankiausi dar būdamas reformato susivienimo narys su Intaksu, Rodopsin. Ir tai buvo apskritai mano pirmas apsilankimas tuo metu dar vadinosi Opus 3. Opus 3, seni geri laikai ir tikrai taip, tai yra labai spalvinga ir taip, aš pasitikrinau, kad neprigydyčiau čia jūsų, kaip sakė Beat Animals, taip yra 200 laida skambėjo šiandien, tai sveikinimai, nuostabu, neuroakustinis ambientas buvo puiku, taip, o mes toliau keliaujame su laužytų ritmu ir čia laukia staigmena patikta Žilvino. Didžiausia tokia staigmena patikė, kur tikrai atsidūrė vienas mano mėgiamiausių, apskritai turbūt ir sakyčiau, mano supratimu turbūt žymiausių, ryškiausių elektroninės muzikos kūrėjų.
1: Lietuvos
0: pasiekęs pasauliniu mastu turbūt didžiausią pasiekimą, kur aš atsimenu labai gerai, kai jo didžiausias hitas tuo metu pasirodė. Aš dar neatskleisiu ir kitų pavadinimų visų kol kas, kad iš čia pasuktumėt galvą, kas toksai. Bet tuo metu dirbau tokiam Olandijos festivalį elektroninės muzikos Royce Festival, kuris pagrinde buvo skirtas elektroniniai house techno muzikai, išskyrus old schoolinio Gabero stage'ą su Party Animals ir visais Free Steps Ahead ir taip toliau visa ta beprotybė, bet ką aš norėjau pasakyti, kad tas kūrinis to atlikėjo, kurio mes kūrinį toje su jau sugrosime, nemeluoju, pradėjo groti vienoje scenoje vienas atlikėjas, jisai paleido tą kūrinį pirmas, bet tuo metu kitoje scenoje tas kūrinis nuskambėjo kaip paskutinis prieš tai buvusio atlikėjo, tai aš per tą vakarą, vien tik tai pirmoje festivalio dieną, aš tą kūrinį suskaičiavau, kad jis nuskambėjo 5 kartus viename festivalį ir aš sakau savo draugam bei sinjofei, sakau this guy's from Lithuania, šis vaikinukas yra iš Lietuvos ir ta prasme aš negaliu patikėti, aš kai sakau šį kūrinį išgirdau,

0: Kai pamačiau, kad čia yra lietuvio darbas, aš likau su atsivėpiu su stalčium. Tikrai išsižiojęs visas, kaip išsižiojęs, gaudžiau oro ir negalėjau patikėti, kad tikrai taip gali nuostabiai skambėti sudėliotas kūrinys. Ir jis ne vieną tokį turi, bet mes kalbam apie Ten Walls. Taip. Apie tikrai vieną, sakyčiau, iškiliausių prodiuserių ir tas kūrinys, apie kurį aš kalbėjau, tai buvo Walking with Elephants, bet mes ne apie jį.
1: O aš turiu dar vieną kozerį, aš manau palaikysiu tą kozerį Liepos gal mėnesio topui, bet šį kartą yra Ten Walls visai net ir ne remiksas, ne kažkoks bootlegas. O būtent Ten Walls'o sukurtas kūrinys, laužytų ritmų kūrinys, Arktika. Labai, labai gražiai, man labai gaila, kad jisai toksai liko kažkur Arktikoje, toli, toli, nežinomas. Tai aš labai viliuosi ir tikiuosi, kad jisai suras širdį ir daugiau klausytojų.
0: Na ir aš tikiuosi, kad jis taps jum tuo gaiviu oro gūsiu, kai tikrai bus karšta ir norėsis atgaivos. Taigi Ten Walls, Arktika, dar vienas pretendentas į čempionų topą.

0: Na, nežinau, žinokit, brangiai, ar man teko kada nors viešėti ar matyti šiltesnę arktį už šio kūrinio spalvinamą nuotaiką. Tikrai, žinokit, įsivaizdavau, kaip vaikystėje žiūrėdamas pingvinuką lalo ir per, sakau, žilnai, man atrodo, tikrai čia bus prikišęs rankas pingvinukas. O tai nuskambėjo Ten Walls kūrinys, tikrai nuostabus Arktika, kuris taip pat laukia jūsų meilės, dėmesio ir įvertinimo.
1: Taip. Beje, dar irgi norėčiau pagituoti ir priminti tie, kas gal taip pat neseniai vat, įsijungėte, papasakojom, kas šiandien vyksta. Tai taip pat norėčiau irgi priminti jums ir pasakyti, kad taip pat ir klausytojai gali atsiųsti mums dainą, kurią galvojate, kad vat, lietuviškas kūrinys vertas dėmesio ir jūs norite nominuoti į čempionų topą. Arba jūs žinote, kažkas jūsų draugų kuria ir yra neįvertintas, nežino, kaip prasibrauti tarp lietuvių kūrėjų. Taip pat atsiųskite jo kūrinį arba pagituokite, kad jisai parinktų savo patį geriausią kūrinį ir atsiųstų jį mums ir mes jį trauksime į čempionų topą. O taip pat irgi, jeigu jūs didžėjas nekuriate, bet norite irgi kažką veikti ir tai parašykite mums, mes jums atsiųsime šio mėnesio, praeito mėnesio ar kažkurio mėnesio kūrinius, kuriuos jūs galėsite sumiksuoti ir mes jūsų sumiksuotą miksą pagrosime kažkurioje iš Baltijos čempionų laidų.
0: Arba, pavyzdžiui, jeigu mums tas patiks miksas, mes gal norėsim, arba jūs norėsit ateiti su mumis pabendrauti, papasakoti apie save. Rašykite irgi laiškus, aš norėčiau ateiti papasakoti apie savo vykdomą veiklą, apie savo grojamą muziką, apie savo pasiekimus, dar kažką apie savo rajono bendruomenę, kur mūsų kaime tik tai 20, bet visi klausom Jungle Drum & Bass muziką. Gal yra tokia sėkmės istorija, ką gali žinot. Norėčiau ją išgirsti.
1: Taip.
0: Taip, bet, brangiai, mes laukiam visada iš jūsų žinių, iš jūsų laiškų, iš jūsų kūrinių, miksų, muzikos, na ir be abejo įvertinimo visų atlikėjų, kuriuos šiandien girdėsite.
1: Taip, o parašyti galite, dažniausiai tikriname Facebooką, šiek tiek rečiau Instagramą, bet taip pat galite mums asmeniškai, Romas Giriūnas, Žilvinas Degutis, galite ir mums asmeniškai parašyti. Tai visai
0: sutikę gatvėje pasilabinti, mes jums atsakysime to pačiu, brangiai. Nusišypsokit vieni kitiem, iš tiesų vasarą atėjo, džiaukitės, pagaliau šilta. Šiluma kaulų nelaužo, nors šiandien tikrai buvo tikrai daug išlieta prakaito ir dar laukia nemažai, kol reikės išsirinkti tuos tris, už kuriuos aš pats balsuosiu. Nes čia dar vienas toksai, žinokit, brangėjai, kuris, aš jau jį, žinokit, klibinau kurį laiką ir vis kažkaip jisai man išslysdavo iš rankų. Bet dabar gavosi taip, kad mes čia taip turim tokios tarnybinės informacijos apie tai, kad dar kitas dalyvis, čia va, pavyzdžiui, kaip Juta Jas ir Veriv yra ne tik kūrėjai, bet dar, pavyzdžiui, ir bičiuliai, ir draugai, tai mes norėjom ir brolžodiškos kovos, mes norėjom draugiško išsipliekimo tarp jūsų visų kūrėjų ir be abejo, brangėjų jūsų įvertinimo šiam kūriniu, kurį aš jau prieš tai sakiau, kad tai yra tas, kur autotunas man skamba nuostabiai. Tai yra remiksas žinomo kūrinio Despot and Fam, Tu čia ne karalius. Ir tikrai labai gražus Tom Bones pateikimas, kuriame yra netgi ritmika, kaip besikeičiančia. Bet irgi sakyčiau, šitą aš tikrai galėčiau dedikuoti kūriniu, kaip jau čia pasakyti, areninį, festivalinį, kuris keičiasi ir tarp tos nuotaikos savo ir visko. Tai aš manau, kad mes galėsim jį atsukti ir paleisti nuo pradžių, nes jisai to vertas ir to nusipelnęs. Tu čia ne karalius, Despot and Fam remixas, kurį padarė Tom Bones.

pasijau gal jausmą. Kai mano hebra parke. Nereikia nieko aiškim, kai užuot susirašę, mes geriau susisuksim, susitikę užtruksim. Ir tai kartosis.

0: Na, jeigu Baltijos čempionai, visi Baltijos čempionai klausytojai ir Baltijos čempionai, kurie yra širdyje čempionai, esat nepesti, žinokit. Tai galite ir lėkštas daužyti ir kelt skandalus. Taip, jūs karaliai, visi čempionai yra karaliai. Taip, karališkasis topas jau po truputėlį su savo pasiūlymais ar tai pabaiga lieka vienas kūrinys, kurį netrukus išgirsite, bet aš dar kartą norėčiau perbėgti per visą tą rinktinę, kur tikrai labai labai sunku bus visiems išsirinkti ir be praeitų mėnesių, kurie jau davė tikrai didelį savo pareiškimą tokį, kur sako, va, prašau, prašau, mes niekur nesitraukiam, mes čia keliaujam toliau, vienas atsirado naujas. Na, taip visko gali būti, o teisėjai esate jūs, tai vat viskas gali pasisukti labai skirtingai, tai kaip ir visi kūriniai, sakyčiau, ir skirtingi, bet ir tuo pačiu tokie patys malonus ir gražus.
1: Aš tai dar kartą, kiekvieną mėnesį džiaugiuosi, kad tikrai lietuviška muzika tokias palikas.

0: spalvinga ir tiek daug naujų kūrinių vis atsiranda ir
1: Na, va, kai kuriem klausytojams tikrai buvo nuostaba apie Ten Walls tokią kūrybą, kur tikrai daugeliu turbūt, jeigu ypatingai neklauso ar techno, ar house muzikos, gali per visą srautą ir net niekada nepatekti toks kūrinys, bet va, čia tau, Žilvinai, tikrai ačiū, kad atnešė jį ir tikrai su tokiu arktišku gaiviu prasiveržimu į topą, manau, kad visi turi labai vienodus šansus.
0: Taip.
1: Gal tu man paskolinsi tą, kaip ten ratuką, kur stukasi, kur išrinkti, kad pačiam nereikėtų galvoti ir po to savęs kvestionuoti dar ir dar kartą, gal taip ne, tai gal tą ratuką prasukti ir vieną antrą, kad, prašau, turėsim. Taip, o mes į tu suksim ratą ir mes netgi radom, kaip jum parodyti visą tą animavimą ir sukimąsi, kad negalvotumėt, kad mes čia kažką savivaliaujam. Tai vat, suksim,
0: mes irgi tobulėjom.
1: Taip, suksim, laimėsim pilnaties albumą, gal pagaliau aš laimėsiu, arba tu žiūrėjau, tai laimėsiu, žiūrėk, parodysim per ekranus. Na taip, brangiai, čia tas paskutinis kūrinys, kuriuosgi visus grojame abecelės tvarka. Ir taip jau teko, kad Tony Jungle su savo T ir O raide nukeliavo į galą, nes Verev jau puikuojasi viršuje, kaip praeito mėnesio viena iš laureačių. O kodėl Tony Jungle? Dėl to, todėl, kad mes mėgstam Jungle. Ir ko tikrai reikia vasarai dar vieno Jungle kūrinio. Jeigu netikite manim, pažiūrėkit man į akis, taip ir vadinasi šis kūrinys Look into my eyes.

0: O va taip, likus mažiau negu 10 minučių iki 11 valandos, nuskambėjo paskutinis 10-asis naujasis pretendentas į laužytų ritmų čempionatą, naująjį mūsų birželio mėnesį ir 10 naujų kūrinių ir 5. Jos visus galėsite tiesiog rasti jau balticchampions.lt svetainėje, kur yra ir balsavimo platforma. Ir, ką aš galiu jums pasakyti, manau, kad mes paprašysim Viktorijos, kad jinai... aktyvuotų.
1: Tai aš dabar galiu.
0: Ai, tu galiu. Tai neprašom, tada Viktorijos tu aktyvuok.
1: Gerai.
0: Tai palauk, reikia šitą paspaust, mums kaip jisai. Mums reikia, žinai, ką paspaust. Mums reikia paspaust, žinai, ką. Aplodismentų vis dar neturim, bet už tai turim sireną.
1: Taip. Tai galite drąsiai eiti į balticchampions.lt ir atiduoti 3 savo balsus už jums jūsų mėgiamą atlikėją, kūrinius visus 3.
0: Taip, tegul nugali geriausias, tegul laimi sidabrą antras pagal gerumą, tegul laimi bronzą trečias pagal gerumą, o tai sprendžiate jūs, brangiai. Va taip, va.
1: Taip, tai...
0: Buvo stipru, tikrai, aš nežinau, ir matau, kad ir mūsų klausytojai taipogi dabar visi yra dideliam tokiam nežinojime, ką pasirinkti, ir visi pasimetę, sako, kaip čia dabar, kozeris po kozerio, žinai, sako, kiek kozerių kaladiai tavo kortų yra visi. Tai va, man atrodo, taip yra ir su šiuo birželio mėnesiu, bet, na, vasarą reikia pasitikti atitinkamai, tai... Taip pat mes ir linkim, kad vasara tikrai būtų pasitikta su trenksmu. Galite tos kūrinius atsiradę susirasti ir juos nuorodas, po to groti savo Bluetooth kolonėlės arba automobiliuose visur. Piršti per prievartą savo bičiuliam. Va, imk klausyk, aš paleisiu, imk klausyk.
1: Ir agituokite savo klasiokus, savo grupiokus, savo šeimos narius balsuoti už jums patinkančią muziką.
0: Bet atsiminkit, kad jie gali išklausę kitus persigalvoti.
1: Taip, gali.
0: Bet vis tiek, tegul nugali geriausias, o... Ką, mes dar pagrosim jum keletą kūrinių ir atsisveikinsim su jumis po truputėlį, palinkėsim jum geros vasaros pradžios, pirmas vasaros savaitgalis. Aš tai iš karto norėčiau dar tėtį pasveikinti artėjančią tėvo dienos progą ir visus tėvukus, tėvelius, tėvų tėvus ir tėvai. Būkit pasveikinti, jūs tėvai esat. Šaunuoliai, nuostabu. Aplankykite šeimas, artimuosius ir džiaukitės vasarą, brangieji. O jeigu reikės prasivalyti triubas, kvieskite santechniką. Tai tas paskutinis kūrinys, žinai, kodėl aš jį Žilinai išrinkau?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad visai neseniai Integra grojo Rastadienį.

Aha. Vat Integros selekcija mane irgi tiesiog žado. Jisai turi, pavyzdžiui, Shimon ir NDC Night Flight. Nice. Plokštelį jisai turi, vat, praeitą kartą aš gavau, eik tu savo, ta prasme, aš neatsimenu, ar DJ Dramas turėjo, ar Ignas Plateksas, po to vėliau žinomas kaip Jose su Soniku, mm-hmm. duetė, aš nežinau, kas iš tų mūsų legendinių senųjų drum and bass'erių turėjo, John L. Piper, bet aš visą laiką varvinau zelę, nes iš tiesų ten dar buvo ir Groove Rider'io remixas, ir, na, tikrai, tai yra John L., vienas iš tų legendinių drum and bass'o producerių, kuris, na, tikrai padarė savo įbrėžą. Ir šis kūrinys tikrai man yra įstrigęs.

0: Na ir žinokit, dabar aš jau pakeičiau savo nuomonę. Žiliūnai, nepyk, bet dabar jau pakeičiau savo nuomonę ir teks išgirsti tą kitą, kur tikrai man turbūt iš to asortimento, kurį mes čia pasilikom, tai vasaros pirmai laidai, kas yra jau nelietuviška kūryba, o kas yra užsienio atlikėjai, tai šiuo atveju Johnny Ellis pirmasis nuskambėjo. Ir antrai, kai aš iš karto pamačiau Gone Are The Days Ganja Crew kūrinys, man tikrai buvo kaip, nežinau, vasaros himnas turbūt nuo 96 metų iki, sakyčiau, turbūt 2000-ųjų pačių. Taigi, Gone Are The Days, kad jūsų vasaros dienos, nes kaip visada būdavo mokykloj mokantis, vasara prabėga greičiausia, mokslo metai trunka amžinai.
1: Jo, ačiū tau, kad sugroji šios du kūrinius, nes šie du kūriniai buvo nesugroti būtent be ribų laida rubrikoje, nes jie, tai yra vienas kūrinys yra būtent Gone Are The Days, yra ačiū tau, kad jį parodėjai man, pakeitęs mano skonį, mano vis, muzikinį kelią. O Piper, Johnny Hello, tai yra dramui ačiū. Jūs pakeitėt mano gyvenimą.
0: Ačiū, Žilina, ir tu taipogi, žinok, tikrai džiaugiuosi, kad tu tuos kūrinius irgi mes turim turbūt tas pačias šaknis, mes kilę iš to paties rajono. Brangiai, linkim jum geros vasaros pradžios, geros savaitgalio ir geros ateinančios savaitės. Baltijos čempionai pas jūs grįž kitą penktadienį su didžiaste ir su
1: uogienė.
0: Su uogienė, svečiais. Ir nieks nežino, kas ten bus toliau, bet atsiminkit, kad radio imtuvus reikia įsijungti kiekvieną penktadienį nuo 9.
1: Viso geriausio.
0: Sudėjau.

0: Аларда Опус. Опус.
1: Аларда Опус.
2: Музика.

Fendi. Let's go. Pepperoni. Paradise.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.